0: gått 60 døgn siden USA og Israel angrep Iran. Det betyder, at USA ifølge lovverket må avslutte krigen hvis ikke kongressen gir tillatelse til å fortsette. Selv om det muligt for kongressen å sette ned foten, så det ikke stort sannsynlighet for det, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det siste de voterte over før de tok en ukes pause I går kveld var faktisk nok et forslag fra demokraterne om å begrense Trumps myndighet over å drive krig I Iran. Det ble nedstemt, det var sjette gang, og det har heller ikke skjedd før at kongressen har stanset pågående kriger her, og administrasjoner også tidligere har tøyd lovens bokstav langt, både Obama og I Libya I 2011 og Clinton I Kosovo I 1998.
0: Lars Saabye Christensen en av Norges mest populære forfattere. I kveld inntok han scenen sammen med bassist og musiker Steinar Raknes. De har sammen utforsket et av livets største mysterier, konseptet tid. Til slutt ble det et helt album, og vi har snakket med dem.
2: Jeg veldig glad I å samarbeide med musikere og fått sjansen til å samarbeide med Steinar. Så jeg skriver noen tekster, så sender jeg dem til han om morgenen, og så ut på kvelden så... Så begynner en låt å se dagens lys.
3: Dette første gangen Steinar Raknes får sette musikk til Lars Saabye Christensen sine tekster.
4: Det var veldig inspirerende. Det var jo, jeg tenkte ikke så mye på det I begynnelsen. Når teksten kom inn, så skrev jeg bare musikk til det. Og tenkte ikke på det før vi hadde plate og klar omtrent, eller I hvert fall låten klar. At dette her jo, handler jo om tid.
2: Tid, og særlig når tiden blir så synlig som den I våre dager, da, når man sier at det dårlige tider.
0: Og reporter her var Tuva Marie Strøm. Den fengslede fredsprisvinneren Nargis Mohammadi I Iran I all hast overført til sykehus på grunn av en forverring I helsetilstanden. Journalisten og menneskerettsaktivisten Mohammadi fikk Nobels fredspris I 2023, Hun har tilbrakt store deler av de siste 10 årene I fengsel, men ble løslatt midlertidig I desember 2024 av helseårsaker. NRK Nyheter, Tony Rømstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USA har gitt beskjed til europeiske allierte om at de må vente lenger på våpen de har bestilt, det skriver Financial Times. Forsinkelsene rammer land som Storbritannia, Polen og de baltiske landene. Årsaken krigen mot Iran, som tærer kraftig på USAs egne lagre av ammunisjon og militært utstyr, ifølge avisen. Reuters skriver at amerikanske myndigheter allerede har informert flere land om at leveranser blir utsatt. Flere europeiske ledere skal være bekymret for at dette svekker deres egen forsvarsevne. USAs forsvarsminister Pete Hegseth har gitt ordre om å trekke ut 5000 amerikanske soldater fra Tyskland I løpet av det neste året, det bekrefter Pentagon. Beslutningen kommer etter at president Donald Trump har kritisert Tyskland for å ikke bidra nok I den pågående krigen mot Iran. Men dette likevel bare en brøkdel av USAs soldater I Tyskland. En ny tolløkning vil skape økt uforutsigbarhet for bilindustrien og for norske underleverandører, det mener internasjonal direktør I NHO, Petter Tollefsen. President Donald Trump truet I kveld med at USA vil ilegge en toll på 25% på europeiske biler og lastebiler fra neste uke. Petter Tollefsen internasjonal direktør I NHO.
1: Norske bedrifter viktige underleverandører inn I europeisk bilindustri, enten på avanserte komponenter, på materiale eller på andre bestanddeler. Og dersom europeisk bilindustri får problemer som følge av dette, så får norske underleverandører også problemer.
0: Det stor skogbrandfare I Sør-Norge, det opplyser direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Avdelingsdirektør I DSB, Johan Marius Ly, sier at dagen I dag har vært preget av flere branner.
2: Det har vært en travel dag I dag. Det har vært mange skogbrandhelikopter I aksjon på 7 forskjellige branner. I tillegg det jo branner som de kommunale brand- og redningsvesenene har håndtert uten at de hadde bistand av skogbrandhelikopter. Så det har vært en travel dag med tanke på skogbrand og naturbrander. Det viktigste nå å følge farevarslene og unngå bruk av åpen ild I naturen. Ikke gjør egne vurderinger.
0: Og I helgen så det meldt om stor fare for gress- og lyngbrann I Vestland, Rogaland, Agder og Østlandet med spredningsfare på grunn av vind. Står med at en mann I 40-årene bekreftet omkommet etter det som fremstår som en fallulykke I Vannylen I Møre og Romsdal nå I natt. Pårørende varslet, det melder politiet. Mannen ble funnet av et redningshelikopter under en leteaksjon. Det var NRK Nyheter, jeg heter Andreas Krantz.

rundt klokka 12. Skulle kanskje redde, i hvert fall bør i bort noen glass. Ekle snuspåser som folk har slengt

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. Jumbojetten USAs president Donald Trump har fått I gave fra Qatar snart ferdigstilt og skal være klar til å bruke som presidentfly I sommer, opplyser USAs flyvåpen. Det har blitt stilt mange etiske spørsmål ved gaven fra Qatar, som verdt flere hundre millioner dollar. Det har også vært bekymringer for sikkerhetsaspekter ved å bruke et fly donert av en fremmed makt som presidentfly, ofte omtalt som Air Force One. Trump planlegger å beholde flyet en Boeing 747 også etter at han går av som president. Trump truer med en toll på 25% fra neste uke på europeiske biler og lastebiler som importeres til USA. Trump anklager EU for å ikke overholde handelsavtalen. Korrespondent Peter Svår forklarer hva Trumps trusler har å si for avtalen.
1: Ja, det vil nok gjøre de forhandlingene vanskeligere, og det kanskje også meningen at Trump ønsker å legge et press inn der. Nå endrer jo disse tollsatsene seg med humøret nærmest dag for dag. Senest I går endret Trump tollen på skotsk whisky som en gest til kong Charles som var på besøk her. Men den bestemmelsen Trump vil bruke for å øke tollen på europeiske biler ikke den samme bestemmelsen som Høyesterett tidligere har kjent ugyldig, og dermed så har han mulighet til å gjøre dette.
0: Mens debatten om avgiftskutt på drivstoff pågår over hele Europa, har Litauen valgt en annen strategi for å få ned forbruket. Der har regjeringen halvert prisen på togreiser I 2 måneder.
2: That's 45 cents per ticket.
3: Du kan reise fra Litauens hovedstad Vilnius til flyplassen for under 5 kroner. For nå det halv pris på alle togreiser I landet, som et tiltak mot høye drivstoffpriser. Passasjer Inga tror det gjør at flere gir toget en sjanse.
2: Yes, I think that at least encourages to try.
0: Reporter var Susanne Njølstad Skansen. Israel har sluppet fri 176 aktivister på Kreta etter å ha boret en nødhjelpskonvoi til Gaza tidligere I uken. Minst 31 av de løslatte trengte legehjelp etter aksjonen som skjedde I internasjonalt farvann, det opplyser greske myndigheter. 2 ledere I hjelpeaksjonen fortsatt I israelsk varetekt. Regjeringene I Spania og Brasil kaller det bortføring og brudd på folkeretten. Arrangøren Global Summit Flotilla hevder aktivistene ble mishandlet ombord på israelske skip. Det uklart hva som har skjedd med 5 norske deltakere, skriver NTB. Israel avviser at de hindrer nødhjelp til Gaza og anklager aktivistene for å støtte Hamas. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

Alesum byrjar dum kjennene. Det er som om tiden står nesten stille.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. USAs forsvarsminister Pete Hegseth har gitt ordre om å trekke ut 5000 amerikanske soldater fra Tyskland I løpet av det neste året, det bekrefter Pentagon. Dette likevel bare en liten brøkdel av USAs soldater I Tyskland. Bakgrunnen en krangel mellom Trump og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz. Merz har kritisert USAs strategi mot Iran, mens Trump har anklaget Merz for å godta at Iran får atomvåpen. Og Trump sier han ikke fornøyd med Irans siste forhandlingsutspill. Detaljene ikke kjent. Han utelukker ikke å angripe Iran igjen. Det nå 60 dager siden krigen begynte. Iran vil gjøre en avtale fordi de ikke har noen militære igjen, men ikke fornøyd, sa Trump.
1: Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it.
2: Slik tilstanden nå. Noen skip kommer gjennom Hormuz-stredet. De som har en avtale med Iran. Utenfor stredet stanser USA skip som kommer fra iranske havner. Trafikken inn og ut bare en tidel av den som var før krigen. Hundrevis av skip ligger utenfor kysten, venter på at krigen skal slutte. Men det kan bli verre før det blir bedre, for Trump avviser ikke at han vil begynne å bombe igjen.
0: Myanmars president har bestemt at Nobelfredsprisvinner Aung San Suu Kyi skal sone resten av fengselsstraffen I husarrest, det meldte statlige medier I går natt. Suu Kyi ble pågrepet etter militærkuppet I 2021, siden da har hun vært isolert fra omverdenen. Direktør Christian Berg-Harpviken ved Nobelinstituttet sier de følger nøye med på situasjonen hennes.
3: Det faktisk ikke lenge siden jeg hadde sønnen til Aung San Suu Kyi på besøk på Nobelinstituttet og snakket lenge med han, og det klart at det også stor grunn til bekymring for hennes helsesituasjon og hennes soningsforhold. Og det jo et håp om at det kan endre seg, men det ingen klare indikasjoner på det, så måten myndighetene I hennes hjemland, Myanmar, behandler henne på som politisk leder jo selvfølgelig også helt uakseptabel.
0: Minst 13 mennesker drept I israelske luftangrep I Sør-Libanon fredag, ifølge libanesiske helsemyndigheter. Blant de drepte I landsbyen Habush skal det være både en kvinne og et barn. Angrepene skjedde til tross for våpenhvilen som startet 17. April. Samtidig har Hezbollah avfyrt raketter og droner mot Nord-Israel, det skriver israelske medier. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingene for landområdene og de nære havområder lørdag 2. mai. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Strømtangen, sørvest frisk bris og 10 grader. Færder 4, sørvest labbabris, 9 grader. Svenna, svakvind, 9 grader. Jomfruland, sør, lett bris, 8 grader. Lyngør, sørvest, labbabris, 8 grader. Torungen, sørvest, lett bris, 6 grader. Oksøy, svakvind, 6 grader. Lindesnes, nordøst, lett bris, 7 grader. Lista, øst, lett bris, 5 grader. Eigerøya, øst, labbabris, 9 grader. Oprestad, sørøst, labbabris, 9 grader. Ekofisk, sør, labbabris, 10 grader. Slåtterøy, sørøst, lett bris, 9 grader. Feie, sør, frisk bris, 8 grader. Ytterøyene, sør, frisk bris, 8 grader. Kråkenes, sør, liten kuling, 8 grader. Gullfaks, svak vind, 8 grader. Svinøy, sørvest, stiv kuling, 8 grader. Ona, sørvest, liten kuling, 8 grader. Veiholmen, sørvest, liten kuling, 8 grader. Sula, vest, frisk bris, 8 grader. Halten, sørvest, frisk bris, 8 grader. Heidrun, vest, liten kuling, 5 grader. Buholmråsa, sørvest, frisk bris, 8 grader. Rørvik, sørvest, frisk bris, 7 grader. Nordøyan, sørvest, liten kuling, 8 grader. Sklinna, sørvest, liten kuling, 7 grader. Vega, sørvest, frisk bris, 7 grader. Solvær, sørvest, frisk bris, 6 grader. Myken, vest, stiv kuling, 6 grader. Røst, vest, stiv kuling, 5 grader. Helligvær, sørvest, stiv kuling, 6 grader. Skrova, sørvest, stiv kuling, 6 grader. Rotvær, sørvest, sterk kuling, 7 grader. Bø i Vesterålen, sørvest, stiv kuling, 6 grader. Andøya, sør, labbabris, 5 grader. Hekkingen, sørøst, frisk bris, 3 grader. Måsvik, sør, lett bris, 5 grader. Torsvåg, sørøst, frisk bris, 5 grader. Romsunde, sørøst, labbabris, 5 grader. Fruholmen fyr, svak vind, 4 grader. Sletnes fyr, svak vind, 3 grader. Berlevåg, flau vind, 4 grader. Makkaur, svak vind, 4 grader. Og Vardø, svak vind og 4 grader. Så har vi i Kristiansand-Kjevik svak vind og 3 grader. Oslo-Blindern, svak vind, 5 grader. Bergen-Florida, sørøst, lett bris, 10 grader. Trondheim-Værnes, svak vind, 8 grader. Og Tromsø, værvarslinger, sør, labbabris og 3 grader. Så det værvarselet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, sørlig eller sørvestlig bris, og av og til frisk bris på kysten. Lett skyet og sol, men fra i formiddag til skyene fra nordvest. Spredt regn nord og vest for Mjøsa, og fra i ettermiddag litt regn også lenger sørover og østover. Og fra ut på kvelden skiftende bris og stort sett skyet oppholdsvær. Agder, sørlig bris. Først på dagen østlig bris vest for Mandal. Lett skyet og sol, men utover formiddagen tilskyende fra nordvest. Og fra i ettermiddag sørvestlig bris, og til dels frisk bris på kysten øst for Kristiansand. Spredt skyet og spredt regn, og i kveld oppholdsvær og lettere skydekke.
Fjellet i Sør-Norge, sørvestlig bris, liten kuling i utsatte steder og minkende utover dagen. Spredt regn i vestlige områder og senere også lenger øst. Og til dels snø over 1200 til 1600 meter, lavest i nordvest. Og i kveld skiftende bris og stort sett oppholdsvær. Rogaland sørøst bris, frisk bris utsatte steder. Til skyene og etter hvert regn og regnbyger. Og fra sent i ettermiddag bris av skiftende retning. I kveld økende til nordlig frisk bris. Og fra i ettermiddag oppholdsvær først i vest. Hordaland sørlig bris, frisk bris utsatte steder. I ettermiddag bris av skiftende retning, og i kveld nordlig liten kuling på kysten. Skyet og etter hvert litt regn først i nordvest, og snø over ca. 1000 meter. I kveld lettere vær i vest. Sogn og Fjordane sørlig bris, liten kuling utsatte steder, og stiv kuling ved Stad. Sent i formiddag dreiende til nordlig liten kuling på kysten, først i nord. Og i kveld perioder med stiv kuling på kysten. Skyet, perioder med regn, nedbør som snø over ca. 1000 meter. Og i kveld lettere vær. Møre og Romsdal, sørvest stiv kuling på kysten. Og nå i morgentimene dreiende over til nordvest frisk bris, og i kveld nordlig bris. Skyet, perioder med regn, senere overgang til enkelte regnbyger og synkende snøgrense til 300-500 meter. Trøndelag, sørvest liten kuling på kysten, fra i formiddag vest og nordvest frisk bris. Skyet, perioder med regn, og senere overgang til enkelte regnbyger og synkende snøgrense til 200-400 meter. Nordland, fra Bodø og sørover, sørvestlig liten til stiv kuling. Nord for Bodø, sørvestlig sterk kuling og perioder med liten storm. Og dreiende nordvest i ettermiddag. Lokalt kraftige vindkast i nord. I kveld minkende til nordvestlig liten kuling, skyet, regn, overgang til sludd- og snøbyger utover ettermiddagen. Troms, økende til sørvestlig stiv kuling utsatte steder, og i ettermiddag og kveld forbigående sterk kuling og opp i liten storm utsatte steder. Lokalt kraftige vindkast, skyet, regn. Og fra i ettermiddag overgang til sludd- og snøbyger. Finnmark, skiftende bris, og fra i formiddag sørvestlig liten kuling utsatte steder, og i kveld økende til vestlig sterk kuling og opp i liten storm utsatte steder, først i vest, og lokalt kraftige vindkast, skyet, regn og sludd, og overgang til snøbyger i kveld. Spitsbergen, skiftende bris, og opp i frisk bris utsatte steder i nord. Snø i nord, og fra i kveld snø også i sør. Så det værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Skagerrak, sørvest bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert regn og moderat sikt. Områdene Fisker og Utsira sør. Skiftende bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Fladen, nordøst frisk bris, svak sjø, regn, moderat sikt. Og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Utsira nord, nordlig liten kuling. Moderat og perioder med røff sjø. Regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Viking, nordlig liten kuling, moderat sjø, regn, moderat sikt,
og etter hvert oppholdsvær god sikt. Områdene Austampen og Storegger. Nordlig frisk bris, røff sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Frøyabanken, nordvest frisk bris, røff sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Haltenbanken, vestlig liten kuling, røff sjø, oppholdsvær god sikt, og etter hvert regn og moderat sikt. Storegga Haltenbanken til nullmeridian. Nordvest liten kuling, røff sjø, oppholdsvær god sikt. Sklinnebanken, vestlig liten kuling, røff sjø, oppholdsvær god sikt, og etter hvert regn og moderat sikt. Trænebanken, vestlig liten kuling og perioder med stiv kuling, røff, perioder med veldig røff sjø, regn, moderat sikt. Røstbanken, vestlig stiv kuling og perioder med sterk kuling, og etter hvert liten kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert snø med dårlig sikt. Ytre Vestfjorden, vestlig stiv kuling, minkende til frisk bris. Røff sjø, regn, moderat sikt. Vesterålsbankene, vestlig sterk kuling, minkende til liten kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert snø med dårlig sikt. Banken utenfor Troms, skiftende sterk kuling, minkende til nordvest stiv kuling, og perioder med en liten storm. Veldig røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert snø med dårlig sikt. Tromsøflaket, skiftende liten kuling, og økende til nordvest sterk kuling. Moderat til veldig røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert snø med dårlig sikt, og uttrykt for tåke. Hjelmsøbanken, skiftende frisk bris, og perioder med nordvest liten storm. Moderat sjø, perioder med opprørt hav, regn og moderat sikt. Nordkappbanken, skiftende frisk bris, perioder med stiv kuling, moderat sjø, regn, moderat sikt. Nordbanken, skiftende liten kuling og perioder med østlig stiv kuling. Moderat sjø, regn, moderat sikt. Og Killingbanken, skiftende frisk bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn er Gitte Flesland.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. USA har gitt beskjed til europeiske allierte om at de må vente lenger på våpen de har bestilt, det skriver Financial Times. Forsinkelsene rammer land som Storbritannia, Polen og de baltiske landene. Årsaken at krigen mot Iran tærer kraftig på USAs egne lager av ammunisjon og militært utstyr, ifølge avisen. Reuters skriver at amerikanske myndigheter allerede har informert flere land om at leveranser blir utsatt. Flere europeiske ledere skal være bekymret for at dette svekker deres egen forsvarsevne. En ny tolløkning vil skape økt uforutsigbarhet for bilindustrien og for norske underleverandører. Det mener internasjonal direktør i NHO, Petter Tollefsen. President Donald Trump truet fredag med at USA vil ilegge en toll på 25% på europeiske biler og lastebiler fra neste uke.
1: Norske bedrifter viktige underleverandører inn i europeisk bilindustri, enten det på avanserte komponenter, på materiale eller på andre bestanddeler. Og dersom europeisk bilindustri får problemer som følge av dette, så får norske underleverandører også problemer.
0: Det brenner kraftig en bolig på Geithus i Modum. Alle de fire beboerne har kommet seg ut. Det fare for at flammene sprer seg til både nabohus og en garasje. Brannvesenet jobber på stedet og opplyser politiet. Det stor skogbrannfare i Sør-Norge, det sier Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Avdelingsdirektør i DSB, Johan Marius Ly, sier at dagen i går har vært preget av flere branner.
2: Det har vært en travel dag i dag. Det har vært mange skogbrannhelikopter i aksjon på 7 forskjellige branner. I tillegg det jo branner som de kommunale brann- og redningsvesenene har håndtert uten at de hadde bistand av skogbrannhelikopter. Så det har vært en travel dag med tanke på skogbrann og naturbranner. Det viktigste nå å følge farevarslene og unngå bruk av åpen ild i naturen. Ikke gjør egne vurderinger.
0: I helgen det meldt om stor fare for gress- og lyngbrann i Vestland, Rogaland, Agder og på Østlandet med spredningsfare på grunn av vind. Malis regjeringshær og russiske leiesoldater har overgitt en strategisk militærbase nord i landet til opprørere, det sier en talsperson fra separatistgruppen FLA til nyhetsbyrået AFP. Sist helg gjennomførte den Tuareg-dominerte opprørsgruppen FLA og Al-Qaida-tilknyttede jihadistgrupper omfattende angrep mot flere av stillingene til juntaen som styrer det vestafrikanske landet. Og fredag overga altså regjeringsstyrker den viktige militærleiren Tessalit nær grensen før de flyktet sørover. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 7. Separatister i den oljerike provinsen Alberta i Kanada vil kreve en folkeavstemning om løsrivelse. Gruppen bak kravet sier de har samlet inn mer enn de 178 000 underskriftene som trengs for å tvinge saken frem. Misnøyen handler i hovedsak om hvordan myndighetene i hovedstaden Ottawa styrer oljeindustrien i provinsen Alberta. Målinger viser at rundt 30% av innbyggerne støtter løsrivelse, noe som historisk høyt. I USA har en domstol lagt ned midlertidig forbud mot å sende abortpiller i posten. Det har vært en viktig abortmetode for kvinner som bor i delstater med strenge abortregler. Søksmålet ble startet av delstaten Louisiana fordi praksisen undergraver delstatens egne lover, som sier at et foster har rettigheter fra unnfangelsen. Det ventet at saken blir anket til høyesterett. I 2022 fjernet høyesterett den landsdekkende retten til abort i USA. Å skape jobber den beste form for bistand, det var budskapet til direktøren i Verdensbanken som besøkte norske politikere og næringsliv denne uken. Ajay Banga leder verdens største bank for utvikling og miljø og vil ha private bedrifter til å ansette i utviklingsland.
1: The government enables by creating the right infrastructure and regulations and governance, but 90% of jobs are created by the private sector.
2: 9 av 10 jobber i verden skapes av privat næringsliv, sier Ajay Banga. Milliardene av dollar som Verdensbanken og den tidligere toppsjefen i Mastercard forvalte, skal derfor støtte opp under det å skape jobber. Men ikke alene, Banga var i Norge for å friste enda flere private investorer til å hjelpe næringsliv i utviklingsland.
1: I said 1.2 billion young people will become 18 years of age in the coming 15 years. Think what a power of growth for the future of our world they could be if you would give them a chance to have the dignity that a job provides or an income provides that they earn themselves.
0: 1,2 milliarder unge i utviklingsland blir voksne i løpet av få år og har et enormt potensial om de har en verdig jobb, sier Verdensbankens direktør Ajay Banga. Og du kan høre mer om dette på Urix på NRK P2 etter klokken 11. Luftambulansen kalt ut etter det politiet sier fremstår som en alvorlig trafikkulykke i Froland i Agder. Bilføreren var alene i bilen som kjørte av veien og havnet på taket i ulykken, opplyser politiet. En mann i 40-årene bekreftet omkommet etter det som fremstår som en fallulykke i vannulven i Møre og Romsdal. Pårørende varslet, melder politiet i natt. Mannen ble funnet av et redningshelikopter under en leteaksjon som ble satt i gang fordi han ikke hadde kommet hjem til avtalt tid. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: sitter med hodene i teknologien, som bør være interessert i hva som skjer her.
1: Vi skal altså prøve å forstå denne saken litt. I dag startet det altså i Oakland, California, og utenfor rettslokalet så står masse demonstranter med plakater. Og forbi dem gikk I dag en drøss med advokater på rekke og rad I mørke dresser og høye hæler. De dro med seg tunge kofferter fulle av dokumenter, klare for å argumentere for sin side av saken. Og Eirik, hva det Elon Musk faktisk saksøker OpenAI for?
0: Det han var med da de startet dette her, og det skulle da være en non-profit, altså en ideell organisasjon som skulle utvikle kunstig intelligens til menneskehetens beste. Sånn, og det store svulstige amerikanske ord. Og så har de over tid endt med å bli dette kommersielle selskapet som verdt, var vi enige om, 8000 milliarder kroner. Og det sier I hvert fall, Elon Musk, at jeg liker han ikke. Han var med til å begynne med, han dyttet I en, det var vel en halv milliard kroner eller noe sånt, da han var der 45 millioner dollar eller noe sånt. Og han saksøker de nå og sier at dere har brutt med dette, dere skulle være en ideell organisasjon, dere skulle ikke tjene penger, og nå tjener dere penger, og så videre, og så videre. Og I tillegg så har han slagt inn I potten at han mener at Sam Altman og Greg Brockman, som de to liksom, hovedsjefene, at det urettmessig berikelse av de, for de har tjent veldig mye penger på dette I tillegg. Så det liksom der saken står nå da. Og da saksøker han de for 130 milliarder dollar og krever at de to gutter skal ut av styret, og, ja, så det liksom målene da.
1: Du sa I sted, OpenAI startet altså som en ideell organisasjon I 2015 med formål om å utvikle kunstig intelligens på en trygg måte som skulle komme hele menneskeheten til gode, litt svulstig som du sa. Hva var det som skjedde på veien?
0: Det jo flere ting, og dette en lang historie med og mye greier I forhold til styret, og noen som prøvde å hive seg med Altman tidligere, så kom han inn igjen, og Microsoft som har investert ganske store summer, de begynte med 1 milliard dollar, så gikk de med 13 milliarder dollar, og så de eier ganske mye opp I dette, og Microsoft jo et mektig selskap. Men det som har skjedd over tid at de sakte men sikkert har gått bort fra denne ideelle stiftelsen og blitt et kommersielt selskap. Og som ikke sånn veldig uvanlige. De trenger penger. De trenger enorme mengder med investorpenger for å klare å utvikle disse modellene. Og det mente de vel på et tidspunkt at, beklager, men det klarer vi ikke som en ideell stiftelse. Vi må begynne å se litt på en kommersiell bit her også.
1: OpenAI sier på sin side at dette fra Musk handler om ego og konkurranse. Er det noe sannhet til
0: det? Å sitte sånn på utsiden og så mene veldig mye om det jo ikke så lett, men Elon Musk har et konkurrerende selskap. Mange mener jo at han driver med dette nå for å sette...
2: Opptur med Stian Sjursen Takle og Ingrid Sætre Stavrum på NRK P1.

0: home.
1: Og det var Marit Larsen det som kom hjem, og da kan vi jo endelig ønske velkommen, Stian. Det var jo en litt sånn, hva skal vi si, forsinket avgang med opptur I dag.
2: Det var noen linjer som ikke var der de skulle, tror jeg, og dermed så måtte vi vente litt for å komme på her, men nå vi jo her. I går så hyllet vi jo det fine 80-tallet. I dag så blir det ikke 80-tallet. Vi tilbake. Vi skal snakke om mange fine ting I dag, men det, vi jo I gang med mai. Det nå det skikkelig vår blitt.
1: Ja, det det, og det jo altså litt lett å tenke sånn, det vår overalt, men det det jo ikke, sant? Så noen av oss har bare vår I kalenderen. Det litt lett å glemme når man nå blir litt sånn vårivrig, men vi vil jo likevel gjerne høre, hva det folk liker der ute med våren?
2: Og du kan melde oss I appen vår, NRK Radio. Hvor du I dag? Du glad I våren? Hvorfor du det? Du kan melde oss I NRK Radio. Og det jo sånn, nå skal vi inn I mai, og det blir altså så mye lysere og lysere og lysere og lysere etter hvert. Og nå jo nesten, det jo ikke lys hele døgnet enda, men etter hvert så det I hvert fall lyst når den våkner. Veldig lyst.
1: Og for en bergenser, vet du hva det beste vårtegnet Vi har et eget uttrykk for det.
2: Nei.
1: Tørr asfalt!
2: Ja.
1: Det så nydelig. Det synes jeg det beste. Send oss en melding.

0: Det var även det med Bli här.
1: Vi skal ha dagens musikkrebus. Det betyr din sjanse til å bli en vinner klokka 17 minutt over 7. Tidlig en morgen, og hva skal en gjøre for å bli vinner I dag, da, Ingrid?
0: Jo, det lørdag, og da liker vi å ha en musikkrebus, og det skal du få nå. Og det du da må gjøre, du må høre veldig godt etter, for da spiller vi mange sanger etter hverandre. Og så må du ta den første bokstaven, og nå må du følge med I hver titel. Altså I dag det titelen vi på jakt etter, første bokstaven I hver låt, og så setter du sammen, og da skal du forhåpentligvis få et ord som litt relevant for tiden vi lever I nå. Du klar, Stian?
1: Jeg veldig klar. Kjør!

0: Ja, nå skal det forhåpentligvis begynne å demre der ute hva ord det er Stian og jeg leter etter i dagens musikkrebus.
1: Og hvis du nå sitter og tenker, ja, jeg vet det, så nytter det ikke å sitte der og rette opp hånda. Nei, du må faktisk legge inn både svaret ditt, adresse og telefonnummer, og veldig fint med navnet ditt i tillegg der, og sende denne meldingen i appen vår, NRK Radio, og det kan du gjøre i der du finner opptur, du søker opptur, og så trykker du send inn, og der fyller du på med alt det.

0: Suva og Ronny. Et lite hotell I Hellas.
1: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
2: Okay, vi på hotelljakt, Fellmann.
1: Vi må bare satse.
2: Det den? Shit, så spennende.
1: Å, fy, de katta der skjærkakemakere. Det hull I taket. Nå det knuste drømmer.
0: Tuva og Ronny. Et lite hotell I Hellas. Se det nå I NRK TV.

0: Odd Nordstoga, han kan gi oss sjelefred, han beste venn, men akkurat sjelefred vel ikke det jeg står og føler på, hvis vi skal si det sånn.
1: Nei, det noen gremlins fra 80-tallet som har gjort noen tekniske krøll for sendingen I dag, sånn at vi har vært på lufta når vi ikke trodde vi skulle være på lufta, og ikke på lufta når vi skulle være på lufta.
0: Ja, ja, så her det, ja. Heldigvis har vi lyttere som grei nok til å si at dere snakker under musikken, så beklager til alle som har hørt. Jeg litt usikker på hva jeg har sagt, for jeg ble litt stresset når jeg måtte plutselig overta all teknikken på kort varsel, så det kan ha blitt, ja. Men det skulle bare være musikk og stille, men fra nå av håper vi på bedring og tilgivelse, det det heter?
1: Det går helt fint, Ingrid. Slapp av, senk skuldrene.
0: Det kan du si oppi før det som vi skal styre noe som her.
1: Det vi skal heller si god morgen til Kristin Åsmovi. Hei for deg!
2: Hei, hei og god morgen.
1: Hei, god morgen. Fortell hvor du nå da.
2: Jeg I Hemavan I Nord-Sverige, rett over grensa til Mo-Irana.
1: Og der det skikkelig vår I dag.
2: Det vil jeg vel egentlig ikke si.
1: Nei, det helt motsatt.
2: Det jo litt oppe I fjellet det her, det jo et skisportsted, så det jo snø I bakkene, og ikke grønt på treene, og isen ligger på vannet fortsatt.
0: Men du, hvordan det da? Blir man litt irritert når man lenger sør snakker om at nå våren her og sånn, eller det greit å høre om?
2: Jeg synes at du berget deg godt inn med det at du sa at det var ikke likt I hele landet, men jeg blir litt oppgitt her oppe I nord når jeg hører at det snakkes om vær og årstid, som om at alt foregår I Sør-Norge. Den skal jeg innrømme.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Da det jammen kjekt at du ble med oss. Du bor jo egentlig I Mo-Irana, og der jo våren litt mer på gang.
2: Ja, der det blitt grønt, men det tidligere enn vanlig.
1: Ja.
2: Det det. Ja, det begynner å bli grønt der, så vidt. Ja.
1: Du glad I våren?
2: Ja, men som nordlending så jeg faktisk mest glad I høsten og vinteren, faktisk.
1: Ja, hvorfor det?
2: Jeg tror faktisk det en fordel. Ja. Når du bor så langt nord, så tror jeg det kan være bra. Men det jo så vakkert om høsten,
1: ja.
2: Det jo det. Og vinteren gir så mye muligheter til å være ute og...
1: Det vi må, grunnen til at vi ringte deg da, det var jo ikke fordi at du ikke hadde fått våren da, det var fordi at du har prøvd deg på musikkrebusen I dag. Skal vi ta løsningen, Ingrid?
0: Ja, vi må spille oss igjennom også, for vi hører hva, sant? Vi begynte med denne her, og hva var dette for noe?
2: Summer of 69.
1: Ja, da.
0: Og dette her da, visste du hvem det var?
2: Nei, nå hører jeg ingenting, men jeg gjetter på at det var en pje, I hvert fall.
1: Det var det.
0: Det var perfekt med Ed Sheeran, og nå vi på I'll Be There For You med The Remnants.
2: Mm. Og så var det Royals.
1: Yes.
0: Ja, det riktig. That kind of love's just aimed for us. We crave a different kind of buzz. Let me be yours. Og den siste det var...
2: Det siste, det var jo fra 80-tallet igjen, Eye of the Tiger.
0: Ja, visst var det vel det. Og hvilket ord endte du opp med da?
2: Da ble det spire.
0: Nettopp spire og gro og vår. Spire var ordet, og dette var veldig bra det. Da klarte du, da ble du dagens vinner av musikkrebusen vår.
1: Vi skal sende og gå en liten fin premie til deg. Hva bringer dagen for deg da?
2: I dag så skal jeg faktisk kjøre tilbake til Mo-Irana og se den viktige fotballkampen mellom Rana fotballklubb og Grorud.
1: Ja. Hvordan sjansene for at det blir seier da?
2: Jeg vil si at de stor. De har hatt et par, de et godt hjemmelag, så det tror jeg skal gå bra.
1: Du, da krysser vi fingrene for at det går veien, og så må du ha en strålende fin lørdag.
2: Takk I like måte.
1: Ha det.
2: God helg.
1: God helg.
2: Ha det.

0: Rabo var dette her med Without Me.
1: Rafael Escobar Løvdal er vår statsmeteorolog i dag. Hei og god morgen, Rafael.
2: God lørdagsmorgen, men det føles kanskje ut som det søndag eller mandag, vet ikke hvilken det er.
0: Ja, jeg går litt i sør.
2: Ja, var fri i går, så det blir litt sånn rart.
1: Ikke sant? Men hvordan blir denne dagen da for oss alle?
2: Ja, hvordan blir den? Jeg spørs ja. Hvor du er. Man har jo hatt en veldig forskjell om nord og sør, og det vil jo være forskjell også i dag. Men vi får ta dette stormvarslet for Nord-Norge først, for det et stormsenter i havet som vil berøre de nordlige delene av Nordland, Troms og Finnmark. Og det starter jo først med vind fra sør-vest, nord i Nordland, og så Troms, og den sør-vesten vil ligge på en liten storm, utsatte steder og lokalt kraftig vindkast på kanskje 35 meter per sekund. Og så flytter dette lavtrykket seg gradvis noe østover, som gjør at etter hvert så vil også Nord, Troms og Finnmark få føling med dette kraftige lavtrykket som gir storm, en liten storm utsatte steder. Og det starter med sør-vest, så dreier det på vest og senere nord-vest utover dagen. Og det går ganske fort, så i norddelen av Nordland så minker allerede i ettermiddag egentlig, mens i Finnmark så tar det seg først opp i kveld med sørvest der, og så holder nok vinden øst i Finnmark et stykke utover morgendagen også. Så en dag med mye vind i Nord-Norge, det starter jo med regn, men så når det går på vest, senere nordvest, så blir det lavere temperatur, overgang til sludd og snøbyger. Så mye vær med både vind og etter hvert sludd og snø for de som bor nord i Nordland, Troms og Finnmark. Sør i Nordland så er det mindre vind, det pålandsvind, så vi får regnbyger der, sludd og snø i høyden etter hvert, så det blir lavere temperatur. Kommer ikke unna regnbygene i Trøndelag og Vestlandet, der blir det også regnbyger i dag, men ser ut til å bli færre regnbyger utover dagen, og det er, ja, vi får si kaldt når vi har hatt den varmen vi har hatt, så det blir kaldt, kanskje en 10 grader, så blir det jo gradvis lavere snøgrense, så i Trøndelag i kveld, så er det nok sludd og snø i høyereliggende områder. Der det har vært varmt i det siste, og det vil jo fortsatt rekke å bli varmt før det skyr til, og vi får regnbyger på Sørlandet og Østlandet, men tidlig på dagen i dag så får vi en dag med mye sol. Temperaturen rekker nok å bli over 20 grader mange steder, både på Sørlandet og Østlandet, vinden fra sør-vest, med kanskje en frisk bris på kysten, men når vi kommer til ettermiddagen litt ut på der, så blir det etter hvert noen regnbyger for de som bor her, og tar seg nok til utover ettermiddag kveld for mange. Men på Spitsbergen, der er det ganske rolig, men litt snø til og fra kan det være.
1: Takk skal du ha for oppdatering der, Rafael.

0: Whiskey Lullaby var dette her med Alison Krauss og Brad Paisley. Og jeg hadde ikke før sagt ordet tørr asfalt før det bøtta ned I Bergen, for når jeg gikk til jobb I dag så var det så fint og tørt. Og jeg kjente vår, og nå går folk med paraply og Gore-Tex og alt som
1: Og så sa vi ordet vår I starten av sendingen, og da var det helt klart at lytterne våre veldig glad I vår. En lytter skriver, jeg så glad I våren, sendt meldinger til oss I appen NRK Radio, for da spirer og gror det, det blir grønnere og grønnere over alt, og så skjer det så mye hyggelig. Og det viktigste av alt, jeg har bursdag midt oppi alt det fine og hyggelige I meg, skriver en av våre lyttere. Og jeg, hvis det I dag, så gratulerer med dagen.
0: Hvis det senere, gratulerer med da.
1: Ja. og så det også det beste, det Vibeke da, som sender melding om at det beste og sikreste vårtegnet, og kanskje for oss som tar oss mot I sommeren, lukta av kuskit. Altså møkk som vi sprer på jorda. Det bondens gull. Lukta av gull for oss bønde, skriver Vibeke fra Åbygda I Bindalen.
0: Det I hvert fall et sikkert vårtegn, men om alle deler begeistringen, det ikke jeg like sikker på.
1: Så skriver Ola at det mange som snakker om temperatur da, når det handler om vår, men han synes at det beste lyset, for det jo her uansett temperatur, og for der han bor I nord, så det ganske kaldt nå, men det blir ikke helt mørkt om natta, og det nyter Ola I bordet.

0: Hvor tok du veg var dette her med fjellfolk?
1: Kanskje ut på campingtur. Vi har jo veldig mange fine campingplasser her I landet, og du har jo du og familien har bubil.
0: Ja, det har vi, og du har et lite egg av en campingvogn.
1: Egg, ja. Det ser faktisk litt egget ut. Og vi har jo forsøkt noen campingplasser opp igjennom.
0: Ja, men nå skal vi til campingplassen, som akkurat nå I morgentimen I dag ble kåret til Norges beste campingplass.
1: Og da skal vi til Vestlandet, vi skal til Nordfjord, til Oldedalen og til Gryta Camping. Linda Gytteri, du har vært med oss I opptur før, det må jeg jo si. For før påske, da fortalte du om glede av å gjøre ingenting. Og så var du med Ingrid på hennes første isbad. Men det du egentlig gjør da, det å drive campingplass. God morgen!
2: God morgen, god morgen!
0: Og I dag så fikk du vite at du altså driver Norges beste campingplass.
2: Ja, vi fikk nyhet om at vi kåret Norges beste campingplass I år igjen. Vi fikk samme pris som I fjor også. Så det veldig, veldig stas. Ganske overveldende. Jeg litt, ja, det litt voldsomt, men stas.
1: Du må fortelle hva slags type pris det her Hvem det som, som har slags bestemt da, at dette Norges beste camping?
2: Du, dette her altså Europas største campingorganisasjon, AXI. De har 9000 medlemsbedrifter rundt omkring I hele Europa med campingplasser. Og så har de inspektører som reiser rundt, men det ikke de som bestemmer prisen. Det rett og slett de reisende gjestene som stemmer på sine favoritter. Og da det så mange som har stemt på oss at vi får den prisen her I Norge I år.
0: Hvordan føles det? Det må jo være deilig, for jeg vet det jo mye arbeid med å ha en sånn campingplass. Hvordan føles det å få en sånn pris da?
2: Det helt fantastisk, og som sagt, ganske overveldende nå når vi får det igjen. Og så det, ja, veldig takknemlige for det. Det kjekt at folk så fornøyde. Og så synes jeg det ekstra stas dette med at det gjestene selv som har stemt, for da, ja, da det grasrota som har ordet, så det stas.
1: Men har du noe å si? Sier du har vunnet før, så vet du om skaper dette, det ekstra mange som kommer fordi at du liksom den beste I landet?
2: Ja, vi merket det nok godt tydelig I fjor på trafikken, det gjorde vi. Og så det jo en boost at folk blir mer nysgjerrige selvfølgelig og alt sånt. Det gjør det, så det hjelper nok godt på trafikken, det gjør det.
0: Og nå blir jeg nysgjerrig, sant? Gryta Camping I Oldedalen, kåret til Norges beste. Hva det du gjør da som så fantastisk?
2: Nei, det må du spørre deg som har stemt om det. men det jeg synes litt artig da, jo at vi jo en enkel trestjerners camping. Det ganske romslig her, og det veldig flott natur rundt. Men vi har ikke sånn badebasseng og fancy restaurant og fornøyelsespark og sånt. Men så har vi jo da en sauna her nede med Oldevatnet. Vi har bålpanne nede med elva I stand for restaurant, og så har du hele Oldedalen med masse turmuligheter, og folk kan sykle, gå turer I fjellet, og så det en veldig flott, omringet en flott natur. Så det tror jeg noe av det som nøkkelen.
1: Hvordan skal du feire I dag da? Blir det kake på campingen nå?
2: Det blir ikke sånn stor feiring I dag. Jeg feiret litt I går med å ta meg en sykkeltur rundt dalen, og dere snakket jo om disse her bøndene tidligere og lukta av levende landbruk, og det var egentlig litt sånn god jording da, sånn god kontrast til sånne store priser. Så har jeg invitert noen venner på en god middag nå til veka, og så blir det utdeling og sånn feiring med kake og alt slikt I starten av juni når det blir utdeling av prisen da. Da kommer de fra AXI og deler ut prisen.
1: Og så det jo sånn at du ikke åpen hele året, du åpnet faktisk I går. Hvor deilig var det å liksom åpne sesongen igjen?
2: Du, det var helt fantastisk. Jeg skal si at på høsten på slutten av sesongen, da vi ganske utmasket og klar for å liksom slappe av litt. Men så kjente jeg på sånn skikkelig gode sommerfugler I magen før vi skulle åpne, og så kommer folk, og så det denne her, nå det I gang igjen. Så det var veldig, veldig kjekt. Vi har gått med besøk I helga, folk glad, det var sol. Veldig, veldig fint. Så da vi liksom I gang. Det stas.
0: Og snakk om å åpne med et brak, som du sier. Så Linda Gytteri, gratulerer med prisen, og tusen takk for at du var med I opptur. Her får du Eva Velskram med La meg være.

Masse fine meldinger I appen vår NRK Radio. Mellom annet så skriver Svein Jakob. Åh, det beste jeg har faktisk skrevet. Åh, med mange nå her. Det beste med våren, det flere ting. Det midnattssola med lysenettet. Snart jeg her med helt fantastisk. Og det lysenettet som gir masse flotte muligheter med blant annet friluftsliv og ellers ulike spennende aktiviteter. Det bare å glede seg.

0: Her NRK Nyheter klokken 8. En person fraktet til sykehus etter det politiet sier fremstår som en alvorlig trafikkulykke på Frolandsveien i Agder. Bilføreren var alene i bilen som kjørte av veien og havnet på taket, opplyser Agder politidistrikt. Trafikken forbi ulykkesstedet ved Frolandsverk blir omdirigert. I går satte Israel 176 Gaza-aktivister i land på Kreta etter å ha boret en nødhjelpskonvoi til Gaza tidligere i uken. To aktivister fortsatt i fangenskap. Israel beskyldes for både bortføring og mishandling.
1: Det var onsdag at den israelske marinen stoppet 22 av fartøyene i Gaza-konvoien med nødhjelp i internasjonalt farvann over 900 kilometer fra Gaza. Ifølge arrangøren Global Summit Flotilla ble over 180 sivile tatt til fange og utsatt for det de kaller 40 timer med kalkulert ondskap. De hevder aktivister ble sparket, nektet mat og tvunget til å sove på våte gulv. Over 30 av de løslatte trengte legehjelp da de kom til Kreta, opplyser greske myndigheter. Spania og Brasil kaller det skamløst ulovlig og bortføring. Israel har ikke kommentert anklagene om mishandling.
0: Vår reporter Tonje Grimstad. Det foreløpig ikke kjent hvordan det går med de fem norske borgerne som var med konvoien. Å skape jobber den beste form for bistand. Det var budskapet til direktør Ajay Banga i Verdensbanken, som besøkte norske politikere og næringsliv denne uken. Verdens største bank for utvikling og miljø vil ha private bedrifter til å ansette i utviklingsland, og støtter allerede norske prosjekter. Selskapet Skatec sysselsetter flere tusen når de bygger ut fornybar energi i land som Egypt. Konsernsjef Terje Pilskog sier norske investorer må huske tre ting før de satser i Afrika.
2: For det første så er det jo ganske mange forskjellige land, det er 54 forskjellige land, så det er store forskjeller mellom de forskjellige landene også i Afrika. Og så har du en situasjon hvor kreditverdigheten er dårligere, hvor den økonomiske situasjonen i landet er mer krevende. Så det er viktig at du forstår risikoene godt, så er det viktig at du finner gode partnere. Den støtten vi får fra Verdensbanken, både i forhold til garantier som de kan stille, men også den jobben Verdensbanken gjør i forhold til å styrke myndighetsutøvelsene i afrikanske land, er veldig viktig.
0: Separatister i den oljerike provinsbyen Alberta i Canada vil kreve folkeavstemning om løsrivelse. Misnøyen handler i hovedsak om hvordan myndighetene i hovedstaden Ottawa styrer oljeindustrien i provinsen Alberta. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: Opptur med Stian Sjursen Takle og Ingrid Sætre Stavrum på NRK P1.
4: Det deilig med lørdag, og det deilig med mai. Hest mest, og men hvordan skal man style den før en utstilling?
5: Og kan vi klare å legge bort mobilene våre, i alle fall pittelitt oftere? Det skal vi prøve på her i Opptur.

0: Happy Rise, var det med Tom Hugo her I opptur på NRK 1.
1: Og Randi ønsker oss alle sammen en flott dag, og hun heldig hun, for hun sitter på en elvekrusbåt I Beograd på Donau. Høres ikke det fint ut?
0: Og hun ikke alene om å være ute I været og sende melding til oss, for Tora også sendte melding. Og han ligger altså på en solseng, selv om klokka bare 8 om morgenen, men han da ved bassenget på Madagaskar. Men der det da ikke vår, der det faktisk høst, og det går faktisk mot vinter, så nå ikke det mer enn pluss 15 om natta og 25 om dagen, stakkare jeg.
1: Og hør på han, du.
0: Men han skal hjem til norsk sommer I Bærum da om 5 veker, og sier at det også blir litt fint.
1: Du litt ute etter å misunne oss, Tore, lurer jeg på nå? Og det klarte du I så fall.
0: Send oss gjerne melding du også, enten du på Madagaskar eller I Beograd, eller hvor du nord, sør, vest, øst. Vi hører gjerne fra deg om hva du gjør denne fine lørdagen.

0: Nydelig fin samarbeidslåt der mellom Gunn Kvåle og William Gamborg. Sammen så sang de Lufte til oss.
1: Og du, Stian Sjursen Takle, ingen kan vel egentlig gjette hva du jobber med utifra bare navnet ditt da?
0: Nei, det tror ikke jeg. Jeg jobber I radio. Nei, det har jeg ingenting med navnet å gjøre.
1: Nei, men det finnes nemlig folk da som har navn som passer sånn oversnittet godt til det de driver med, sånn at man nesten skulle tro at det var litt forutbestemt.
0: Ingrid Sætre Stabrun, det heller ikke.
1: Null niks å hente på det. Men sant, på Østlandet, der var det for eksempel en tannlege som heter Røskeland til etternavn. Det kanskje ikke akkurat der du går og bestiller time hvis du skal trekke en tann. Jeg har hørt at han var veldig flink altså. Og så, vi skal snakke litt om dette her, for det finnes flere sånne eksempler, og hvis du som hører på noe da, vet om noen sånne eksempler, eller kanskje har du et litt gøyalt navn selv som passer, så må du ikke nøle med å sende oss en melding.
0: Nei, spesielt hvis du har et sånt navn selv, da har vi I alle fall lyst til å høre fra deg, og så skal vi snart snakke med noen som kanskje har et navn da, som passer til, til det det Og I appen vår, NRK Radio, så det du kan melde fra om at, ja, Mitt navn passer helt fantastisk til det jeg holder på med. Og der finner du opptur, og så trykker du send inn der.

0: Josh McRae i falsett er Rock You Baby.
1: Og det finnes da mange navn som passer som hånd I handsken, må man kunne si, med det de jobber med. For eksempel tidligere konsernsjef for et av verdens største cruiserederier, og det var et langt vanskelig ord på en lørdag morgen, cruiserederier, som heter Stein Kruse.
0: Ja, eller så direktøren for Norske Polarinstituttet, som heter Jan Gunnar Winther.
1: Ja, og nå har vi ringt til noen, og da sier vi god morgen. Hvem det vi snakker med?
2: Det Kristen Salmeli.
1: Og navnet ditt, det passer jo til det du jobber med, og da kan man jo begynne å gjette. Yes. Og fortell Kristen Salmeli, hva det du for noe?
2: Jeg misjonær I Etiopia. Utsending for misjonsorganisasjon, misjonssambandet I Norge, og bor og jobber ut fra Addis Abeba I Etiopia.
1: Selvfølgelig du misjonær når du heter Kristen Salmeli. Du kunne ikke vært noe annet.
2: Jo, forrige jobb, da var jeg kirkeverge.
0: Ja, men det passer fint det også.
2: Ja da.
0: Får du folk som syns det, som sier til deg at navnet ditt passer godt med det du holder på med?
2: Ja, og det jo sånne som dere da, som syns det veldig moro og rett så der. Men ellers så... ja, jeg har jo fått noen kommentarer oppover I livet, men jeg har ikke valgt hverken fornavn eller etternavn selv og leve godt med dette.
1: Og hvor godt liker du navnet ditt da?
2: Jeg godt fornøyd med det, I og med at jeg har en kristen tro selv også, så sier det liksom litt om meg. Hadde jeg ikke vært troende kristen, så hadde det vært litt verre å ha det navnet, tenker jeg.
0: Og akkurat nå, som du sier, så sitter du ute I Etiopia, og det en nydelig fin dag.
2: Det nydelig. Det sikkert 25 grader å sitte her på verandaen I huset vårt I Addis Abeba. Fuglekvitter og litt overskyet I dag, men det bare behagelig ellers. Ellers blir det veldig varmt når sola steker.
1: Kristen Salmeli, da må du ha fortsatt fin dag I Etiopia. Det ikke hver dag man sier.
2: Nei, takk for det.

0: Sandra Ling var det som sang Det blir bra igjen. Du hører på Opptur 10 minutter på halv 9 denne lørdagen her med Ingrid og Stian i studio.
1: Og vi snakker jo om navn og titler som passer litt artig sammen. Og da har vi jo sånne våkne lyttere som Sindre som skriver at dette kalles rett og slett aptonymer. Nå jeg på tynn is her, men han skriver at hvis man skal plassere de riktige bås i norsk time, så heter det aptonymer når betegnelsen liksom kommer at noe passer på denne måten da. Og det renner inn med forslag på folk som kjenner for eksempel en tannlege på Levanger som heter Jørn Herje. Jeg tror ikke jeg hadde gått til han heller.
0: Else skriver at hun jobber i gullsmedbutikk, og den heter Gullhagen, og det heter eierne også. Og så fikk de da en ny gullsmed, han heter Gulldal. Det passer. Han var sikkert rekruttert på grunn av navnet, men det er mange år siden, skriver Else, men butikken heter det samme.
1: Og så var det i Stavanger, der var det politimester ved navn Rus, og dessuten var det en brandsjef som het Svihus, skriver Odd Magne. Og da kan jeg jo spørre deg, Stian, hva tror du en som het La Brenne var sjef for?
0: La Brenne, var det sånn utsalg for vedovner?
1: Nei, det var, for det ofte er jo det enda morsommere hvis det ikke passer, og det gjorde det ikke her, for La Brenne, og han var da brandsjef.
0: Ja, sant.
1: Men du, vi har jo ringt til flere personer, vi, med litt gøye navnekombinasjoner. Og hvem er det vi snakker med nå?
2: Ja, jeg heter Rein Arne Golf.
0: Rein Arne Golf. Og det passer jo egentlig ganske godt til hva du har holdt på med opp gjennom året. Er ikke det det?
2: Ja, jeg har vært leier i Villreinutvalget i Lærdal-Årdal, Villreinområdet. På 90-tallet så gjorde meg ganske mye arbeid for å få tilbake villrein i området der. Så da var jeg en av de som trekk i trådene der for å få det til som leier i villreinutvalget.
0: Så reinen, villrein, den har Reinane Golf hatt mye med å gjøre, men også etternavnet ditt, Golf. For du har styret litt med golf også.
2: Ja, jeg var også leier i tid i noe sett Lærdalsprosjektet. Og da kom det opp en idé, blant annet med at vi skulle prøve å få til en golfbane i Lærdal. Ja. Så da var jeg med og trekte litt i trådene i forhold til det, men jeg har aldri hatt noe forhold til golf selv, og heller ikke spilt golf, så det er litt tilfeldig, ja.
0: Er det mange som sier til deg at du har et passende navn?
2: Ja, kanskje det. Det er mange som stusser på golf, for det kan i utgangspunktet virke som et utlandsk navn, men det er et gardsnavn fra Rogaland.
1: Men du, jeg synes jo nesten at du må begynne å spille golf, jeg, med det navnet der.
2: Ja da, det kan jeg gjøre. Men jeg har jo en annen kobling også, og det er jo Arme, så er mitt andre navn. Det er også en avledning av ørn, og jeg har også fagansvar i Statens natursyn for rovfugler, og blant annet kongeørn.
0: Ja, det er altså, Rein Arne Golf treffer altså på alle tre navna. Det må nesten være Norges rekord. Er ikke det, Rein Arne Golf?
2: Det kan godt hende det, men uten at jeg vet noe om det.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer det her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: Det var Fadnes det, og Shallow Waters her I opptur på NRK P1 11 minutt på 9 klokka vitt. Og inni denne her veka her så har vi jo hørt at det en trend blant de unge å bli mer analoge, bruke mindre skjerm, det lei av å bruke time på time av livet sitt på scrolling på telefonen.
1: Ja, og da det jo, sant, for oss foreldre med unger, sant, det ofte en kamp, sånn som jeg som har reist til Paris for å få meg et fengsel. men hvordan skal man få til dette her? For det liksom en kamp vi har tapt, og hvorfor det noe så viktig? Forfatter Maja Lunde, du har skrevet boken Skjermbarna, og det jo derfor vi har invitert deg til opptur I dag. God morgen!
2: God morgen, god morgen!
0: Du, hva det som gjør at dette temaet engasjerer deg så sterkt?
2: Jeg tror jeg utdannet medieviter, og har også mellomfag, som det heter I gamle dager, I psykologi. Så det her har engasjert meg I mange år. Og så har jeg vel sett på en gruende uro som vi mange har gjort over hvordan barn og unge bruker skjerm og hvor mye tid de rett og slett legger beslag på. Så til slutt så endte jeg opp med å skrive en bok om hva barna går glipp av når de sitter på skjerm og hva vi kan gjøre med det.
1: Ja, kan vi gjøre noe med det?
2: Ja, det klart, og vi allerede I ferd med å gjøre mye med det. Veldig mange foreldre har jo gått sammen om smarttelefonfri barndom. Det har jo spredt seg over hele Norge på under halvannet et år. Men det vi må gjøre at vi må gjøre dette sammen. Det nytter på en måte ikke å sitte hver for seg og prøve å finne regler for bare sitt barn. Fordi nettverkene jo sosiale, ikke sant?
1: Ja, så det hjelper seg at jeg reser til Paris og kjøper fengsel, altså?
2: Det hjelper at du gjør noe hjemme, og det hjelper at du snakker om det, men enda viktigere det jo at man blir enige sammen I klassen på skolen, og at vi også får lovregulering av det her, da. At vi får aldersgrenser, for eksempel, og mye tydeligere signaler fra myndighetene. Om hvor mye skjerm som greit. Og, ja.
0: Og hvordan vil du, Maja, beskrive utfordringer som vi har da med skjermbruk, sant? Spesielt for deg, små og unge, men også for oss voksne?
2: Det som hovedutfordringen, som vi kanskje bør snakke enda mer om, det at tiden og persondataene våre blitt varer I verdens største industri. Altså 5 av verdens 10 største selskaper teknologiselskaper, og de jobber alt de kan for å holde på tiden og oppmerksomheten vår. Og den økonomien har også barna våre blitt varer I, og det må vi ta dem ut av. Og vi må jo ut av det vi også. Vi voksne synes også det begynner å bli ganske ubehagelig å gå rundt med Mark Zuckerberg. Så jeg ønsker meg også bedre sosiale medier og ikke kommersielle sosiale medier. Jeg ønsker for eksempel at NRK skal gå sammen med andre nordiske allmennkringkastere og lage et sosialt medium som etisk og ikke kommersielt. Det tror jeg veldig mange hadde blitt glad for.
0: Og det de store linjene, men sånn som meg og Ingrid som har unger hjemme, hva kan vi gjøre? Noen konkrete råd til oss for å få ned tida som ungene bruker på skjerm?
2: Ja, jeg har jo prøvd ganske mange ting selv, og selv så mye kunnskap som jeg har etter hvert om dette, så synes jeg det ganske vanskelig. Ja. Men det ting man kan gjøre. Og det å gjøre telefonen så kjedelig som mulig. Fjern alle apper du vet at du kaster bort tid på. Dropp push-varsler helt. Bare bruk den som en sånn billett på bussmaskin og Google Maps og liksom de der direkte meldingstjenestene som du kanskje føler at en utvidet del av SMS. Og så kan du heller bruke kikke innom sosiale medier på jobb-PC eller Mac I stedet. Og så det et annet triks jeg har som funker ganske bra. Det å ikke bruke mobilen I sofaen. Men jeg bruker den bare mens jeg står.
1: Oi.
2: På et sted I huset.
1: På et sted I huset?
2: Ja, og det hjelper veldig.
1: Du, det skal jeg prøve.
2: Ja, og det å ikke sette seg I sofaen med mobilen, for det da timene går.
1: Men nå blir jeg litt nysgjerrig da. Hvordan ser det ut hjemme hos deg? Det sånn at de andre reker rundt, og så står du bort I hjørnet for det du må?
2: Ja, litt sånn. Men det jeg har gjort disse grepene da, som jeg nevnte da, både med å fjerne alle fristelsene på mobilen, men også bare bestemme meg for at jeg bruker den kun der, det har gjort at jeg har skjermtid ned i under 30 minutter dagen, for eksempel.
1: Det
2: sant? Er jo veldig bra.
1: Ja.
2: Og så har jeg gjort enda en ting som folk kommer til å si, det går jo aldri, men for meg har det gått fint, det at jeg har slettet e-post på telefonen, og det utrolig deilig å slippe å ha jobben I lomma hele tiden.
1: Så da har du bare e-post på dataen på jobb?
2: Mm. Så jo den med meg hjem da, så jeg kan jo sjekke ting der.
1: Men gjør dette, for da blir du ikke stående du og scroller uvennlig, for da blir du lei av å stå der, så da lukker du den fortere. Blir det sånn?
2: Ja, det rett og slett sånn. Og så det det at jeg har jo også bestemt meg for at jeg ikke skal sjekke så mye på telefonen. Jeg bruker ikke telefonen til å sjekke alt mulig hele tiden. Det har virkelig hjulpet altså. Og selvfølgelig må man ikke ha med telefonen inn på soverommet da. Man må passe på søvnen sin altså. Det det mange som undervurderer også. Ja.
0: Her var mye forbedringspotensial for meg. Det er jo en ting for oss, sant? Men for å få ungene til å bruke mindre tid på skjerm, det er jo hvordan, har du noen gode råd der?
2: Det jo å ta I bruk sånne skjermtidsapper. Og være litt bevisst forelder, og de regulerer jo også ofte på aldersgrenser, sånn at du sikker på at barnet ditt ikke kommer inn på porno-nettsteder, for eksempel. Så det synes jeg jo alle foreldre bør gjøre, da. Vi kan ikke la barn være på åpent internett. Og det sier jo helsedirektoratet nå I sine nye skjermråd også, at barn skal ikke være alene på internett. Så det å regulere apper de har tilgang til, og så det å regulere på tid, sånn at det ikke så innmari mye. For det veldig stor forskjell på 10 minutter og 4 timer.
1: Du mitt nye ideal på under 30 minutter. Jeg skal se om jeg klarer å komme under, og jeg skal stå borte midt på stuegulvet og se om det hjelper. Maja Lunde, tusen takk da for gode råd.
2: Takk for meg.
0: Da lodder jeg ut en premie til deg, Ingrid, hvis du har klart det til vår neste sending, en av dagene.
1: En dag under 30.
0: Ja, så skal du få premie. Tusen takk til Maja Lunde, som var vår gjest I opptur. Tida den springer fra oss, så vi skal ta og avslutte, sende ballen videre til NRK. Det blir 9-timen her I NRK P1, men det så mye fine navn som har kommet inn I appen vår, NRK Radio, I dag. Mellom annet, fordi at vi har snakket om passende navn til passende titel, Kongsberg har en politiadvokat som heter Julianne Angre. Skrevet ord.
1: Ja, og Grete hadde en elektrikernabo som heter Lysberg. Passer det også?
0: Håper du får en strålende fin lørdag. Helga ennå lang. Jeg og Ingrid, vi tilbake I morgen tidlig, 3:00 over 7.

0: NRK Nyheter klokken 9. En person fraktet til sykehus etter det politiet sier fremstår som en alvorlig trafikkulykke på Frolandsveien I Agder. Bilføreren var alene I bilen, som kjørte av veien og havnet på taket, opplyser Agder politidistrikt. Politiets operasjonsleder Ole Robert Strandhagen sier at ulykkesgruppen til Statens Vegvesen tilkalt.
1: Utifra skadene på kjøretøyene så fremstår det som en alvorlig ulykke. Og da må vi gjøre undersøkelser for å finne ut hva som har skjedd der.
0: Trafikken forbi ulykkesstedet ved Frolandsverk blir omdirigert. En mann I 20-årene kjørte I morges I 123 kilometer I timen I en 60-sone I Namsos. Mannen ble fanget opp av en politipatrulje som holdt laserkontroll på Namdalsbroen, skriver operasjonsleder Bjørn Rune Selgren I Trøndelag politidistrikt I politiloggen. I tillegg til at førekortet ble beslaglagt på stedet, har politiet opprettet straffesak mot mannen. Brannvesenet melder at de har kontroll etter at det begynte å brenne I en bolig I Modum I natt. Alle beboerne ute og flere naboer ble evakuert. Det var 4 personer I huset da det begynte å brenne, opplyste Sør-Øst politidistrikt I natt. En skal ha fått lettere brannskader. Politiet melder nå at etterslukning pågår. Høy oljepris på grunn av krigen I Midtøsten gjør at det mer interesse for elbiler, også I verdens største marked. For mens vi I Norge kjøper flere og flere elbiler fra Kina, har interessen vært mer lunkent blant kinesere selv. På den store bilmessen I Beijing fikk både kinesiske og utenlandske bilmerker drahjelp av kjente påvirkere som Xu Xijin.
2: Drivstoffprisene har irritert meg mye I det siste. Før avviste jeg virkelig elbiler. De så stygge ut og hadde ingen kjøreopplevelse. Men nå, med utviklingen av elbiler, gir det bare kjøreopplevelser og komfort.
3: Økte råvarepriser gjør også elbiler dyrere. Men Volkswagen tror den geopolitiske krisen konverterer Kinas siste tvilere til el- og hybrid.
4: When the gas prices then go up, for example, this can then indeed be a final push.
0: Det sa Sascha Scholz, som Volkswagens markedsdirektør I Kina, til Asia-korrespondent Philip Lothe. Det blir mer om dette I Urix I NRK P2 klokken 11. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: Dette er Nitimen på NRK P1.
1: Etter at Nancy Hertz gikk ut av politikken som statssekretær, så er det ett spørsmål som har plaget henne, og som du har blitt bok av. Nå blir regjeringen uten politikere med ikke-vestlig bakgrunn. Har det bare vært et mangfoldsalibi?
2: Ja, det er Nancy ikke hos oss, for det er kanskje Adrian Sellevold som er alibiet, Knut. Vi trenger en som har begynt et nytt år, et bedre liv, en som har blitt en bedre versjon av seg selv, og som skal gi ut ny musikk.

0: Anastasia Paid Meduse.
1: Ja, det finner med å ha nye konstellasjoner her I nitimen at hver og en av oss kommer til torgs med ulike form for kunnskap og ting man har hørt, og Mats Valø kjent stemme for mange av de som hører på NRK Stor Oslo. Du kunne fortelle meg at grunnen til at Anastasia bruker blå brilleglass, ja. Har noe med hvordan maten framstår på tallerken.
0: Ja, for du, Knut, var kanskje at det noe medisinsk, men nei, jeg mener å ha lest at både hun og Bono har vært ute på en sånn slanketrend hvor det I utgangspunktet handler om at da ser maten mindre appetittlig ut. Så det kan man jo vurdere på vei inn I, hva det, sånn sommerkroppen og det og det andre man kanskje har som prosjekter om dagen.
1: Jeg går for sommerkroppen 2027, så det ligger veldig godt an og også en brille-Jesus uansett om det glass med farge eller ikke. Jeg har vel nå noen sånne brilleglass som gjør at det skal se bra både Jeg skal se bra ut, selvfølgelig.
0: Ja, det klart at du ser veldig bra ut I dag, Knut, altså.
1: Takk, Mats. Men man skal se på avstand, man skal se på mellomavstand, og du skal også kunne bruke disse brillene som lesebriller.
0: Ja, og du altså, det er min første liksom, premiere for meg I dag. For de som hører på NRK Stor Oslo, så jeg jo en kjent stemme. Har fått oppfordring fra da, våre lytter I lokalområdet til å snakke litt saktere, så det min største utfordring. Ellers så har jeg selvfølgelig hørt på 90 år med 9-timen for å gjøre litt research. Hva det der reiseradion-greiene sånn en gang I året, det litt usikker på, men jeg gleder meg veldig til å ta fatt på. Jeg jo veldig fan av deg og Mari som vanligvis står, som jeg hører mye på, alle de andre selvfølgelig. Mm. Men ja, går det bra, Knut?
1: Her går det fint. Litt sånn pauseknapp brukt på våren. Det kommer jo ganske tidlig her nord, men nå det litt sånn slow motion utenfor stuevinduene til både den ene og den andre. Men på vegne av Stor-Oslo, du har kanskje opplevd litt sommerlige følelser 1. mai.
0: Jeg skal bare si så mye som at jeg ble nok litt solbrent I går. Hadde premiere på Osloøyene. Stod I kø med alle andre på vei ut til Gressholmen. Det må jeg bare si. Det deilig, for det jo da gått nesten et helt år siden jeg var der sist. Slutten av sommeren I fjor, komme ut dit. Det ikke så mange, det litt turister som liksom følger hovedveien. Mm. Jeg, Knut, jeg litt mer sånn stifyr. Jeg kan prøve meg på Svabergen og veite om de små lommene og lukene. Det må jeg si, var en helt fantastisk premiere. Har du hatt noen premiere
1: egentlig ha premiere I går på å sette opp en trampoline. Ja. Jeg hadde også tenkt å dra på en bitteliten fisketur, men som jeg sa, jeg måtte ha trykt på pauseknappen og ventet litt på det. Men vi får jo en premiereklar gjest, Adrian Sellevold, snart her I 90-men. Helt ny låt fra han. Vi får besøk av Nancy Hertz, som har skrevet bok. Du var på kinopremiere I går.
0: Det var jeg. På The Devil Wears Prada. Mm. Jeg må bare si det at jeg har mye å tenke om. Mye å si om det, det ingen tvil om.
1: Men da tenkte vi, Mats, at vi rullet ut den røde løperen, så hvis det noen der ute I det store Norges land som har opplevd noe premiereaktig, har premiere på noe I sitt liv, gå inn I appen NRK Radio og fortell oss, hva har du hatt premiere på den
0: Stort uka? Eller lite, altså.

0: Burchella inntatt 9-timen også nå med Daisies.
1: Fin melding fra Ingeborg her som skriver Heisan, Matt, nu forvirringen total for Mats lyden av hverdagsglede og nu det om en helgeglans over det også god sending fra Ingeborg på Makrell Becken og flere som synes det hyggelig å høre det Mats, som vanligvis i Stor Oslo I NRK og at du I 9-timen og lager helgeglans her og jeg vet at mange litt som forvirret akkurat denne helgen på grunn av 1. mai som var I går som nu slår vi fast, det helgeglans over det hele, også fordi vi har Adrian Selvold som gjest I 9-timen akkurat nu. Hallo Adrian.
2: Ja, for en helgeglans.
0: I alle dager. Og står oppreist der, klar på, ser usedvanlig fin ut I dag.
2: Takk for det.
0: Ja, det liksom finaledag I dag.
2: Ja, I dag det faktisk finale av Kompani Lauritsen, så jeg skal jo innom God morgen og hjelp på oss, og da føler jeg at det jo lørdag, da må man liksom pynte seg litt for anledningen.
1: Ser sykt bra ut.
0: Ja. Men du, takk for det, takk for det. Har jo blitt hele Norges da, Adrian. Det etter innsatsen da I kompani Lauritsen, finaleplass og greier. I dag det finale. Episoden ligger vel ute allerede på TV2 Play. Mm. Vi har diskutert litt, Knut, om vi skal røpe det eller ikke.
1: Nei, vi røper det ikke.
0: Vi røper det ikke.
2: Spoiler på 90 minutter.
0: Nei, vet du hva, jeg helt enig. Vi ble... for ikke snakke om ny musikk også da, men la oss begynne litt med kompani Lauritsen, Adrian. Hvordan har det vært da?
2: Nei, det har jo vært på godt bergensk helt jævlig. Det var jo ikke noe kjekt I starten I hvert fall. Det er jo litt det med, I hvert fall for min del, autoriteter og liksom gjøre meningsløse ting. Og det jo akkurat det de tester oss I. De skal teste grensene våre, spesielt I rekrutten. Og da får jo jeg virkelig kjenne på... sinne som jeg fikk tilbake inn I barndommen på nytt, det var jo bare, det var så forferdelig at det var... Ja.
1: Men tror du at de nesten har tenkt litt sånn, ok, vi drar inn Adrian Selvold I det her møtet med øvrighet og regler og ting man ikke engang forstår hvorfor man gjør for å lokke fram det sinnet ditt?
2: Jeg tror de har sittet på møtene der og vært sånn, ja, det tror jeg, det må vi nesten gjøre noe for å få litt bra TV-klipp. Mm. Jeg var jo I loopen på sesong 1 Men da var jo jeg helt på kjøret Så da bestemte de seg for at Ja, kanskje ikke, det ikke riktig tid nå
0: Ja, for du har jo en historie Som mange har fått hørt nå de siste årene Med rus og tørrlegging Og det ene og det andre Og så kommer du da inn på kompani Lauritsen Hvordan forberedte du deg da? Hvordan var det liksom første møte med den autoriteten da, Som du som ganske tidlig I første episode Sier at det noe du forakter?
2: Altså, jeg forberedte jo meg veldig lite Jeg var jo på hytten min I 3 måneder I sommer, og mormor pleide å røyke inne før I tiden på den hytten. Så jeg røyker egentlig ikke, men jeg røyker inne I den hytten bare for at det skal lukte mormor og morfar. De lever fortsatt, men så jeg nirøykte jo 2 pakker sigg om dagen hele sommer.
0: Lå I hardtrening da,
2: Men så dro vi på villreinjakt på Hardangervidda I en hel uke, rett før kompani Lauritsen. Så da var jeg sånn overpakket, jeg har så mye gear, jeg elsker gear. Mm. Så jeg pakket jo 50 kilo sekk med rifle opp på Hardangervidda på villreinjakt og trakket rundt der, så ikke et eneste dyr da. Men det var kjempegod trim. Så var det rett på kompani Lauritsen. Jeg hadde en konsert I Bergen dagen før Så jeg dro til Bergen, spilte konsert Og så dro jeg til Voss
1: Men du synes som den typen som sånn som går all in At ok, nå tar det noen uker her og røyker inn I hytta igjen Og så tar det med en skikkelig opppakning Og går på reinstyrjakt på vidda
2: Ja. Og det akkurat som at jeg ikke har røykt for at Men det jo et eller annet med På kompani Lauritsen så får de frem at altså, du tror jo kanskje at du tom for både energi og syke og alt Men da sier de bare, nei det du ikke Du ikke tom for noen ting, du har masse å gå på du Åja, bare, ok ja. Så du skal bare etter 2-3 dager uten søvn og sånn Så skal du med tømmerstokk på ryggen og tung sekk og vest og våpen Så jeg bare sånn, nå skal du bestige det fjellet her Med 15 kilo ekstra bagasje
0: Hvor overrasket ble du over at du klarte det da?
2: Nei, det er jo en utrolig deilig følelse å mestre de tingene der. Jeg har jo alltid vært liksom, jeg har alltid drevet med forskjellige sporter I oppveksten, men de siste 10 årene så har det ikke vært så mye. Men at det faktisk bor mer I deg enn du tror, det skal man ikke undervurdere. For det er helt sykt.
1: Og så var du litt inne på det i stedet her, Adrian, at du fant jo etter hvert noen teknikker som også gjør at du faktisk er helt oppe i finaleheatet her. Du fikk et godt forhold til Eva B. Ragde. Hun var gjest her i Nytimen for noen uker siden. Vi kan høre hva hun fortalte om det hun så først når hun skulle møte deg, Adrian.
3: Det sier seg selv også at det Adrian Sellevold frem til nå har vært kjent for, det er jo rabiate utfall og relativt mye ulovlige substanser og rus og i det hele tatt. Det er no-go for meg. Jeg kan ikke være et sted som politi. Jeg kan ikke se en annen vei selv om vi er en TV-produksjon. Så det har vært helt klart. Når det nå ble sånn at han skulle være der, det visste jeg jo ikke før jeg kom på Voss. Men da er jo han rusfri og har vært det over lang tid. Og da gikk jeg ganske enkelt bort den og fortalte han at det har vært mitt inntrykk frem til nå. Jeg har bestemt meg for at jeg skal starte med blanke ark, og jeg tror jeg og du kommer til å bli det beste teamet. Da rakk han frem hånda og sa, ok. Og vi to har pratet om at du har så mye godt i deg, du har så mye fint i deg, du har så mye gode tanker, du er et reflektert menneske. Hvorfor skal du kaste bort det? Ta ansvar.
2: Takk, Ragde.
3: You're welcome.
1: Litt kyss.
2: Og vi hjelper på munnen.
0: Du trenger ikke litt
1: tunge,
0: sånn...
1: Tunge kyss med Anne B.
2: Herregud, for en fantastisk person, Eva.

0: kom igjen. Adrian Sellevold, premiere.
1: Da ble jo røpt litt hva plass man kom på, men det så får det bare være.
2: Det prisen å betale for å ha radiopremiere i 9-timen når det egentlig skal komme ut 8. mai, den låten her. Men kult at du lar oss flott å spille den først, Adrian.
0: Du har veldig mange bein å stå på.
1: For jeg har bare to bein, altså.
0: Ja, ok. Du har danset i Skal vi danse, du gir ut musikk, du har vært med i Kompani Lauritzen, du rundt omkring, jeg tenker de som følger deg veldig tett, de vil liksom egentlig kunne åpne avisa, så det noe litt nytt, og det dukket opp den uka her senest, bare når vi begynte å titte litt på at du skulle komme hit i dag. For du skal bli skuespiller i tillegg.
1: Ja, fan, det, jeg har vært i Trysil i en uke nå.
0: Det greit, hadde du glemt.
1: Ja, jeg kom hjem i går. Eller hva dag er det i dag? Fredag? Ja, jeg kom hjem i går.
0: Ja.
1: Nei, det var fredag i går.
2: I dag er det lørdag.
1: Ja, ja,
0: det er ikke den letteste helga, husker jeg.
1: Ja.
0: Hva er det du driver opp i Trysil, Adrian?
1: Nei, jeg har vært med i en kinofilm som heter Bryllupet. Som er en liksom parodi på sånn kjendiseri, og alt er liksom sponset. Så det er jo jeg skulle egentlig bare... være sånn statist og sånn. Men det ble litt replikker, og jeg ble jo liksom forlovet til brudepar og sånn i filmen, altså. Det ble litt mer enn jeg trodde det skulle bli, så det var litt kult.
0: Ja.
1: Jeg har veldig lyst til å gjøre mer skuespill. Jeg synes jo det var det jeg egentlig ville bli.
0: Ikke sant? Hva er det du drømte om da? Var det liksom?
1: Nei, onkel min, Klaus Elvold, han er skuespiller, og han er stor suksess nede på Vestlandet da. Og jeg så veldig opp til han da jeg var liten. Jeg var nesten bare med han hele tiden, for jeg synes han var så kul da. Mm. Han var kulere enn alle i hele verden. Han er fortsatt veldig kul. det var jo egentlig min sånn øverste drøm da. Mm. Jeg har laget musikk siden jeg var 12, så liksom, det ble jo litt i samme gate, og så ble det liksom... Ja, X on the Beach og sånn, det er ikke det samme, men det stempelet er i hvert fall på vei ut.
0: Ja, det kan man sikkert.
1: Sånn, så du nevnte det ikke engang, og det er jo for meg, det blir jeg like glad hver gang.
2: Men er det noe motsetning i det, for eksempel å være med på reality, der man skal være 110% seg selv, og det å være skuespiller, eller er det litt skuespill også der?
1: Jeg har alltid vært veldig opptatt av å alltid være meg selv 110%. Og i den filmen vi var og spilte i nå, så skal jeg også være meg selv, så det er jo... Det var veldig lett. Men jeg kunne jo tenkt, men jeg har hatt rolle være en karakter da. Jeg har jo ekstremt mange karakterer.
0: Hva slags karakter er det du har, Adrian?
1: Jeg har hundrevis.
0: Hva er det? Er det noen du liksom...
1: Jeg klarer ingen på
0: grunn. Det klarer jeg ikke,
2: okay. Men det er sånn at du har forskjellige stemmer og
1: dialekter. Jeg har gebiss, jeg kan alle dialekter. Det er jo på grunn av at jeg har vært så mye med onkelen min.
0: Ja.
1: Han har også mye karakterer, så det er vel nok litt fra han.
0: Men er du da sånn som fikk mamma, pappa, onkler og tanter til å sitte i sofaen, og så var det frem med det ene og det andre og sette opp show og sånn?
1: Jeg har jo vært i showman hele livet da.
0: Ja.
1: Men jeg filmer en del videoer på Snapchat, men jeg tør bare ikke legge det ut. Jeg lever meg for å trakke på tærne.
0: Ja, det er en slags ny, altså en Adrian Sellevold 2.0. Ja. Du går inn i den låta her, det har jo en litt annen tone enn tidligere du har laget, du har med KORK, du har et budskap som, jeg merker at når du liksom lytter ekstra til her, dette er en annen enn det man har hørt tidligere.
1: Dette er en veldig reflektert låt, og det var liksom et resultat av Kompani Lauritzen da, selv om ikke låten er... En Kompani Lauritzen låt, så er det liksom noe jeg følte mye på der inne da, at jeg visste ikke helt hvor mye jeg hadde i meg da. Og det er det budskapet med låten her, du har mye mer i deg, selv om ikke du kanskje tror det.
2: Mm. Ja, men når du ser tilbake på den tingen, og ta ut det der og lage seg noen gode musikalske og mentale klapp på skuldra i en låt, men på den andre siden, hva var det, liksom det mest meningsløse som du følte dere ble satt til å gjøre i Kompani?
1: Nei, det var jo veldig mye meningsløst. Jo lenger inn i programmet vi kom, så jo mindre meningsløse ting ble det jo, men det var jo rekrutten spesielt som var meningsløst, og spesielt, jeg synes den tredemølløpingen inni skauen, det synes jeg var ekstremt meningsløst, og da bare ga jeg meg med en gang. Hvorfor skal jeg løpe med sekk på en tredemølle midt i skauen? Kanskje jeg bare får lov til å løpe rundt her? Vær så snill.
0: Jeg lurer på, husker du fortsatt de dyrene som du skulle memorisere i første episode?
1: Giraff, geit, nei, ikke,
0: nei. For da ble det jo stående, det var ja, men, vel oppgaven var vel at du skulle si det høyt.
1: Jeg trodde at det var mer bak den oppgaven, så jeg tenkte at jeg må huske det i stedet for å si det høyt. Så jeg husket det gjennom hele, og så hadde de ingenting jeg skulle si på slutt.
0: Nei.
1: Så de så jeg ødelagte alle de andre oppgavene. Mm.
0: Og så skjønner jeg at du har fått hoppet i fallskjerm.
1: Mm.
0: Ja, hvordan var det?
1: Det var fantastisk.
0: Er det noe du har gått og drømt om å gjøre, eller var det?
1: Jeg har alltid drømt om å ta fallskjermlappen. Jeg har veldig mye kompiser som driver med det også. Jeg seilte jo Atlanta med Jocke Sommer, som en av de groveste fallskjermguyser i verden. Men jeg tror nok jeg har holdt meg litt unna, for jeg vet at jeg er en av de som dauer i fallskjermulykker, skjønner du? Jeg er en av de som treffer bakken til slutt.
0: Ja. Nå har du gått på kurs da.
1: Ja, nå har jeg gått på kurs, og nå skal jeg opp igjen og gjøre ferdig, sånn at jeg får, er det A-licens, tror jeg det heter. Jeg mangler 19 hopp, og jeg har et hopp for å komme på det. Mm. Så jeg tror ikke jeg skal begynne med sånn liten trikseskjerm og sånn med det første. Det skal jeg holde meg unna. Jeg tror jeg skal holde meg til liksom vanlig fallskjermhopping.
2: Men går man gjennom noen sånne tester der på at det skal måle risiko atferd eller noe sånt? Eller,
1: nei.
2: Nei?
0: Da blir det å høre
1: at du begynner å legge.
0: Er det en fin metafor for på å si Adrian Sellevold i dag, det å kaste seg ut fra et fly og ha en fallskjerm, men teste ut nye ting og være, ja.
1: Altså nå når jeg ikke drikker og tar drugs og sånn lenger, så er det liksom å finne andre ting da, som man kan drive på med i helgene. Jeg jakter jo fridykking med harpun, og jeg gjør så mye greier som er mye fetere enn å være på fest, liksom.
0: Ja.
1: Hvorfor skal jeg være på byen? Hver gang noen gjør noe sykt, så ser jeg på det, så tenker jeg bare sånn, jeg har gjort noe 10 ganger sykere enn det du gjorde nettopp, uansett hva du gjør.
2: Men
1: det
2: å stå her fresh og rask i 9-timen...
1: 2. mai?
2: Ja, 2. mai.
1: Det er ikke alle som er sharp i dag.
2: Nei, altså, på ingen måte. Men hvordan kjennes det da? Altså, er det noe du tenker over og merker at ja, her står det?
1: Absolutt. Det, nå har det gått over 3 år og 2 måneder, så det er jo blitt det jeg driver med. Jeg er jo edru. Det er jo... That's a lifestyle.
2: Yes.
1: Men ja, jeg vet ikke, jeg føler at hvis jeg kan inspirere eller hjelpe andre til å ta bedre valg, uten å peke noen fingre, så har jeg gjort noe riktig, og da er det jeg lever for nå.
0: Og så skal du ikke se bort ifra at hvis du får den fallskjermlappen, da Eva er vel med? På sånn tandem, er det ikke det?
1: Jeg må få Eva med på tandem.
0: Jeg vet ikke, Eva, hører du på? Det er bare Eva, å sende melding.
1: Jeg skal bare gjøre ferdig alle de greiene, så dunker vi tandem her om et par litt år.
0: Nå skal du dele ut pris på gullruten, det er vel ikke solgt for lenge til?
1: Meg og kaptein.
0: Yes, det er en duo. Og så er det da låt neste fredag, er det vel på
1: det her? Ja, det er jo når det er gullruten.
0: Ja, ikke sant?
1: Smart move, hæ?
0: Turen over til
1: Bergen. Frigjøringsdagen.
0: Ja, det er ikke dumt det der. Og så blir du hytta i sommer, eller?
1: Ja, jeg var der i 3 måneder i fjor, og skal jeg sikkert gjøre det samme i år.
0: Blir det like mye røyking da?
1: Ja, det får vi se da, det er fint vær og sånt, det er jo sigge, jeg er ikke en sigger, egentlig, men det blir fort det inne på hytten.
0: Får invitere med bestemor og bestefar.
1: Ja.
0: Adrian Sellevold, altså Dandy som bare det, kos deg ute i sola i dag, og ha en fin lørdag videre. Rise to the occasion, Klein Fisch.

0: Ylva. Lover norsk musikk på NRK P1 akkurat nå?
1: Vi har hatt litt premiereprat med Adrian Selvål, til og med såpass til premiere at vi har hørt nye låtene som egentlig skal komme ut 8. mai. Den vil jo fremdeles gjøre det, men vi har hørt den allerede, og der røper han jo plasseringen sin i kompani Lauritsen, som du kan se i TV2 i kveld, hvis du er sånn som sparer på det resultatet der. Apropos premiere, så spurte vi dere som hører på 9-timen denne lørdagen. Hva har skjedd i deres liv? Vi har rullet en fin rød løper i NRK Radio-appen. Katinka hadde premiere på å gå randotur til Skjorta i Eresfjord. Sesongens siste randotur, og en fantastisk opplevelse. Hilsen Terje og Katinka.
0: Det er veldig hyggelig. Trond også er for første gang på besøk Trondheim hos datteren i leiligheten. Og pappaen våkner selvfølgelig tidlig, helt stille i leiligheten. Hun sover, fin tid på døgnet for Trond, og det må være litt sånn, nesten nostalgisk følelse, Trond, det å våkne opp der og, ja, ikke sant, være, ligger du og sover, ikke tenk på det. Trond, her er oppfordringen, nå går du ut, ned på hjørnet, kjøper et eller annet godt, på med noe kaffe, og så kan sette på litt grann, kan skru opp 9-timen sakte, men sikkert litt grann, til datteren din våkner.
1: Nydelig bilde der. Flott. Da har jeg liksom laget en fotovegg også på denne premieredagen, der folk kommer inn som lytter på en rød løper og forteller hva de er aktuelle med.
0: Det er klart det. Hva har du på deg, Trond? Det er det neste spørsmålet vi skal stille.
1: Her skriver Karen Sofie. De har hatt en fantastisk premiere på årets båtsesong. Endelig kunne kruse og mannskap kaste loss i Oslo og sette kurs mot Håøya. Nydelig vær, yrende liv. Litt kaldt om natta, men godt varmeapparat. Og gode dyna gjør Vi satser på en lang og god båt som er finnes noe mer, Mats, enn gode dyne.
0: Klinket til med å sove i båt for aller første gang. Det var litt premiere tidligere, og da var det kaldt i Göteborg, så den der lille varmeren som står midt i der, den er veldig god. Og så blir du vugga, ikke sant? Når du blir litt sjø, der, Karin Sofie, da skal du bare nyte, og så må du være litt forsiktig. Er det ribben det heter når du går langs?
1: Ja. Jeg har jo hørt folk som har vært plaget med at man går på teppebelagte gulv i arbeidshverdagen sin og får sånn statisk elektrisitet. Du får støt når du tar i et dørhåndtak eller kommer bort i oppvaskkommen og så videre. Hvis det har vært mye i båt, så løfter du litt mer på beina når du er ombord, og den bevegelsen tar du med deg inn i hverdagen. Da blir det mindre statisk elektrisitet.
0: Ingrid også sier god morgen, og den antar jeg går til alle, til dere som hører på. Her i heimen er det premiere på at gubben skal rydde boden. Ingrid, da gjør du samme som Trond. Lusker deg ut, går ned på hjørnet, kjøper noe deilig, skru 9-timen litt sakte, men sikkert høyere opp. Skal se at den blir litt overrasket når du kommer lastende ned i boden der. Finner noen gamle bilder, vet du, blir det sittende. Det blir ikke noe rydding i dag, det blir gamle album, det ingen tvil om, Ingrid. Har du premiere på da? Send gjerne melding i appen NRK Radio nå. Med Gabrielle på Radio

0: Ja, nå sang du med Mats Valø, programleder i 9-timen i dag. Vi har andre programledere i 9-timen som var på, jeg vet ikke om det var akkurat denne konserten. Det jo et parti her som tatt opp I Oslo Spektrum, og som med I den fantastiske låta hjemme, og opp til flere programledere I 9-timen har vært på denne konserten. Var du der, Mats?
1: Jeg var dessverre ikke der, men jeg var på Øya-festivalen da hun avsluttet. Og det var min aller første premiere faktisk på Gabrielle-konsert noensinne. Og jeg tror hun må være Norges popdronning på en måte som ja, Meryl Streep for eksempel I filmverden. Mm-hmm. Nå prøvde jeg meg på en sånn radiofaglig overgang her, Knut. Jeg vet ikke, hva synes du?
0: Vi var innom både dagens tematikk, der vi bedt lytterne flere om sine premierer. Vi var innom musikk. Du var innom det som da også premiere for ditt vedkommende I går kveld. The Devil Wears Prada 2.
1: Ja da, hør på dette her. Runway. It's not just a magazine. It's a global icon. A winding road that brings us back. Det bygges opp. Veldig.
2: Hello.
1: Hello. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt og stemmen her som dere hørte da, Stanley Tucci. Den sliter jeg litt med. Tucci her, som tilbake da. Ikoniske sådan etter, ja, det må ha vært 20 år da, siden første filmen The Devil Wears Prada først kom ut.
0: Det kan jeg bekrefte, for når jeg gjør et Google-søk, så kommer det opp som fasit, og samtidig så går det et par røde høyhæla sko over skjermen min. Google har tydeligvis funnet ut at det mange som interessert I Devil Wears Prada akkurat nå, og de hælene på de røde skoene en sånn djevelgaffel, som tripper over min skjerm.
1: Jeg må bare si det, det gjorde det opp til flere ganger når jeg googlet I går. Og vi skal tilbake til verden som vi kjenner det da. Den har selvfølgelig endret seg dramatisk for dette papirmagasinet som da heter Runway. Nå det sosiale medier, influensere som dominerer motebildet, og vi ser en litt annen Meryl Streep enn Anne Hathaway som, eller ser vi en helt annen da, for Birger Westmo I filmpolitiet. Han sier at det mest oppsiktsvekkende med The Devil Wears Prada 2 det hvor lite skuespillerne og deres figurer har forandret seg på 20 år. Da snakker vi også utseende. Jeg var da så heldig å få dra og se filmen I går. Var det premiereknut, og jeg kom inn I kinosalen. Ja, jeg hadde popcorn. Ja, jeg hadde brus. Og så var det på en måte ikke bare reklamene på skjermen som overrasket meg, men det var stappfullt. Det var premiere, men det var liksom, det var helt bugna med folk. Og så, litt sånn før filmen begynner, så kommer det altså på rekke og rad inn 6 mennesker. De godt opp I året, og da sier jeg liksom 50-60 pluss. De stivpynta. Det rød kjole, det smoking, det nesten flossatt, men det liksom, de har tatt det helt ut. Og hvis du leter etter forbilder om hvordan å liksom holde liv I moro her I livet, så tror jeg det. Kle deg opp og gå på kino på en fredag. Så begynner filmen, og det helt akkurat som forventet. Det må jeg bare si det. Det gøy. Det når jeg sier akkurat det du forventer, at den ligner jo litt på den første filmen. Mm. Det mange nikk til ikoniske kommentarer, steder. Meryl Streep feisty som aldri før, selvfølgelig. Emily Blunt dukker opp og Stanley Tucci. Altså, det et sånt der karaktergalleri du også bare koser deg å være I. Jeg ler på alle de feil stedene, Knut. Og det betyr at du på en måte ikke nødvendigvis skal liksom le av de der, ja, her det, nå det morsomt, men litt der sånn, der ble det veldig sviskete. Men jeg går egentlig ut av kinosalen og tenker, ja, ja, 2 timer der, det fløy litt av gårde. Og så venter jeg på raden min til de flotte folka som var litt lenger ned I salen skal gå. Så jeg kan gå mellom de, og de skulle ha fotoshoot, og det var ikke måte på. Så det oppfordringen. Skal du på kino? Pynt deg litt, da. Gjør som mormor nå skal ut og fly tilbake, da det var litt ekstra stas.
0: Eller gjør som Elton John, som gjør det konstant. Ja. Her han I 9-timen, 10 på 10, denne lørdagen med Sacrifice.

0: alternativt Norge som vugger fra side til side. Elton John og Sacrifice.
1: På vegne av de som gått opp I årene 54, Mats, så tar jeg en flagge her og kremter og hoster litt, siden du kalte pent antrukne damer på 50 pluss for godt opp I årene. Har med meg Jon Erik og et par andre, også mannfolk, som tenker at det var litt streng. Og, ja. Ja, vi skal innom det med å kanskje være sånn aldersalibi da. Ja, vi må ha noen unge inn, eller vi må ha noen gamle, vi må ha bredde I styret, vi må ha noen med minoritetsbakgrunn og så videre. Akkurat det å sette en sånn følelse at man på en måte bare et alibi, det ikke en god følelse. Nancy Lystø-Hertz, hun gikk av som statssekretær I 2023, og etter det så et spørsmål som har plaget hun. Har hun bare vært et mangfoldsalibi? Det blir det boka, og det blir prat om det I 9-timen etter klokka 10.
0: Thomas I Try og Macy Gray aller først da, tror jeg. Nei. Vi skal prate enda litt mer. Og vi skal snakke 10 sekunder til, ja. Ikke sant?
1: Det ingenting, Mats. 10 sekunder går så fort.
0: Jeg var det med alderen der. Jeg visste det at jeg klarte meg ikke en time ut I 9-timen uten å liksom tråkke noe på tærne. Det veldig hyggelig. Vi må sette pris på det engasjementet der inne, altså. Det veldig bra.
1: Her Macy Gray. Godt opp I året, EO. I try.
0: Gammel. Games, changes and fear.

0: Her er NRK Nyheter klokken 10. Nødetatene har rykket ut til en brann på Majorstua i Oslo, og slukking er i gang, opplyser politiet. Flere beboere har evakuert seg selv. Og et rekkehus i Bærum er overtent, og det er fare for flere boenheter, opplyser operasjonsleder Øyvind Hammervoll i Bærums politiet. Utenriksdepartementet i USA har gitt klarsignal til våpensalg verd over 8,6 milliarder dollar til Israel og tre andre allierte land i Midtøsten. Utenriksminister Marco Rubio sier det foreligger en krisesituasjon som krever umiddelbar godkjenning uten å gå via Kongressen, slik den vanlige prosedyren tilsier. I tillegg til Israel skal Qatar, Kuwait og De forente arabiske emirater få kjøpe nye våpen fra USA. Statsministeren i Storbritannia åpner for å forby enkelte demonstrasjoner for Palestina. Keir Starmer har fått kritikk etter flere angrep på britiske jøder, og så sent som denne uken ble to jødiske menn stukket ned og skadd i London. Til BBC sier statsministeren at slagordet om en global intifada, altså at den palestinske motstandskampen mot Israel skal føres over hele verden, ikke kan aksepteres. Starmer, som er tidligere riksadvokat, sier han forsvarer ytringsfrihet og fredelige protester, men at det finnes tilfeller der demonstrasjoner må stanses. Iran har henrettet to menn som var anklaget for å ha spionert for Israel. Det skriver iranske medier. De to mennene ble hengt. Den ene mannen var anklaget for å ha samlet informasjon nær Irans atomanlegg i Natanz i Isfahan-provinsen. Han var i tillegg anklaget for å ha samlet informasjon om tre personer knyttet til den iranske regjeringen. Nestleder Ingrid Liland i Miljøpartiet De Grønne sier at partiet kommer til å si nei til nye avgiftskutt på diesel når regjeringens støttepartier skal bli enige om revidert nasjonalbudsjett.
1: Det er helt avgjørende både for folk sin økonomi og for næringslivet i Norge nå at vi blir mindre avhengig av fossil energi, sånn at vi ikke får de her prissjokkene rett inn i folks lommebok. Og da er jo det viktigste det å gjøre kollektivtransport billigere for folk. De aller fattigste i Norge, de har ikke bil og har i hvert fall ikke råd til å kjøre like mye bil som de rikeste, og da må vi bruke pengene der det virkelig gjelder for mange, og ikke avgiftskutt som først og fremst går til dem som har mye penger.
0: I helgemorgen kalte Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum MDGs utspill virkelighetsfjernt. Og helgemorgen fortsetter på NRK P2 og NRK 1. NRK Nyheter presentert av Otto Haug.

0: fullständig kaos från Bo Kaspers orkester faktiskt 6 minuter över 10 9 timmen.
1: Ja, i motsättning till Bo Kaspers har vi allt på ställ, allt går som planlagt. Vår nästa gäst är på plats. Det är Nancy Lystehertz och gick av som statssekretär i 2023. Och då var det ett spørsmål som plagade henne. Så pass att det faktiskt har blivit en väldigt intressant bok av det för nu då när regeringen blev utan politiker med icke västlig bakgrund. Så tänkte Nancy, har jag bara varit ett mangfoldsalibi? Välkommen till Nytimen, Nancy.
2: Tusen tack.
1: Med oss från Kristiansand, bara lite grann stämning och vår duft från det blide Sørland.
2: Ja, her er det ordentlig deilig sol, og så har jeg fått gleden av å sitte inne i en teatersal hele helga og være med på en demokratikonferanse for unge. Men det er ikke så gærlig at det ikke er godt for Norge.
0: Da sitter du inne, da er det fra Norge eller fra hele verden?
2: Fra Europa, så det er en del norske og en del fra andre land rundt omkring i Europa som er her for å snakke om, om KI og demokrati og demokratiets framtid. Så det er en veldig, veldig fin konferanse da, som jeg da er med på gjennom jobben min i Humanetisk Forbund.
0: Hva har du kommet fram til enn så lenge? Hva er fremtiden for demokratien, Nancy?
2: Nei, vet du hva? Nå åpner jeg konferansen, for jeg er veldig sånn flink konferansier, så jeg åpner konferansen, og så løper jeg for å rekke å komme her til dere. Så skal jeg løpe tilbake for å introdusere neste sesjon.
1: Det høres travert ut med takk for at du prioriterer 9 timen akkurat nå. Altså, denne boka di, der du lurer på, rett og slett, om du bare har vært et mangfoldsalibi. Hva bunner den følelsen i? Altså, du fikk faktisk høre helt konkret... nesten på en liten sånn feil kanskje at du ja, hadde vært et mangfoldsalibi.
2: Ja, og jeg hadde jo ikke følt meg som et alibi det halvannet år jeg var der. Da hadde jeg spurt om jeg ville ha jobben, så var jeg jo veldig stolt, og da jeg fikk fortsette under Marte Mjøs Persen, så syntes jeg jo at det var stas. Men det var rett og slett dagen før jeg skulle gå av, så ble det bemerket at hvis jeg gikk av i morgen, så ville det være en regjering uten mangfold, og da fikk de et håndteringsproblem. Ja. Og da hadde jeg vært den eneste med såkalt ikke-vestlig innvandrerbakgrunn i regjeringsapparatet i et helt år. Og da ventet de jo egentlig bare på at noen andre skulle begynne uke etterpå, men de kunne jo ikke si det ut, fordi det er kongen som skal vite det først, sånn rent formelt.
0: Ja.
2: Og da kjente jeg sånn, oh shit, ok, så er det bare det jeg har vært?
1: Og det som er det interessante når du skriver det her i boka di, at du ble veldig sint etter hvert, skrev en e-post, men så tok du triks og lære regel nummer 1. Du ventet litt med å trykke send.
2: Ja, og da sier jo det seg selv at jeg sitter heller ikke med vinflasker og skriver på Facebook. Nei, altså jeg ventet nesten et halvt år med å trykke send, men for meg så var det viktig at denne opplevelsen skulle brukes til noe konstruktivt, at jeg ikke skulle gå ut i affekt. Mm. Og samtidig så er det jo en sårbarhet ved å være en som er selvlysende med minoritetsbakgrunn, og jeg ville ikke legge på det. Jeg skulle ut og søke jobb, jeg ville ikke være husinte, illoyale, som hang ut... sjefen sin dagen etter hun gikk av, hvis du skjønner. Så jeg var jo redd for at noen våkne journalister skulle finne den e-posten, at det skulle bli mye mer sak ut av det. Og det var masse medietrykk den uka som handlet om at regjeringen var blenda hvit og så videre. Og den runden tok ikke jeg del i, for den handlet litt sånn om meg. Men et halvt år senere så var debatten aktuell igjen, dessverre. Mm. Og da heier jeg meg på og sa det jeg hadde tenkt på det siste halvåret. Og min opplevelse er ikke unik. Jeg ba om å få lov til å gå av. Så jeg var jo en veldig privilegiert situasjon, sånn sett. Men mange av de jeg har snakket med i ettertid kan fortelle om lignende opplevelser. Og det handler ikke bare om å ha etnisk minoritetsbakgrunn, men hvis man har mange ulike typer minoritetserfaringer.
1: Mm. For det handler også om det kan være funksjonsevne eller kjønnsidentitet, alder og så videre. Kan det være sånn at man kan stå i 9 timer og tenke, å, er det bare et dialektalibi? Vi må ha en dialekt også fra Nord, eller Trøndelag eller Vestland og så videre. Så det er jo på ingen måte en følelse som er unik, som du sier. Men det er i hvert fall ikke noen god følelse å få en sånn snikende mistanke om at det er bare på en måte kvotert inn.
2: Mm. Nei, og jeg tenker jo at en ting er at man ser seg rundt i rommet og tenker, ok, men vi trenger en nordlending, for nå snakker alle østlandsk, men det å bli fortalt så direkte at du er her for å representere den delen av din identitet, eller det å oppleve det, eller det å hele tiden føle at det kommer i små drypp, for det tror jeg det gjør for veldig mange. Dette tilfellet var jo veldig tydelig, men jeg tror de aller fleste av oss opplever opplevde mer I sånne små drypp, små kommentarer, små opplevelser som man ikke helt klarer å ta tak I. Og det gjør det jo nesten verre, for man klarer jo ikke å si fra på en ordentlig måte da. Og derfor var jeg opptatt av å skrive denne boka, både for de som jobber med folk, som har mange ulike erfaringer og identiteter og måter å se verden på, som kan være veldig nyttig å ha I en virksomhet hvis det får lov til å ta plass. Men også sånn at de som sitter med lignende opplevelser som den jeg har hatt, ikke skal føle seg så alene, og at de skal kjenne at vi flere som har det sånn. Det ikke noe galt med deg.
0: Nå handler jo boka mye om din jobb som da, eller da, du var statssekretær. Jeg synes det litt fascinerende, eller interessant det med hverdagen, Nancy, for du opplever det, altså på hvilken måte og hvor, og hvordan reagerer du? For du sier kanskje ikke alltid du tenker over at det skjer I hverdagen. Hvordan reagerer du?
2: Jeg husker jo, da jeg gikk inn I den jobben, så var det jo med mye ærefrykt, og jeg hadde jo jobbet på det feltet, integreringsfeltet før, men mest med negativ sosial kontroll og lignende. Men så kom jeg jo inn I departementet og skjønte at dette feltet bredt, det en bredt læringskurve. Og det jo bra, man skal være, bli litt sånn ydmyk på det. Samtidig så var jeg jo, I tillegg til å være en ung kvinne med etnisk minoritetsbakgrunn, så var jeg jo ganske ung, jeg tror jeg var en av de yngste statssekretærene, jeg kjente veldig på det også. At sånn, når jeg kom inn I et rom, så måtte jeg, følte jeg på at jeg må liksom dra ned ærmene litt, fordi jeg har tatueringer, eller at jeg må snakke ordentlig, fordi hvis jeg snakker litt rart, så tror folk at det fordi jeg utlending, for å si det veldig banalt. Og jeg oppvokst I Haugesund, jeg født I Beirut, men jeg kom jo her da jeg var et halvt år gammel, så mitt primærspråk jo norsk. Og så også sånne små kommentarer, sånn, det var en kollega som fortalte at hun hadde overhørt noen si at sånn, vi trodde ikke at Nancy hadde lest alle papirene, men vi fikk jo mye jobb å gjøre. Og det handler jo om å hele tiden være litt I minus på et eller annet vis med de fordommene folk har mot deg. Og det jeg opplever jo at hvis du har positive fordommer mot folk, hvis du tror at man kommer til å prestere, så gjør man jo det jo bedre, men hvis du hele tiden tenker at ja, men du som ung, eller du som har innvandrerbakgrunn, du sikkert ikke like flink som de andre, så man hele tiden bakpå, og man må være dobbelt så flink bare for å være god nok.
1: Denne uka Nancy, har vært stappfull av nyheter om Karpe, som uventet for mange, sa at nå det slutt, og mange, kanskje med din bakgrunn, da, har liksom trukket fram Karpe som fantastiske forbilder. Men du har jo på en måte allerede antydet, eller skjønt at de har antydet at de skulle gi seg for lenge siden, du.
2: Ja, jeg ikke en spåkone, selv om jeg tullet med at jeg hette Nancy Heks da jeg var liten. Men jeg var jo på den konserten deres I Spektrum, og har jo lyttet gjennom Paff-albumet mange ganger. Ja. Og I den sangen som heter Ibn Adam, så sier de at så skulle vi skifte Paff, så skulle vi gi bort alt, og så skulle vi si godnatt. Og det jo mange som har spekulert I at den klemmen de har på coveret, det at det en farvel, en avskedsklem. Så Karpe har jo betytt mye for meg i mitt liv, og jeg synes jo det utrolig trist at de skal gi seg. Samtidig så vil jeg gi de cred da, for at man gir seg når leken fortsatt god. Det synes jeg en riktig og god beslutning.
0: Jeg skal høre den låta, Iben Adam Karpe, nå skal vi prate mer med Nancy straks. Dear lady, deep use in funds by the mother limited. Activate.

Jeg skal dra til Disneyland med multivan og fire barn og is og fiks og hjelm og beltespenn og bobleplast og Mickey Mouse. Jeg skal dra til Disneyland, sier Julius til Kristiansand, klatre i Skien fritidspark. Morsbit.

Preben Adam med Karpe da på NRK P1 og 9-timen. Håper du har en fin start på lørdagen din. Vi har besøk, det Nancy Hertz som har skrevet boka, som rett og slett stiller spørsmålet. Har jeg vært et mangfoldsalibi? Dette her var jo da Karpe. Jeg bare lurer på det først, ja, Nancy, for sånn, den der forståelsen av både mangfold og norsk kultur. Hvordan tror du Karpe kommer til å stå igjen sånn om 10-20 år, når man titter tilbake på hva de har gjort med liksom

0: barn med innvandrerbakgrunn i Norge, og jeg jo egentlig teknisk sett første generasjon. Jeg kom jo med på min mors arm som som baby, og har jo da hatt en del utfordringer som de som for eksempel tredje generasjon ikke har.
1: Men det her jo litt interessant. La oss bare gjøre sånne eksperimenter. Hvis det sånn at en av fem har innvandrerbakgrunn i Norge, og så setter man i en, la oss igjen bruke det uttrykket, blenda hvit bedrift, og så tenker man, ja, men vi skal ha noe sånt som Karpe, altså noen som forstår det utgangspunktet som den type unge har i dag. Hva slags felle kan man gå i da, hvis man tenker, ja, men jeg skal få noen Karpe-aktige folk i bedriften her?
0: Ja, det jo mange feller man kan gå i hvis man går inn med antagelser om at noen på den og den måten fordi de har bakgrunn der eller derfra. Og det gjelder jo oss alle. Jeg tror det viktigste jo at man er nysgjerrig, er åpen, spør. I boka så intervjuer jeg en fyr som forteller at han er jo en brun mann som bruker turban, men han er oppvokst på vestkanten og har alle sine referanser, eller mange av sine referanser derfra, og noen da fra det indiske miljøet. Han er liksom kombinasjonen av det, så hvis noen ansetter han og tror at nå har de ansatt en minoritetsnordmann, så tar det jo egentlig feil, fordi han kan jo disse kodene. Så jeg tror hvis man har for mange forutinntatte holdninger, hvis man tenker at du skal være på den og den måten for å passe inn, eller hvis man tror at det å ta inn mangfold og så røre rundt, så får du mangfoldsmagi, som min gode venninne Fatin Lubani kaller det, hun jobber med mangfold i det daglige, så er det ikke det du får. Du kan få et salig kaos. Så man må være bevisst på at mangfold, ja, det er bra, det er viktig, det er en realitet. Vi lever i et mangfoldig samfunn, men mangfoldet må ledes, det må tas vare på. Når jeg kom inn i et departement og begynte å dra ned ærmene og prøve å oppføre meg som alle andre, så var ikke det mangfold. Snarere tvert imot, så ble jo jeg da en litt sånn voksen dame som skulle liksom passe inn i en eller annen sånn boks. Og da får man ikke utnyttet det viktige potensialet i mangfoldet som alle av oss bærer. Og det er derfor jeg er opptatt av å snakke om perspektiver, ikke bare identiteter. For en ting er det du ser, men de fleste av oss, magien ligger jo også i det du ikke ser ved første øyekast, som gjør oss unike.
2: Du trekker jo frem at mangfold handler jo også da, selvfølgelig om alder, da, kjønn og funksjonsevne. Hvordan kan man unngå å gi følelsen av at man er et alibi til noen da?
0: Jeg tror på organisasjonsnivå så tror jeg at det er viktig at det ikke er liksom den ene som skal representere mangfoldet. Sånn, du Nancy, du er jo, du har jo bakgrunn fra Libanon. Hvordan er det å være fra Afghanistan? Det er nesten sånn det blir presentert. Og så er det sånn, ja, men jeg vet ingenting om Afghanistan. Jeg har bakgrunn fra Libanon, jeg har vokst opp i Norge. Så det å både være litt sånn spesifikk på å forstå hvilke perspektiver folk tar med seg inn, men også ikke forvente at den ene skal representere hele mangfoldet. Og hvis man er flere i et rom som har ulike perspektiver, så blir det lettere å både ta inn det som er unikt, som er erfaringer du har med deg på grunn av bakgrunnen din, oppveksten din, funksjonsvariasjonen din, liksom de erfaringene du får i måten du møter verden på, men også få lov til å snakke sak. Mens hvis du er den ene og hele tiden blir avkrevd å være mangfoldsrepresentanten, så får man egentlig aldri komme frem med så mye mer.
1: Men det må jo være litt vanskelig hvis det samtidig er den enkeltpersonen som du beskriver deg selv, da, at du liksom tar ned genser eller skjorteermet for å skjule i tatuering, eller at i utgangspunktet er det jo helt sikkert godt ment. Altså, man ønsker å få til et mangfold i en bedrift eller i en eller annen kultur da, på en arbeidsplass eller hva det måtte være i et miljø. Hva kan den enkelte gjøre da selv for å tenke at ja, men det er jo godt tenkt at jeg skal få lov til å få en mulighet her?
0: Jeg tror jo ofte, som du sier, at man mener godt, man vil godt, og så er det jo dessverre sånn at en del virksomheter, organisasjoner, grupper tenker at «Åh, nei, men jeg tør ikke å jobbe med mangfold, for da gjør jeg noe feil, og så får jeg masse kjeft». Jeg tenker jo vi som jobber på feltet bør jo være litt rausere og åpne opp for at det er rom for å prøve og feile. Jeg synes ikke man skal legge ansvaret på den enkelte, men på lederne som må åpne et rom hvor man snakker nettopp om forskjellene mellom oss. Og det handler jo ikke bare om hvilken etnisk bakgrunn du har, det handler jo om at en kan være veldig introvert og en annen kan være

0: er extrovert. Det handler om at man kan ha ulike holdninger til tid. Vi har alle den kollegaen som alltid fem minutter forsinket, og det sinnssykt frustrerende. Så det at lederen åpner det rommet, og der har jeg fått en veldig fin øvelse fra en som heter Kimia Sajadi, som jobber med mangfold i noe som heter Big Enough Global, og hun sier det at man må finne virksomhetens tidbud. Sånn, sånn er det hos oss. Man skal møte opp på tida, man skal være kledd på den og den måten, og så videre og så videre, men alt annet er på en måte frivillig. Da kan man være den man er. Så jeg tror at det åpner samtalen om hva betyr mangfold hos oss, hva betyr det å være seg selv, og ha en trygghet i gruppa, er viktig. Og at en god mangfoldsleder er jo egentlig en god leder for alle ansatte, tillitsvalgte, frivillige. Jeg tror alle kommer godt ut av det, for jeg tror ikke dere to som er menn er helt samme person eller helt like. Jeg tror man er veldig forskjellige fra hverandre,
1: uansett. Og da hører du bedriftsledere over det ganske land ta notater, og boka det er jo et slags oppsett. Slags verk også. Vi skal høre om noen som har lykkes litt musikk aller først. Dette Makosi nå med Jessica.

0: Patrick Makosir, Jessica på NRK P1 halv 11 klokka blitt opprør en fin start på lørdagen. Det har I hvert fall du og jeg, Knut, med besøk da, av Nancy Hertz skrevet bok. Har jeg bare vært et mangfoldsalibi? Må bare si det, Nancy, at jeg ble nesten litt skuffet over at ikke du hadde på deg bunaden når du kom hit I 9-timen. og det litt fordi du var på besøk hos Else Kåss Furuseth, og da dukket du opp I selveste Finstasen.
1: Ja, og da hadde jeg nylig fått den, og det var veldig stas, og så tenkte jeg, nå skal jeg pynte meg for Else, og så kom jeg I det fineste jeg eide, og det var bunaden min. Så jeg hadde dessverre ikke fått den med til Kristiansand, men jeg lover, hvis jeg blir invitert igjen, så skal jeg stille opp.
2: Ja, du har jo tidligere skrevet bøkene Skamløs og Skal du ikke gifte deg snart, så man hører jo på de titlene der, kanskje de ligger noen år tilbake I tid, som de også gjør, for det har skjedd ting I ditt eget liv også, altså du jo gift.
1: Ja.
2: fire år inn I det, altså linbryllup du har feiret.
1: Mm, jeg håper det, for jeg ga mannen min en linskjorte til bryllupsdag, så jeg håper det var riktig.
2: Hva har du fått av din mann I det siste da, som tilsier at årene har gått?
1: Ja, nei, nå har jeg jo blitt en voksen dame, og jeg ønsker meg ikke så mye til bursdagen, men de siste årene så har jeg fått bærbusker, for da må jeg dreve og lage den frykt- og bærhage. Men I år så visste jeg ikke helt hva jeg skulle ha, jeg har nok busker. Men min geniale ekte mann, og dette helt uten sarkasme, dette mener jeg helt oppriktig, har kommet frem at det jeg trengte I mitt liv, og som jeg nå ikke kan leve uten, det en lokal værstasjon.
0: Der har vi bikket 30, sånn jeg vil si.
1: Så nå sitter jeg her I Kristiansand, og så kan jeg fortelle deg at I huset, eller I hagen min da, som I Kjølling I Larvik, ut på landet, der det 12,8 grader, og så det meldt 4 millimeter regn I dag, men det ikke regnet enda. Og inne I drivhuset mitt, så kan jeg se liksom, ja nå det 19 grader, og så nattetemperaturen I dag, den var på 7, som betyr at tomatene snart kan flytte ut.
2: Jeg tror 9-10 minutter har værstasjonen, og så interessert I hvordan det ser ut I drivhus og på hytter rundt omkring. Men denne hagepraten som vi nå I gang med her, Nancy, altså det startet egentlig fra en tid da du kjente på en tung uro, usikkerhet, men så gikk du ned I kjelleren og rett og slett stakk fingrene I jorda, helt bokstavlig.
1: Helt bokstavlig. For noen år siden så fikk vi dette fine stedet vårt I Kjølling, og jeg var tilfeldigvis på et eller annet hagesenter som holdt på å legge ned, så kjøpte jeg bare masse frø og knoller, og visste egentlig ikke hva jeg skulle gjøre med det, og så kom vinteren, og den var ganske mørk. Det var startet en krig I Gaza, det var krigen I Ukraina hadde jo pågått en stund, og verden føltes innmari mørk, og jeg hadde jo nesten ikke sådd noe før, så mitt forhold til tomatplanter var at jeg fikk en plante til en eller annen bursdag av en venninne, og så I en sånn bitteliten potte, og så lurte jeg han stå I vinduet, og så fikk jeg en tomat, fordi hele planten ble solbrent, og den delte vi 4 og spiste jeg og mannen min og bondesungene mine. Men så begynte jeg liksom å lese meg litt mer opp, og sådde tomatfrø, og det spirer jo, liksom wow! Og det å sitte der og se hvordan disse bittesmå frøene ble til planter, som ble til mat, som ble til blomster, og det var så utrolig vakkert, da innså jeg at wow, det dette som meningen I livet. Så til bryllupsgave så fikk jeg faktisk av en annen venninne et sånn skjærefjøl med inngravering av Voltaire, som at, som sier noe, nå parafraserer jeg veldig da, men at, at det å grave I hagen, det å till the soil, som det heter, vende jorda, noe av det mest meningsfulle jeg har gjort, og viktigere enn all the scribblers, eller forfatterne I Europa.
0: Yeah. Jeg fikk Voltaire til kaffen der, altså.
1: ja, så som forfatter så, selv, så var jeg sånn, ja, dette, det dette som meningen med livet.
2: Ja, ja. Men nå med denne oversikten du har via denne værstasjonen, hvordan ser plantevåren ut for deg, Nancy?
1: Nei, det har jo vært en litt kaldere vår I år, og det et lite problem, fordi jeg fikk jo drivhus av mannen min I fjor. Som dere hører så har jeg en veldig fin mann, jeg veldig, veldig glad I han. Og han jo da også veldig entusiastisk og med et godt team. Så I fjor så bygde han et drivhus. Og jeg tenkte sånn, I år har jeg drivhus, så jeg kan begynne tidlig. Men jeg regner ikke med at det ble en litt sånn jeg tror sånn i klima og liksom, global oppvarming perspektiv så dette en veldig varm vår, men i sånn, hvordan kjennes det ut i hagen så det ganske kaldt og tomatene kan ikke flyttes ut enda. Men jeg begynte da å så tomater i januar, som man kan gjøre.
0: Ja.
1: Men jeg har også gjødslet dem mens de var i kjelleren, så noen av tomatene mine er over en meter høye, og står da under sånn vekstlys i kjelleren min, tar opp hele vaskerommet. Så jeg sitter nå og teller skikkelig på knappene, og er litt sånn, nå må jeg få flyttet dem ut. Mm. Og så tenkte jeg forrige uke, sånn, nå var det strålende sol, nå skal jeg gjøre det. Og da tror jeg hele universet sa fra at nei, det kan du ikke, for det kom en innmari sterk hagelskur.
0: Ja.
1: Så nå sitter jeg bare og venter. De sier sånn rundt 17. mai.
0: Mm.
1: Men dette er noe av det beste jeg driver med. Å plante, luke, drive og holde på i hagen. Og jeg opplever ikke det som arbeid, men mer som en sånn, det er jo en meditasjon nesten. Man kommer så mye nærmere jorda. Og jeg skal være så fredig å si at det har gjort meg til et bedre menneske, fordi jeg driver nå og flytter meg til marken over veien og sånt, sånn at de ikke skal dø av tørke og sitte og snakke med, liksom, det er mye høyere terskel for å drepe en veps. For jeg googlet og så leste jeg at det, sånn, de pollinerer sånn, 10.000 sorter, og veps er jo ganske plagsomme egentlig, men jeg kan jo ikke ta livet av de da.
0: Det er de små tingene, Nancy. Hvordan er det med, jeg skjønner at du også fant et bilde fra Libanon, et sitrontre til bestemoren din. Hvordan er det groforholdene i Larvik for et sitrontre?
1: De er ikke helt ideelle, og jeg er jo bare sånn hobbygartner, så jeg har jo tatt noen dumme valg, må jeg innrømme. Sitrontre tør jeg ikke, for der må du drive det og flytte inn og sånt, men vi fikk et magnoliatre til bryllupet vårt, til festen vår for noen år siden. Og da plasserte vi det der det var hull fra før, altså der jeg hadde på potetåkeren min. Og så har ikke det klart seg som veldig bra, og så leser jeg etterpå at sånn, må plasseres på et lunt sted. Og jeg plasserte på det mest vindfulle stedet i hagen. Så man lærer mens man lever, og det er jo ikke det fine med å drive med planter og hage og sånt, at du lærer mens du lever. Du må lære å være tålmodig, du må lære at det ikke alltid går sånn som det skal. Nå har jeg drevet i helga da, og knukke sånne små lus av alle plantene mine nær i kjelleren, drev og spreie av de. I fjor så satt jeg på kne og gråt foran kålen min, for da hadde det vært sånn kål sånn kålormer på de og laget hull i det, og da satt jeg og bare cried over spilled kål.
0: Altså Nancy, det er altså, den mest frodefulle hagen, mest sannsynlig i Larvik. Vi kunne jo ha snakket i flere timer. Nå vil jeg bare snakke til to sekunder, bare nevne boka di igjen da, altså. Mm. Det er nesten som både Knut og jeg satt der og sa, det er et slags nesten oppslagsverk i å prøve å forstå seg og tilmærme seg mangfold.
1: Mm.
0: Så den anbefaler jeg på det varmeste. Nancy, det var det vi rakk egentlig.
1: Tusen
2: du skal
1: takk.
2: Springe tilbake til konferansierjobben din og få ungdommen til å investere tungt i fremtiden, så det er håp ikke bare i drivhus rundt omkring, men også blant det som spirer og gror i menneskeheten. Du ser det litt stort på tampen her. God helg til deg, Nancy.
1: God helg, og takk for at jeg fikk komme.

Ja, hei på dere, det Paul Thoresen her, og det betyr at det snart klart for popquiz. Snart skal du få høre dagens medley, hvor du bare trenger å kjenne igjen en av låtene, så du altså kvalifisert til å delta. Vil du være med, så ringer du 2304-1000, 2304-1000. Eller vi kan gjøre det enda enklere. Alt du trenger å gjøre da, å sende popquiz en melding i appen NRK Radio, hvor du skriver «Jeg vil delta». Og her får du ukas popquiz medley.

0: Åh, godt å høre denne låta igjen, Mats. På mange måter en tidsmaskin, også litt sånn tematisk, Turn Back Time, Aqua. Var vel faktisk med I filmen Sliding Doors. Det var innrømme at jeg måtte ha hjelp til å huske akkurat det, men det var min første magefølelse, og jeg husker også Sliding Doors som en ganske så bra film.
1: Du skal hevde deg I quizzen, du, Knut.
0: Ja, en gang I uka så kan jeg noen gang føle, ja, men du kunne delta I en quiz med noe Aqua og Sliding Doors-info. Vi har hatt litt sånn premiere Dryss I 9-timen I dag. Vi hadde Adrian Sellevold premiere på ny låt, som egentlig ikke skal komme ut før 8. mai, så I den låten så ble det røpet hvordan det gikk med han I kompani Lauritsen.
1: Vi sier ingenting nå da.
0: Vi sier ingenting. Nu og så åpner vi en slags fotovegg og ruller ut en rød løpe for dere som hører på 9-timen I dag og spurte hva dere har hatt premiere på I det siste. Og det jo folk som har innledet camping-sesongen. Det jo veldig fint å få melding om det, at det har vært premiere på campingsesongen på feriehjem I Skjeberg, nyter frokosten med 9-timen I bakgrunnen fra Marit og Harald Martin.
1: Campingsesongen, det lukter grill lang vei. MC-sesongen, kanskje man har ventet til at det blir børsta skikkelig I gaten om man ikke har skingel å kjøre på. Jeg synes også Metta har vært en kjempefin melding her som sier at den har premiere på å leve I nuet, setter pris på alt fantastisk. Og det det sånn at Mette hun har hatt 2/3 inn I en skremmende kreftsykdom, mens nå peker pilen oppover, og hun altså så utrolig takknemlig for alt, tross alt ganske bra, og setter pris på da for å være en del av 9-timen-hengen på starten av en lørdag.
0: Ja, hyggelig å ha deg med, god bedring, og så skriver Fai her at hun har premiere I dag på resesykkel med syltynne dekk, her det så mange ia at man klarer nesten ikke å telle det. Wish me luck! Åh, den alltid, noen ganger blir det forbisyklet nemlig av folk med syltynne dekk, og jeg tenker hvordan klarer de dekkene I det hele tatt å snurre rundt uten å og knekk I felgen.
1: Husk hjelm, må jeg bare si med en gang. Du har jo også de som driver opp I skaven, altså som driver med sånn off-road, og der jo dekkene I det komplett motsatte. Men der lurer jeg litt på, for der har jeg altså kommet gående nedover en ganske bratt bakke I Nordmarka I Oslo. Så kommer det da en, jeg vil jo nesten si gærning, på sykkel på vei oppover, og der det så vidt jeg klarer å komme ned skrenten der. Så det all helt til de som setter seg på sykkelen.
0: Ja, her en melding fra Patrick. Den riktig nok en time gammel nu, men jeg kjenner at den tematikken som Patrick har premiere på I dag, den kan gjerne ta timesvis. Han har premiere på å skifte tennplugger på motorsykkelen. Aldri gjort før, skriver Patrick, som 54 år og bor I Lofoten. Og det har jeg prøvd selv å få den tennplugg-nøkkelen nedi der, og så skal vri den og nappe den ut igjen. Det kan ta timesvis.
1: Du MC-fyr, Knut?
0: Nei, mer en tennplugg-fyr.
1: Tennplugg,
0: ja. Altså, kan bruke tennplugg-nøkkelen I forbindelse med påhengsmotor, for eksempel.
1: Ja, så båtfyr du egentlig.
0: Båtfyr og også gressklipper-fyr.
1: Ja, ikke sant? Ja, den funker.
0: Jeg tror også det en tennplugg som må skifte. Snøfreser også tror jeg har tennplugg. Jeg har plagdes altså så masse med tennplugg at Patrick håper det går bra med det der ute.
1: Premiere på veps innen verandadøra også. Det nesten som man nyter, vet du, Katrine? Fantastisk. Send gjerne meldingen I appen NRK Radio. Der kan du også gå inn og stemme på en avstemning, da. Har du hatt premieren på noe denne uka? Mens du hører på Tobias Sten, og dette hånd I hånd.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

0: spor av line dance i Bodø der jeg ser Knut.
1: Ja, du ser helt riktig, Mats. Jeg prøver også å strekke ut en hånd til deg, men det jo avstand mellom Bodø og Oslo, men hånd i hånd har vi gått gjennom denne timen her. Startet som et nytt tospann i 9-timen, og Mats, var det du har brakt helgeglans inn i hverdagen til folk, for vanligvis er du hør på morgenen i NRK Stor Oslo, og enkelte har jo blitt litt stresset av at du har dukket opp i 9-timen her, for apropos det å ha premiere, som vi har spurt dere lytterne om dere har hatt, så skriver Nordstrands Høgda Frode, har hatt premiere på å høre Mats i 9-timen. Trodde jeg hadde veldig god tid, i og med at han sikkert har hørt sånne sendinger, og gjerne har en hverdag der man må fortsette litt når Mats Valø er på.
0: Det er farlig å våkne lørdag, tro du har god tid, og så tenker jeg sånn, den stemmen, da er vel da jeg skal egentlig være på vei inn i et morgenmøte, er det ikke det? Nordstrands Høgda Frode, det er hyggelig å høre på og sendt melding.
1: Anonym lytter her har premiere på pollensesongen, og også lagt vi en emoji der som på alle måter viser at det renner ut av øynene. En slags gråte emoji der med pollen ut av store deler av ansikt.
0: Jeg koser meg veldig, Knut. Det er veldig hyggelig å være vikar. Det en som skriver, altså, vet ikke om det premiere med en bikkja som synger med til musikken av full hals. Det synes jeg også veldig koselig bilde. Veldig hyggelig. Og så fin liten gutt som synger med. Ja, ja, ja. Der er vi.
1: Ja, der er vi. Arne skriver at hytta er ledig. Han er alene der. Fruen har datt til Spania. Han lager med en kjapp pizza til frokost. Det liker jeg å høre, Arne, at pizza, det er lov.
0: Ja, Arne, det ikke premiere på pizza, det det blitt før når fru i Spania. I appen NRK Radio så har dere sendt meldinger, og det mye annet. Der har vi også spurt denne morgenen, har du hatt premiere på mye? De fleste ikke, men det noen som har hatt premiere og rullet ut den røde løperen. Knut?
1: Det har vært en glede, Max. I morgen er du på plass med Sean, og senere gjest Christer Falk.

0: NRK Nyheter, klokken 11. Det brenner i to boenheter i et rekkehus i Bærum, og flammene slår gjennom taket. Det forteller operasjonsleder Øyvind Hammervoll.
1: Brannvesenet har begynt slokkinnsatsen sin. Det meldt om full overtenning, og flammene slår gjennom taket på stedet. Politiet har nå fokus på å få kontroll på alle beboerne. Det også blitt startet en evakuering på eget initiativ før nødetatene kom til stedet. Per nå, ikke meldt om noe alvorlig personskade. Noen har nok fått i seg noe røyk og sot, men og kommer til å bli tilsatt av helsepersonell.
0: Politiet melder nå at en person skal være lettere skadd i brannen. Brannvesenet sier de nå har kontroll på en brann i Kirkeveien i Oslo. Slukking pågår, og det er ikke meldt om skadde i den brannen. Deler av Kirkeveien er stengt på grunn av slukkinnsatsen. Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Noragutu er fortsatt stengt som følge av brannene langs linjen. Jernbanestrekningen ble stengt første gang onsdag denne uken, fordi det brant flere steder i terrenget langs linjen i området Kongsberg, Notodden, Noragutu og Juksebø. Iran har henrettet to menn som var anklaget for å ha spionert for Israel, det skriver iranske medier. De to mennene ble hengt. Den ene mannen var anklaget for å ha samlet informasjon nær Irans atomanlegg i Natanz i Isfahan-provinsen. Han var i tillegg anklaget for å ha samlet informasjon om personer knyttet til den iranske regjeringen. Litauen har nå hatt halv pris på alle togbilletter i en måned som et tiltak mot høye drivstoffpriser. Ifølge det statlige togselskapet LGT Link har billettsalget økt med 30% siden tiltaket ble innført. NRK møtte to gutter på et tog nær hovedstaden Vilnius, som sparer mye på å la bilen stå.
2: For 2,5 euros, you won't even get 2 liters of fuel, so might as well if you get 100 kilometers for it.
3: Justinas og kompisen Karolis tar toget i hjemlandet Litauen for første gang på mange år. For som du hørte Justinas si her, med toget kan han reise 100 kilometer for en sum som ikke engang rekker til 2 liter bensin.
2: It just makes sense.
3: Nå har nemlig regjeringen i landet innført halv pris på alle togbilletter i 2 måneder.
2: When the price was high, only few people went...
3: Da prisen var høy, var det få som tok toget, forteller Karolis. Han mener han ser mange flere på toget nå, etter at prisen gikk ned.
0: Reporter Susanne Jølstad Skansen. Tiltaket koster Litauen 1,5 millioner kroner. NRK Nyheter, presentert av Otto Haug.
4: Mine damer og herrer, dette...

0: Ja, og hjertelig velkommen til en ny utgave av Popquiz her i P1. Først i mai måned, dere. Nå det mye å glede seg til fremover da, å kunne gå litt lettere kledd. Stort sett over hele landet, ikke hele, jeg er klar over det. Men de andre som ikke har det, de får det sikkert snart, de også litt varme på kroppen. Hyggelig at dere med oss. Vi skal ta og reise tilbake i tid som vanlig på disse lørdagene her. Og du kan bruke NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, så kan du trykke send inn for å for eksempel melde deg på eller komme andre tilbake meldinger. Medlin har du sikkert hørt i 9-timen, og den skal vi ta røpe fasiten på litt grann senere. Og Amalie, hun klar med lyttekonkurransen. Spør som vanlig, hvem eller hva skal jeg frem til i dag?
1: Lite visste du, kjære lytter, at når du skrudde på radioen i dag, så skulle du bli invitert til min bursdagsfeiring. Men her er vi, og jeg skal åpne første gave. Se det! Dagens deltakerkonkurranse ligger her. La oss se hva den innebærer. Noah Khan er en amerikansk indie-artist som først ble kjent under koronapandemien for sine melankolske og, noen ville kanskje sagt, deprimerende låter. Han slapp 25. april et helt nytt album. Spørsmålet mitt, det er, hva heter dette albumet?
0: Ja, Amalie har feiret bursdagen sin i cirka 2 uker allerede, og fortsetter med det, og det er også ukens medley, var jo skrudd sammen etter hennes smak selvfølgelig, så vi får snart bli ferdig med bursdagen hennes, vi må nok leve med det noen uker til, sannsynligvis. Nå skal vi gå i gang med dagens lyttekonkurranse i alle fall, og så skal vi høre hvordan det går med lytterne etter hvert da. Får vi en programvinner da, det var noen uker siden sist nå, blir spennende, de som har muligheten til det. Det er jo de som er med ifra starten det. Aller først så kan jeg jo hilse på Marte Dahlgren Vik. Riktig god lørdag, Marte.
2: Jo, hei, god lørdag.
0: Hallo, hallo, hallo. Du ringer fra nå?
2: Nå er jeg fra, ringer jeg fra Bergen.
0: Du ringer fra Bergen. Er ikke der du holder til vanligvis, kanskje?
2: Nei, på besøk hos kjæresten.
0: Ja, det blir pendling på deg da.
2: Ja, litt pendling frem og tilbake.
0: Pendling. Ja, du holder til vanligvis utenfor Oslo, ikke det da? Lillestrøm, rundt her.
2: Lillestrøm, ja.
0: Mm. Og du har med deg kjæresten som hjelp nå da, Marte.
3: Ja, hei sånn.
0: Hei sånn, der er Magnus. Hallo.
3: Hallo, hallo.
0: Så kult. Hvordan er stemningen i laget, Magnus? Jeg tror det her går bra.
3: Ja da, vi har stålkontroll.
0: Ja, dere har spisset inn formen til denne lørdagen her. Er det noe musikk som skiller seg ut som du er spesielt glad i, Magnus?
3: Ganske altetende, men jeg er glad i papparock.
0: Ok, akkurat, akkurat. Det gjelder også Marte, kanskje?
2: Ja, vi er litt forskjellige på musikksmaken her, men...
0: Ja, men det kan bare være en fordel, for det er forskjellige spørsmål som dukker opp et underveis her, vet du, Marte og Magnus.
2: Ja.
0: Strålende, vi skal bli spennende å høre hvordan det går med dere. Dere møter altså Nan Irene Hauksnes. God lørdag til deg også, Nan.
4: Hei, god lørdag.
0: Hallo, hallo. Og nå har vi kommet til et stykke nord i landet, har vi ikke det da?
4: Jo, det stemmer.
0: Mm.
4: Vi er i, akkurat nå så er vi i Kjækan.
0: Kjækan.
4: I Troms.
0: Troms. Det er på hytta.
4: Det stemmer.
0: Og der, men vanligvis er det fra Alta.
4: Ja, jeg er fra Alta.
0: Ja, nemlig. Du har også et lag med deg, har du ikke det, Nan Irene?
4: Ja, til stede så har jeg med meg mamma og lillesøster, og så har jeg med litt øvrige familie på en chat her, så jeg skal være godt rustet.
0: Slike hjelpemidler, det godtar vi i Popquizen, Nan Irene. Det gjør vi.
4: Ja.
0: Ja, det gjør vi. Vel, vi får høre hvordan det går med dere nå. Nan Irene har jo så vidt bikka 40, og Marte er i starten av 20-årene. Jeg bare nevner det, så dere vet sånn rent aldersmessig hvilket 10-år dere skal prøve dere på. Så det burde jo være innenfor dame fra 2010-kategorien, som nå allerede har blitt 16 år gammel altså. Men vi beholder den, i hvert fall inntil videre. Her kommer spørsmål nummer 1 i den kategorien. Hva heter låten som Lady Gaga og Bradley Cooper sang til filmen A Star Is Born i 2018? Star is Born blir en veldig, veldig populær film, men denne låten som Lady Gaga og Bradley Cooper sang, den hadde vel enda, fått en enda lengre levetid, går jeg utifra. Hva heter den låten som de sang I sammen? Spørsmål nummer to, her vi 2023, jeg skal ha navnet på vedkommende, ikke overraskende det, og så har de cirka ett minutt før de må avgi svar. Lykke til!

0: relativt ny musikk dette her fra 2023. Jeg relativt og relativt, jeg 3 år gammel allerede fra denne jenta som født I Sør-Afrika, men vokste opp I Southampton, London, og gikk til topps det året der på britiske singelister med nettopp Strangers, men så var det dette med navn da. Men kanskje lettere, den vi opptatt med, og denne duetten da mellom Lady Gaga og Bradley Cooper fra filmen A Star Is Born fra 2018, og navnet Irene. Du kan jo svare først nå på spørsmål nummer 1. Hadde du noen forslag der?
1: Ja, det Shallow.
0: Vi går for Shallow. Marte?
2: Ja, Shallow.
0: Det ingen uenighet blant Marte og Nan Irene her nå, altså. Det går for Shallow, og det jo helt riktig. Det står 1-1 imellom dere. Kanskje verre å finne ut av hvem som sang denne låten Strangers, Marte?
2: Ja, der hadde ikke jeg noe svar.
0: Nei, hva med deg, Nan Irene?
1: Nei, det ble pass. Det ble men jeg har et forslag nå, så det litt sent. Men...
0: Kom med forslag. Vi liker forslag, vet du, det her I programmet her.
1: Ja, Kenya Grace.
0: Ja, hvorfor sa du ikke det da?
1: Nei, det kom litt for sent
0: da. Uff da, Kenya Grace var det vi skulle frem til, som kom med Strangers I 2023. Vel, du, da blir det bare et ene poenget på deg, Nan Irene, og da står det altså helt likt. Så her blir det altså et avrundingsspørsmål som skal avgjøre det, hvem av dere får være med videre I programmet. Nå vi året før, Kenya Grace kom med Strangers, nemlig fra 2022, og vel, denne drar du kanskje kjensel på, jeg gikk så mye ledetråder når det gjelder avrundingsspørsmålene, vi senker jo listen som vanlig der, men husk å si noen deres da, før dere svarer, hvem hører vi?
2: Marte
0: prøver seg.
2: Italia undergrunn.
0: Ja, helt korrekt. Italia med undergrunn, som kom med Italia-låten I 2022. Det et navn på både titel og band. Det flott. Vel, det betyr jo, Marte, du går opp til 2 poeng, og Nan Irene.
1: Ja.
0: Ja, men da får du ha det fint på hytta I Troms, altså. Var det.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, få kos deg da.
1: Lykke til videre, Marte. Ja. Tusen takk.
0: T-skjorta på vegne av Nan Irene.

0: Ja, jorda rundt dette her med bandet Undergrunn med låten Italia. Det avsluttet, unnskyld, det avsluttet fra 2010-kategorien, og jeg skal gi løs på 2000-tallet. Jeg skal bare nevne svarene på medley. Pompeii hørte du der først da med Bastille, og så var det Cherry Wine av Hozier, og så var det Seven Wonders da fra Fleetwood Mac. Det var ukens medley som først ble avspilt I Popquiz kveld på tirsdag. Så det 2000-tallet, og her møtte vi Merete Johansen. Hallo, Merete!
1: God dag, Paul!
0: Jajemensan! Hvor I verden du befinner deg nå?
1: Nei, vet du, vi på jentetur på Værøy.
0: Dette går gærent.
1: Sju voksne, dette... flotte damer.
0: Ja. Dette går gærent, altså, det gjør det.
1: Ja, det gjør det.
0: Dårlig skifører også, Merete.
1: Ja. Mye vær, det har vært storm I natt, ja. Og det regnet, og det sol, og det blå himmel. Vi har alt her.
0: Ja, hvor lenge har dere vært der nå?
1: Nei, vi har vært I to døgn snart.
0: To døgn, og...
1: Ja, og det beste med været at vi får fly helikopter. Det helikopter frem og tilbake, så derfor ble været gjenstand for jentetur I år.
0: Ja, vel ja. De sier litt om budsjettene deres når de skal på jentetur,
1: ja. Ja, vi voksen. Ja,
0: spleiselag der altså. Ja, etter to døgn alle innmeldte på morgenen, eller noen som mangler?
1: Nei. Frisk og rask og ser litt rar ut I fjeset og campingsveis og trynet, så men alle glad.
0: Ja, hvor mange de antallet nå da, med dette?
1: Nei, vi sju stykker.
0: Det sju stykker,
1: Eldste fra 62 og yngste på 80-tallet, så vi føler at det her helt super.
0: Oi. Jeg vet ikke om Martin nå, som I Bergen, begynner å bli litt sånn bekymret å få denne motstanden her. Hun har hjelp av kjæresten sin, Magnus, men vi får nå høre hvordan det går dette her da, mot dette jentelaget fra... Værøy, som har møtt opp fulltallig. Marte, blir du litt bekymret? Neida.
2: Nei, det her skal gå fint.
0: Det går så bra. Vi har mange eksempler på det I Popquiz, at det har blitt friksjon innad I laget, og de har begynt å diskutere seg bort fra det riktige svaret, så det kan gå gærent, men vi får høre hvordan dette går. Vi får gjøre det. Her kommer altså da 2000-tallets spørsmål nummer 1. Skal jeg begynne med et litt vanskelig navn her, fordi hun heter egentlig Matangi, kalt for Maya Arulpragasam, og hun har altså foreldre fra Sri Lanka, men født I London, og denne sangen da, låten Paper Planes, den var jo med I filmen Slumdog Millionaire. Hva det hun kaller seg når hun gir ut musikk? Paper Planes, husker dere kanskje? Veldig spesiell låt med ladegrep og pistoler og alt. Rart har dere sett Slumdog Millionaire, så dere har kanskje også kjensel på låten, og kanskje også navnet hennes. Det var spørsmål nummer 1, og spørsmål nummer 2, der vi I 2007, og jeg vil ha navnet på vedkommende som synger denne låten fra det året. Så får nå lagene stikke hodene sammen og resonere seg fram til et svar, og Ida venter på det hun etter cirka et minutt. Lykke til.

0: Ja da. Dukker opp, kommer til Norge til høsten, denne artisten her I nærmest I Oslo Spektrum I slutten av oktober og kjent fra Grey's Anatomy også da serien denne, The Story Vel, vi skal snart høre på navnet selvfølgelig Det skulle tatt seg ut om vi ikke gjorde det I løpet av denne timen men vi må jo også ha navnet på hun som ga ut Paper Planes og som også var med I filmen Slumdog Millionaire Utfordreren Merete Johansen skal få lov til å svare først på første spørsmål. Hvem kom du fram til der, Merete?
1: Ja, jeg kom Krista fram til Mia. Hun den yngste her I generasjonen. Ja.
0: Marte, kom dere fram til noe da?
2: Ingenting. Pass på
0: den. Nei. Ja, det var da Mia, eller MIA, som hun egentlig bruker initialene til Missing in Action. Godeste Maja bruker altså MIA, men Mia må vi jo da godkjenne, selvfølgelig. Så du får det poenget der, Merete. Og Takk. Marte litt mer usikker nå, men hvem hørte vi da, Marte?
2: Nei, det også. Jeg har jo bare hørt på den der coverlåta til Grey's Anatomy, vet du. Så jeg vet ikke hva originalartisten på den heter.
0: Nei. Hva med deg, Merete?
1: Ja, det der en utrolig fin sang. Det var Brandy Carlisle og The Story.
0: Oi, sånn. Her kommer det på strak arm her, altså. Brandy Carlisle og The Story, altså, fra 2007. Ja, det fullt hus det, Merete. Men, Marte, det kan vi rette opp. Her kommer avrundingsspørsmålet her nå, så kan du I hvert fall få med deg noe fra 2000-tallet. Og vi I 2009 nå. Husnavnet deres før du svarer. Hvem hører vi her?
1: Merete.
0: Donkey Boy. Har du hørt på maken? Ja, denne hytteturen har gjort disse jentene godt, det helt klart. Jeg oppe I tynn luft nå, og det gjør noe med tankegangen, altså. Helt utvilsomt. Det var så vidt vi rakk å komme I gang med Ambitions her da, med dramenserne Donkey Boy, og det betyr jo 3 poeng og fullt hus på Marte og gjengen.
1: Men,
0: Merete. Ja, Merete, unnskyld. Marte.
2: Ja.
0: Vi får bare si at en t-skjort på vei, og så var det hyggelig å ha deg med I Popquiz.
2: Jo, det var koselig å få være med.
0: Dette var virkelig ordentlig hyggelig, så får du kose deg I Bergen, og så god tur tilbake til Lillestrøm når den tiden går.
2: Jo, tusen takk, ja. Og også lykke til til Merete.
1: Tusen takk.

0: Ja, brødrene Kato og Kent Sundberg fra Drammen kom som en kule altså på slutten av 2000-tallet og dukket da opp med Ambitions I 2009. De sysler også med dette prosjektet Rat City som også kommer som det også kommer mange gode låter fra. Vel, det var 2000-tallet. Nå det 90-tallet som venter, og her kan vi hilse på Øyvind Kolnes. Hallo, Øyvind!
1: Hei, Tom.
0: Hallo, hallo! Hvor I verden vi nå?
1: Du, nå, ja, jeg I Arendal, hvertfall.
0: Ja, du Arendal.
1: Du vel I Oslo.
0: Ja, ja. Ja, ikke sant. Men du ikke fra Arendal, du, Øyvind?
1: Nei, da jeg indre Østfolding av opprinnelse.
0: Ja, ikke sant. Da får du har kjørt feil nå, altså.
1: Det var her, det visste at kona var på Sørlandet, så da måtte man hit.
0: Da måtte man hit, ja. Men da har du kanskje kona med deg også, da, eller?
1: Ja, for så vidt. Hun står I bakgrunnen, og så har jeg med de to døtrene mine.
0: Så to døtre også, ja. Så, men ja, sånn aldersmessig kan de hjelpe til, tror du?
1: Ja, si det. Det jo det. Nå hører man jo på musikk som både 30 og 40 år gammel, I motsetning til da vi var unge. Sånn at det utrolig hva de har fått med seg.
0: Det helt korrekt. Blir slått av det flere ganger, Øyvind, at hvor mye de unge vet om musikkhistorie I forhold til oss litt eldre.
1: Ja.
0: Jeg sier det på den måten, Øyvind. Jeg gjør det.
1: Ja, det høres ut som en god politisk kvinn måte.
0: For oss med litt høyere hårfeste, Øyvind.
1: Så, ja, nemlig.
0: Vel, du har jo sånn musikk, så det jo alt men du vel kanskje 10 år som stikker seg ut?
1: Ja, det jo, altså, det jo slutten av 80, begynnelsen av 90, det var jo da måte musikksjangeren fikk sett, altså.
0: Ja,
1: det jo det.
0: Ikke sant? Ja. Så begynner du å kladde litt etter hvert, gjør ofte det I alderen, med alderen.
1: Ja, det jo.
0: Ja. Vel, vi skal prøve oss på 90-tallet I hvert fall, og du møter en jentegjeng på hytta, Øyvind, som du sikkert har hørt om. Ja. De har blitt viden kjent allerede den lørdagen, så vi får høre hvordan det går nå med denne her gjengen her, som altså reiser rundt med helikopter for å se Norges natur. Så vi får høre hvordan det går nå. Det blir ikke noe rosa helikopter I denne spørsmålsrunden. Jeg bare nevner det med rette. Vi skal I hvert fall ta en tur til Puerto Rico. Ja, der finner vi han som fikk tilnavnet The King of Latin Pop. Livin' la vida loca og She Bangs to av de store hitene hans. Hvem det jeg skal frem til? Ja, dere husker kanskje Livin' la vida loca og She Bangs fra Puerto Rico, altså, og reagerer på navnet The King of Latin Pop og synes det passer veldig bra til han. Hvem skal jeg frem til? Spørsmål nummer to, her vi 1997, en tålig bra hit, og ble kåret til årets låt I Sverige, jeg kan si så mye, I 1997, for en liten pikkevinner. Navnet på vedkommende, så det et minutt å tenke til om på, lykke til!

0: Elvis.
1: Ja, der går 30 sekunder ut, altså. Den gjør det. Men det er klart, man har jo muligheten til å ta den helt på tampen, men det kommer, kommer kjapt.
2: Jeg har et forslag.
1: Ja, kom igjen.
2: Soul Asylum, sies det her fra stua.
1: Soul Asylum, sies det fra stua, og det er jo helt riktig. Visst er det Runaway Train, som de kom i 1992, altså egentlig var tiden ute, men vel, vel, du har jo allerede fått to poeng, og det var det ble bare mer og mer stille fra Arendal, Øyvind, det gjorde jo det.
3: Ja, det gjorde det.
1: Ja, Soul Asylum, du husker sikkert denne låten her, du også, Øyvind, det er
3: jeg
1: sikker på.
3: Ja, da, jeg gjør jo det, men å klare å få den til å treffe den riktige synapsen, det var Det var
1: verre. Dette kjenner jo ikke bare du til, men mange deltakere til, Øyvind.
3: Ja.
1: Du, kos deg i Arendal på en solfylt dag, i hvert fall på den kanten av landet. Og så, ja, og så får du ha en fin tur til, tilbake igjen til hovedstadstraktene når du kommer så langt. Og så håper jeg vi høres igjen i dette program, Øyvind.
3: Ja, ja. Takk
1: for det. Vi snakkes. Ha det godt da.

0: Runaway Train, altså med Soul Asylum, som ble svært så kjent. Så den videoen som fulgte med der, som de viste massevis bilder av samlede personer, gjorde at låta fikk en helt annen betydning, og løftet låten til uante høyder. Soul Asylum, de skjønte fort at de ikke kan å overgå dette, så de ga seg faktisk ikke så lenge etter at Runaway Train kom ut. Snakk om å gi seg på topp. 1992, altså. Det var 90-tallet, så 80-tallet da som venter. Og her hilser vi på Bente Elisabeth Bugge. Hei, Bente!
1: Heisan!
0: Heisan, heisan! Ja, ikke noe å klage på en lørdag, Bente?
1: Nei, ikke noe å klage på her. Skinner sola og bare fryd og gammen.
0: Grillen rullet ut.
1: Nei, ikke riktig, men...
0: Nei, det ligger vel kanskje noe igjen fra fjorårets sesong der også, kanskje, Bente?
1: Ja, det nei, det gjør det i hvert fall ikke.
0: Nei, det var godt å høre. Det var godt å høre. Du, jeg vet jo, du har jo en forkjærlig for 80-tall, har du ikke det, Bente?
1: Jo, jeg har jo det. Ja. Det var jo liksom mitt 10-år, det da.
0: Ja, var det noen favoritter det 10-året der?
1: Åh, min store favoritt, det var jo Duran Duran. Jeg kom jo ikke unna det.
0: Duran. Ja. Med de flotte hårsveisene og ja.
1: Med de flotte hårsveisene, ja.
0: Hvem av Duran Duran gutta var favoritten? John Taylor kanskje?
1: Ja, nei, var det var ikke det, vet du. Jeg likte han litt rolige trommisen i stedet, vet du, Roger Taylor.
0: Han satt i bakgrunnen, ja. Ja, akkurat, ja. Ja, men sant. Ja, de holder på fremdeles, vet du, Bette, Duran Duran.
1: De gjør det.
0: De gjør det, altså. Nylig gitt ut en låt nå, sammen med Nile Rodgers, så de er virkelig i full vigør, altså. De er det, byr seg ikke. Ja, du møter altså, jeg vil si det, men jentegjengen på Værøy har altså vært med nå siden 2000-tallet, og nå er 80-tallet også på dem. Får vi høre hvordan det går. 80-tallet var et morsomt og festlig 10-år, var det ikke det da? Og vi har noen eksempler på det her nå, vil jeg nok påstå. Spørsmål nummer 1, og vi starter opp i Tyskland. Der fant vi hun som ga ut I'll Never Be Maria Magdalena i 1985. Hva heter hun? Maria Magdalena kom altså ut i 1985. Hvem var det som ga den ut? I'll Never Be Maria Magdalena. Jeg fikk til en liten ledtråd, sannsynligvis forvirret dette her enda mer. Spørsmål nummer 2, 1988. Jeg vil vite hvem som ga ut denne låten. Det året der, dere har et minutt, så venter produsent Ida på svar. Ja, la oss kose oss med 80-tallet av dere.

0: tilbake dette høye skulderputter og krippert hår, så vet ikke jeg. Altså, Toy Soldiers kom ut I 1988 den, med denne artisten fra California. Det definitivt 80-tallet, det vi startet med også. Da var vi I Tyskland, og hun som kom med Maria Magdalena I 1985. Og hva heter hun? Bente, nå det jo du utfordreren da, så kan du åpne ballet med å svare på spørsmål nummer 1 der. Hvem var det jeg tenkte på da?
1: Ja, da svarer jeg Sandra, ja.
0: Vi svarer Sandra. Hva med deg, Merete?
2: Ja, jeg svarer også Sandra.
0: Sandra, vet du, jeg var jo på 80-talsfest I Göteborg I mars, og da var en av de artistene på scenen, var Sandra, klemt inn mellom Samantha Fox og Modern Talking. Så det noe vi bruker fritid på mye rart, vi gjør det gitt. Ja da, men I embedes medfør får jeg legge til. Vel, Sandra I hvert fall var det Maria Magdalena selvfølgelig. Med et kjent låt, Toy Soldiers. Det kanskje litt verre å komme på hvem som kom med den.
2: Ja, der måtte jeg faktisk få litt hjelp fra stua, og der kom de og fortalte at det var Martika. Mm. Jeg husker jo låten, men navnet var borte. Det mulig det var for at jeg var russ på I 88.
0: Du var russ I 88. Ja, det forklarer jo det meste, det gjør jo det. Bente, du var vel ikke russ I 88?
1: Jo, det tror jeg faktisk jeg var.
0: Ja, du var russ. Ok, så vi har to russekull her nå som, ja vel ja, det strålende det litt av en tid å tenke tilbake på damer, det det ja da men var det du skulle lua og kjepp I hånda og du dansa etter Toy Soldiers for deg også, Bente?
1: Ja, ikke du skulle lua da, fordi jeg var blåruss og vi hadde ikke dusker definitivt dansing etter den og jeg svarte jo Belinda Carlisle men jeg hører jo at det var Martin, altså det Merete svarte, det som jeg skulle svart.
0: Du skulle ha svart Martika. Ja. Marta ja. Marrero fra California som kom Toy Soldiers I 1988. Ja, det var ikke lett å huske, det var vel en typisk one hit wonder kan man nok trygg si, men en fin låt for det. Men Merete som har god arbeidsfordeling I laget sitt nå, det innebærer at hun bare setter seg ned lett måpende, og så tar de andre over. Så de har gjort en strålende jobb så langt, det må jeg si. Så, men Bente, du ligger bare ett poeng bak her, altså. Så det mulig å komme opp på siden her nå. Da må du altså svare navnet litt raskere enn det Merete gjør. Og fortidensvis svarer rett. Så gjør du ikke det, så går altså poenget over til, til lag Johansen, og de har jo nok poeng fra før, da. Du kan jo tenke sånn. Ja. Vi 1981, før russetiden deres. Husk navnet, hvem hører vi?

0: Ja, altså, oi, skal vi godta det? Vi er bare på 31 sekunder, det er fristen av 30. Ja, kom igjen, Bente.
1: Jeg prøver meg på Rod Stewart,
0: ja. Ja, tror jeg Rod Stewart ble veldig glad. Han er fast lytter av Popkviz, og blir veldig leise om ikke dere kom på Young Turks-hitten hans da fra 1981.
1: Det var det.
0: Jeg skjønner ikke hva som skjer med Team Johansen nå. Nå er det full forvirring i laget, og de ser på hverandre, og de ser ut av vinduet, og de lurer på når helikopteret kommer. Så det, nå er det bare tull og tøys. Men det er selvfølgelig Rod Stewart, som faktisk har den samme hårsveisen i dag, som han hadde i 1981, det er ganske utrolig nok, men stille fyr Rod, Sir Rod Stewart. Han har jo blitt adlet. Da blir det et tilleggsavrundingsspørsmål ifra meg, for at nå er det altså helt likt. Og da må dere altså gjøre på samme måten. Dere må altså bare huske på å rope navnet deres. Ja, skal vi prøve oss. Jeg spør enkelt og greit. I hvilket band var Boy George med? Eller?
1: Bente.
0: Ja, Bente. Ja, ah, kom igjen, Bente.
1: Kanskje,
0: ja, visst altså. Og nå kommer det nordlandske banneord fra Værøy her, fordi dette her visste jo selvfølgelig Team Johansen.
1: Så,
0: men Bente, stakka går det med denne her altså, men hallo altså, Merete, 2000-tallet, lekende lett, så gikk dere løs på 90-tallet, og dere kom dere nesten igjennom 80-tallet også. Strålende innsats. Vi skal sende virkelig hilslaget, og bare si hei til alle sammen.
1: Vi skal hilse.
0: Hallo!

0: Det er 14 vers på denne kule låta fra Sir Rod Stewart, Young Turks altså, som han kom med på helt I starten av 80-tallet. Det ble bestemt 1981 altså. Vel, det var 80-tallet for denne gang, denne lørdagen. Det 70 eller tidligere som venter nå, og her hilser vi på Jan Arve Ræder. Hei Jan Arve!
1: Hejsan!
0: Hallo, hallo! Hvor vi kommet til Norge nå da?
1: Vi sitter I Midt-Norge, rett utenfor Trondheim.
0: Japp.
1: Utsikt over Trondheimsfjorden.
0: Oi. Ja, I fint vær.
1: Nei, skikkelig grått vær.
0: Oh, så man skal være forsiktig med å si bra vær. Man skal det. Norge et langstrakt land, som meteorologene minner oss på. Men det på hytta igjen, ikke det da?
1: Ja, vi på hytta, vet du.
0: Ja da, hyggelig det. Hyggelig det. Skal vi prøve oss på 70 eller tidligere da, Jan Arve?
1: Det må vi prøve.
0: Ja, du har med deg fruen, har du ikke det?
1: Jeg har det ute, så vi prøver å få til noe her, men, ja, men den, ja,
0: ja.
1: Jernteppet brutalt.
0: Vi lar det stå til, vi gjør det, vi gjør det. Bent kom med I programmet Hun på 80-tallet, og du møter altså henne som sitter I Oslo. Her kommer spørsmål nummer 1 på 70 eller tidligere. Hva het backingbandet til Elvis Costello? Jeg vil ha navnet på backingbandet til Elvis Costello. Spørsmål nummer 2. Her vi 1979, og denne karen var nylig I Norge, nærmere bestemt Oslo, og hadde konsert til strålende ovasjoner. Jeg vil ha navnet på vedkommende, som kom I den låten Assa da I 1979. Lykke til!

0: det er vår skjebne her I Popquiz på lørdagene Og ikke få spilt mer av fin musikk Men sånn det, tiden vår fiende dere Så vi får bare komme oss videre her nå ja, Vi altså på 70 eller tidligere siste kategorien Og spørsmål nummer 1 der, det var jo Hva heter dette backingbandet da til Elvis Costello? Nå det utfordrer Jan Arvid Reider Så du kan jo svare først nå på spørsmål nummer 1
1: Ja, det var litt feil sånn For min del begge her, så det...
0: Nei, ja, Elvis Costello and the Så var det noe bak der, Bente Hva skulle det være?
2: Ja, det kommer ikke fra meg heller for pass her
0: Nei, jeg prøver å hjelpe for sånt Elvis Costello and the Attractions Var backingbandet het, vet du The Attractions, altså Og så var det han Vi hørte da, Bente, hvem var det?
2: Ja, jeg kan ikke si jeg kjenner låta, men jeg fikk litt sånn Christopher Cross-vibber på den sangen, ja.
0: Mm-hmm. Hva med det, Jan Arve?
1: Helt tomt.
0: Helt tomt. Vel, det, Bente, det var bra du fikk de vibbene, for det var nettopp Christopher Cross som kom med denne, kanskje mest kjent for Arthur's Team, Best That You Can Do, fra filmen Arthur, som kom I 1981. Men stemmen hans så distinkt og så spesielt, og spesiell, og Sailing, den gjorde det også svært bra da den kom I 1979. Så det står altså da, litt sparsomlig dette her, men Bente, du har den strekk på arket, mens Jan Arve, det ser da ut som en smultring, men der det ikke over. Vi får bare kjøre på, fordi at dette skulle være innenfor for de fleste, selv om den ble gitt ut I 1958. Husk navnet deres før du svarer. Hvem hører vi?
1: Ja. Jan Arve.
0: Ha, kom ja, Jan Arve.
1: Jerry Lee Lewis.
0: Jerry Lee Lewis svart, og han spiller jo til, han spilte I hvert fall piano. Denne karen, han holdt seg til gitaren. Det var nok ikke Jerry Lee Lewis redd, det var jo Chuck Berry. Vi hørte innledningsvis her da. Så du gamil og gir bort poeng til Bente, bare for å undersøke at Bente skal få også 70 eller tidligere. Det bare å takke og boke det, Bente.
2: Ja, tusen takk.
0: Ja, han grei, Jan Arve. Han det. Han vil at alle skal ha det bra, han. Han vil det. Vi ikke fremhever seg selv på noen måte. Det da svært så nobelt og hyggelig. Jan Arve, så hyggelig å ha deg med. Du var en kort bekjennskap, men desto mer hyggelig. Du får kose deg på motorsykkelen. Kjør forsiktig, for all del.
1: For det.
0: Vi leser om alt for mange motorsykkelulykker, så du får ta det med ro på setet, Jan Arve. Det må du gjøre.
1: Yes.
0: Ja, takk for at du var med, Jan Arve.
1: Ja, gratulerer til Bente.
0: Ja, Bente, det gratulerer vi også. Takk skal du ha, Bente. Og vi skal sende en t-skjorte til Jan Arve. Og Bente, du skal få et krus. Vi vet å sette krus på folk, vet du, vi gjør det. Så det var hyggelig å ha deg med, Bente. Takk skal du ha.
2: Takk for det.
0: Ha det bra. Ha det. Så har altså bursdagbarnet kommet inn I studio her. Og ikke bursdagbarnet I dag, men I går. Gratulerer med dagen. Eller forrige års var det kanskje.
3: Forrige års var det. Siste dagen I april.
0: Når vi ferdig med feiringen din? For det greit å vite.
3: Etter 17. mai.
0: Etter 17. mai.
3: Jeg gir stafettpinnen videre til landet.
0: Fantastisk. Tusen hjertelig takk.
3: Vær så god.
0: Det var veldig fint, altså. Ja, du får gav I posten.
3: Tusen takk. Jeg gleder meg. Håper det en kopp. Teknisk ansvarlig I dag, det var Marianne Myrhol. Produsent var Ida Larald Brenna. Og deltakeransvarlig, det var meg, Amalie Gyllenhammar. I dagens deltaker og eposkonkurranse, så var svaret selvfølgelig The Great Divide. Og hvem som visste det, det får du vite neste uke. Forrige uke så var det Maria som visste at svaret var Johnny Cash.
0: Ja, Johnny B. Good, Chuck Berry, som på ferden ut I verdensrommet på Voyager's Golden Record, sendt ut der, altså. Kanskje det noen menn eller kvinner der ute fra andre planeter som også digger Chuck Berry, Amalie.
3: Ja. Jeg kan ikke tro noe
0: av. Nei, vi kan ikke det. Vi tar Duck Walk ut av studio her, både Amalia og jeg, og takker for følge med Johnny B. Good frem til nyhetene, og så høres vi igjen om en ukes tid. Forhåpentligvis, ha en riktig fin mai-dag så lenge.

0: Klokken 12, her NRK Nyheter. En kraftig brann som har startet i et rekkehus i Sandvika i Bærum har spredt seg til hele rekken. Politiet melder at brannvesenet arbeider for at brannen ikke skal spre seg til flere rekker på rekkehusfeltet. Det er full overtenning og kraftig røykutvikling på stedet. Flere personer har evakuert seg selv. Boligen der det begynte å brenne er totalskadet, sier innsatsleder i politiet Tore Barstad til Bustikka. Politiet meldte tidligere i dag at de har kontroll på alle beboerne i rekken der det brenner. En person skal ha pådratt seg lettere skader, men det er ikke meldt om noen alvorlig personskade. Flere personer er skadet etter en eksplosjon på et veteranbiltreff i Svartå utenfor Degerfors i Sverige, skriver SVT. Det er snakk om en motor som har sprengt, skriver politiet til TV4. Mellom 200 og 300 personer var til stede ifølge kanalen. Minst tre personer er skadet, opplyser politiet til Ekspressen, men det er ikke kjent hvor hardt skadet de involverte er. Det blir opptrapping av hotellstreiken i morgen. Da tas ytterligere 1161 medlemmer ut i streik. Magne Christensen, direktør for arbeidsliv i NHO Reiseliv, sier partene står langt fra hverandre, og at det særlig er ett krav som for dem er umulig å innfri.
1: Det er jo dette kravet om at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger, som er svært vanskelig for medlemmene våre å godta. Europa står vi langt fra hverandre.
0: Europas forhold til Ukraina er i endring, det sier første amanuensis ved Institutt for forsvarsstudier, Robin Allers. Ukraina har strategisk og stridsmessig erfaring som er verdifull, også for andre land, sier han.
2: Jeg mener at Ukraina nå i økende grad oppfattes ikke bare som en passiv mottaker av støtte og hjelp, men i økende grad som en aktiv partner som har mye å bidra for å sikre Europa. Og det har ført til at europeiske land også er interessert i å ha med Ukraina som partner.
0: Utenriksdepartementet i USA har gitt klarsignal til våpensalg verdt over 8,6 milliarder dollar til Israel og tre andre allierte land i Midtøsten. Den samlede verdien på salgene, som nå har fått grønt lys, tilsvarer rundt 80 milliarder kroner med dagens kurs. Utenriksminister Marco Rubio sier at det foreligger en krisesituasjon som krever umiddelbar godkjenning uten å gå via Kongressen. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: farvel eller på gjensyn?
1: Det å på en måte både gi seg og gjøre comeback to sånn milepælsopplevelser.
0: Denne veka kom nyheter om at Karpe gir seg, men kan vi tro på det? Ungdommer må ta personlighetstest, sende videoer og snakke med KI for å få sommerjobb.
2: Det var personlighetstest, og så må jeg snakke med en chat, ja.
3: Det er bare et kamera, så på en måte filmer inn meg som prøver å selge det til noen, da.
4: Veldig frustrerende og litt sånn irriterende.
0: Som å skyte spurv med kanon, sier arbeidsgiver, som heier på unge arbeidstakere. Og denne veka har vi sett kong Charles på plass I det hvite huset, og som president Trump selv påpeker, med en misunningsverdig aksang og naturlig autoritet.
5: Then you're going over to Congress, and you're going to make a speech that's going to make everybody very envious of that beautiful accent of yours. Very elegant. He's a very elegant man.
0: Hva det som gjør at enkelte har den evna? Det håp for alle. En må bare finne sin egen brystkasse, det sier en retoriker som kommer på besøk til oss her I ukeslutt denne her første lørdagen I mai. Mitt navn Ingrid Nedrebø og skal holde deg med selskap de to neste nyhetstimene her på NRK P1. Men først skal du få Bryan Adams.

0: Bryan Adams här på NRK P1, Run to You heter den låta. Halvdagsprøve, eksamensforberedelser og innleveringer. Da hverdagen for elever på videregående skoler akkurat nå, men det ikke bare karakterer de kniver om. Det pågår også en kamp om sommerjobber, og det ikke bare lett. Arbeidsplasser mottek hundrevis av søknader, og for å sile ut må ungdom levere audition-videoer, snakke med chat-roboter og ta personligdomstester for å komme gjennom nålauget, selv om jobben på et lager, helt nedst på rangstigen. Og det hele kan være en utmattende prosess.
1: Jeg har jo søkt på en dag over 100 stillinger og har ikke fått svar på halvparten av det, så det veldig dumt at man på en måte ikke får sjansen igjen til å vise seg i arbeidslivet. Da.
2: Å være 17 år og ha skikkelig lyst på sommerjobb, det ikke nødvendigvis så lett. Ferien den nærmer seg, og kampen om jobbene i ferd med å dra seg til. Her gjelder det å ha sylspisse albuer og høy selvtillit, for det mange om beinet.
1: Altså arbeidsgiveren har veldig mange krav for de som søker.
3: Du må jo på en eller annen måte få din første jobb for å ha jobberfaring, eller krever annen jobberfaring enn å liksom, jobbe i bestemors hage. Liksom. Men du må jo få din første jobb, så jeg synes det litt teit å stille sånne krav.
1: Veldig frustrerende og litt sånn at det skal gjøre at man ikke får en jobb eller blir kvalifisert til en jobb.
2: Jentene går på Sandvika videregående skole i Bærum. De skoleflinke og smarte, men det lett å miste motet. For du skal ikke bare skrive en søknad og levere CV. Mange arbeidsgivere krever audition-videoer, hvor du skal spille ut salgsteknikk og kundebehandling. Du må score høyt på personlighetstester som går på tid, selv når jobben innerst på et lager helt nederst på rangstigen.
1: Jeg måtte først beskrive meg selv med tre ord, og så i stedet for å skrive tre ord, så skrev jeg tre setninger da, med spesifikke ting, og så fikk jeg da rejectet fra jobben fordi at jeg skrev setninger i stedet for ord.
3: Det var personlighetstest, og så måtte jeg snakke med en chat, ja.
1: De lagde på en måte en scenario da, med en kunde, og så måtte jeg prøve å selge det til dem, men det var egentlig bare et kamera, så på en måte filmet inn meg som prøver å selge det til noen da.
3: Jeg tok en liten video om meg selv, sa hva kvaliteter med meg selv, og så hadde jeg sånn bilder av merke i bakgrunnen, for at det skulle være litt sånn kult å se på.
4: Sånn, jeg veldig glad i kaffe, så da må vi inn og hente en kaffe.
2: De gule campingvognene står strødd rundt om i Norge, fylt opp av kulis og kaffe. De ansatte i Large Ice Cream Company helt ned i 13 år.
4: Vi på kontoret hos oss tror at jobb løsningen på nesten alt. Sånn, selvtillit, det å lære verdien av penger, bli robust, mestringsfølelse, alt dette her som så viktig i de normative årene.
2: Hvert år sørger Christian Treland for at 1000 ungdommer får jobberfaring i sommerferien. Han stiller krav og litt streng, men synes det burde være lettere for de som vil få seg en liten jobb i sommerferien.
4: Jeg synes systemet rigget mot det. Ikke nødvendigvis at det de som gjør feil, for vi fikk jo jobb når vi var unge. Så hva det som har skjedd siden vi var unge til de unge nå? Alle mine venner når jeg bodde i Kristiansand på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet hadde jobber på den tiden. Jeg var bakparten på kamelen i Kardemommeby. Det var min første jobb.
2: Å være bakdelen på kamelen i Kristiansand Dyrepark kan være starten på en gründerkarriere. Men da må man få sjansen å komme seg gjennom nåløyet.
4: Man vet jo at jobb gir selvsikkerhet. Man vet at jobb gir mestringsfølelse. Man vet at jobb gir høyere lønn når man eldre. Man vet at man har høyere utdannelse. Så alt dette her forsvinner jo med ikke få den jobben.
1: Dette med å bli møtt med personlighetstester og ja, snakke med sånne AI-botter og du liksom må lage audition-videoer og spille skuespill, leke som at du selger en flis. Hva tenker du om liksom, den måten å møte dem på?
4: Ja, det et godt uttrykk som heter spør med kanon.
2: De som fortsatt tror at ungdom ikke gidder å jobbe i sommerferien, tar feil. Hvert år det rundt 60 000 ungdom som må innse at slaget tapt, og at drømmen om en sommerjobb gikk i vasken.
3: Ja, jeg vet at i klassen så det utrolig mange som har lyst på jobb, men ikke får det, og søker også ekstremt mange jobber og heller ikke får det da. Selv om man faktisk prøver da, ikke bare sitter på sofaen, som mange tror.
1: Ja, man hører jo det veldig sånn overalt egentlig, både på i sosiale medier og i in real life liksom, at gamle folk veldig sånn
5: Ja, ungdommer i dagens samfunn har ikke lyst på jobb i det hele tatt, og så sitter man her og har søkt på 100 forskjellige jobber, og man bare sånn, ja, vi prøver, men ingen vil ha oss fordi vi ikke har tidligere jobb, experience og sånne ting. Så, irriterende.
0: Og reporter i dette innslaget var Kaja Figenskau, og vi slipper ikke dette her tema helt ennå. Vi får straks besøk av LO sin sommarpatrulje og sjefen for HR Norge. Men aller først skal vi slippe til Billie Eilish og Birds of a Feather.

0: Billie Eilish her I NRK P1, hvor klokka har passert 12:15 denne her 2. mai. Å jobbe på lager, selge is eller være bakparten på kamelen I Kardemommeby, en sommerjobb kan bety starten på en karriere eller enkelt og greit penger I lomma. Men så var det dette med å få innpass og få den første jobben da, som vi hørte med ungdommer gjennom lange søknadsprosesser, personligdomstester og audition-videoer for å ha sjans på jobbene. Sindre Hånes, du ungdomsrådgiver I LO sin sommerpatrulje. Hva var din første sommerjobb?
1: Min første jobb var da jeg fikk være støttekontakt I Førde, så det var om å gjøre og ja, gjøre en forskjell og sørge for at ja, andre har det bra, og det var en jobb som jeg trivdes veldig godt med.
0: Og det var ingen audition-video eller personligdomstester da?
1: Nei, det var ikke det. Det var rett og slett at jeg meldte at jeg var interessert, og så ble jeg kallet inn på en samtale. Og så var det en hyggelig dame som møtte meg, og vi snakket litt om hva det jobben inneholdt, og hva jeg måtte være forberedt på. Ja, hun sjekket vel sikkert litt hvem jeg var da, og hvem jeg var som person. Og da endte jeg opp med å få den jobben.
0: Hva synes du da om at en må gjennom flere runder av disse her testene og ja, sende inn video og snakke med KI-chattetjeneste for å få jobb på, ja, la oss si et lager da?
1: I utgangspunktet så tenker jeg at dersom man ansetter til en lagerjobb og har mange kvalifiserte søkere, så det andre måter man kan filtrere på og mindre kompliserte måter enn det å skulle sende ut personlighetstester. Du kan kalle inn noen av de kvalifiserte søkerne på en samtale, og så kan du være tydelig og informere godt de som ikke blir kallet inn I den runden om hvorfor de ikke nådde opp. For det jo åpenbart en vanskelig situasjon for arbeidsgivere om de har 100 søkere og bare kan velge en. Og da det jo ikke nødvendig sånn at du ikke kvalifisert for at du ikke har fått jobben, men det kanskje bare det at tilfeldighetene gjorde til at man måtte velge noen andre. Men da det viktig at folk får beskjed at man ikke blir ghosta I arbeidslivet, og at man får en begrunnelse for hvorfor man ikke kom igjennom.
0: Even Bolstad, du daglig leder I HR Norge. Hva var din første sommerjobb?
2: Jeg var postbud på Hønefoss. Jeg var vel 14-15 år gammel, hadde lyst på sommerjobb, og begynte I den ene enden av gaten å banke på dører. Og så kom jeg til postkontoret, og der skulle de ha postbud, så jeg fikk lørdagsjobb, jeg fikk sommerjobb, jeg fikk alt, jeg avsluttet vel den jobben I russedress, så vidt jeg husker.
0: Du har jo forståing for hvorfor arbeidsgivere har innført noe av disse her testene. Hvorfor da?
2: Det de på jakt etter, det å finne kandidater som treffer det behovet de har. Og det nok blitt en sånn, det man kaller en profesjonalitet ved at man tar utgangspunkt I hva jobben krever. Altså skal du jobbe på et lager, så kanskje du trenger fysisk styrke, du trenger å være samvittighetsfull, komme deg på morgenen og den type ting. Og det kan du avdekke gjennom tester. Og

0: Ja, men hva årsakene da til at ungdommene blir møtt av disse her personligdomstestene? Altså, det noen grunn til at de har innført det?
1: Ja, for det første så tror man at man kan få bedre rekrutteringer ut av det, om man har systemer, om man har måter å plukke kvaliteter utover det som fremkommer av et søknadsbrev. Og det som fremkommer av en CV. For søknadsbrevene med KI blir jo likere og likere, og det man er på jakt etter, det er nysgjerrighet, initiativ, samvittighetsfullhet og robusthet og den type ting. Så det er gode hensikter bak, og så skjønner jeg veldig, veldig godt de som sitter på andre enden, og føler at de må gjennom veldig mye testing. Man kjører kanskje mye av dette her sånn på veldig mange samtidig, og da blir det, sett fra kandidatens side, veldig mange dører du skal banke på før du egentlig får napp, og du skal legge inn veldig mye innsats på hver av dem.
0: Sindre, sommerjobb er jo mange ungdommer sitt første møte med arbeidslivet, og det kan jo være en hard avvisning å få vite at du ikke har rett personlig dom da, til å jobbe på et lager.
2: Ja, og det synes jeg jo veldig, veldig trist at unge opplever både det at man blir ghosta og ikke får svar, men også det at man opplever det om at ta personlighetstester igjen i første runde og opplever avvisning. Og der er det jo nettopp det at personligheten til unge, den formes jo. Og den formes av både tillit og ansvar, og det er viktig at alle får muligheten til å arbeide og til å kunne prøve seg. Og der tror jeg at en del arbeidsgiver har kastet vekk tida til unge når de bruker noen sånne standardiserte. Og når det kommer til KI, så er det åpenbart at det er enklere å sende inn, men det er jo også mulig å bruke KI til å svare på de personlighetstestene som blir sendt ut for å gi svar i tråd med den personligheten som arbeidsgiver kanskje vil ha. Så er det jo nettopp det å at man har mindre kompliserte måter å gjøre dette på. Det at man svarer unge, det at man kaller det inn til det som er kvalifiserte til intervju. Og så tror jeg jo at til noen oppgave så kan man jo tenke seg at om du ikke har noen som har CV eller andre måter å presentere, så kunne kanskje det å presentere seg på andre former som en video være en mulighet. Men det er bare viktig at folk blir behandlet som folk.
1: Ja, det kunne ikke vært mer enig, og folk blir behandlet som folk. Måle kandidatopplevelsen heter det på fint, og det er rett og slett noe virksomheten er opptatt av. Altså, hvordan opplevde du møte med oss? Det er noe som heter employer brand, altså hvor vil det etterlatte inntrykket man ønsker å gi til de som har vært i kontakt med deg? Og dårlig kandidatopplevelse, det riktes. Og hvis du får rykte på byen om at du rett og slett er et sted hvor det er vanskelig å komme inn, hvor du blir behandlet på en dårlig måte, så går det utover evnen til å tiltrekke seg de du har behov for i neste år og kanskje i lang, lang tid fremover. Så virksomhetene er veldig opptatt av kandidatopplevelsen, og det å vise respekt er helt enig, og det å kunne fortelle at, vet du hva, vi har en bra kultur hos oss, vi behandler folk bra, det er en viktig måte å etterlate et inntrykk som faktisk også betyr noe på bunnlinja til syvende og sist, i tillegg til at det rett og slett er en fin måte å behandle folk på.
0: Til slutt, har dere noen gode råd for de som kanskje ikke har så mye jobberfaring, men som har lyst til å jobbe på et lager eller en sykehjem i sommer?
2: Det beste rådet er jo å ta kontakt med de bedriftene. Det er jo kanskje det å komme i dialog med den arbeidsgiveren som skal ansette på en annen måte enn gjennom en standardsøknad. Det kan skille litt ut i mengden.
1: Jeg tror nettverk for de aller, aller yngste er veldig, veldig viktig. Familie, venner, det å komme inn på de relasjonene man har, eller som nettverket ditt har. Så tror jeg det å være frem på, det å banke på dører, ta kontakt, være litt annerledes enn alle de andre. Rett og slett for å få fram at man er en person som har det initiativet og det trøkket. Jeg tror det betyr mye for mange som sitter der og skal ha fatt i gode kandidater til sommeren. Folk du kan stole på.
0: Ja, om jeg ikke miste motet når den skal søke seg sommerjobb. Sindre Hårnes, du er ungdomsrådgiver i LO sin sommerpatrulje, og Even Bolstad, du er daglig leder i HR Norge. Takk for at dere begge var med i ukeslutt.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Takk skal du ha.

0: Passa bra på en lördag, Jonathan Floyd med låta Danser på kanten. Innbyggerne i Gjøvik, Vestre og Østre Toten kommune har sagt nei til en mulig kommunesammenslåing, og folkeavstemningen har skapt et enormt engasjement.
1: Nei, men det identitet, og dette her frykten mot å prøve noe nytt. Jeg tror det stikker fryktelig djupt.
0: Hvorfor betyr kommunegrensene så mye for oss? Og dine veka var det tusenvis av mynter funnet ute på et jorde ved Rena i Østerdalen, og fremleis det mer å finne.
2: Du kan bare gå hit, så det mynt.
0: Ja, vi skal straks bli med ut på jakt etter flere vikingskatter. Men her Victoria Nadine, Real to Me.

0: Fint fra Victoria Nadine Real to me. Fikk du her i NRK P1 og ukeslutt, hvor klokka har passert halv ett. Og jeg skal ikke gå ut ifra hva du som hører på nå drømte om å bli da du var liten, men for mange sto arkeologi eller skattejakt høyt på lista. Dina veka har da vært rene festaftan for noen av de som valgte å følge den drømmen. For ute på et jorde I Østerdalen ble det gjort funn av det som skulle vise seg å være den største myntskatten fra vikingtida I Norges historie. Funnet ble gjort av mellomanna deg, Vegard Sørli, med oss fra funnstaden I full sving med metalldetektor. Det mer å finne?
1: Ja, det vi på her. Vi startet I dag tidlig også, som alle de andre dager vi har startet opp her, så mynt blir det hver dag, så det veldig artig da.
0: Hvordan ser det ut rundt deg? Det mange I sving, har skjønt?
1: Ja, vi har måttet fått litt hjelp. Det helt utryllet I min historie med å gå med metalsøker og treffe på en skatt som vi må ha hjelp til å få opp myntene. Det jo bare helt utrolig. For det at vi og Rune har løgget I en av åkeren her snart I tre uker og plukket mynt og plukket mynt og plukket mynt, så vi har jo nesten ikke bevegt oss fremover, for det så mye mynt I åkeren. Så vi måtte fått litt hjelp av andre detektivister, og det den dagen I dag, lørdagen og søndagen, hvor de skal få lov til å være med og ha den gleden å finne mynt dem også.
0: Ja, for det jo du og kompisen din, Rune, som du nevner her, Rune Sætre, som altså har gjort dette her funnet. Dette en hobby for dere, og det var noen veker siden dere altså tok med dere metalldetektorer til Rena. Da skulle altså bli starten på noe stort. Sist gang noen gjorde et så stort funn av mynta her I Norge, det var I 1950, da ble 964 mynta avdekt I Trondheim. Nå har dere funnet godt over 3000, og funnet har fått navnet Mørstadskatten. Altså, hva gikk gjennom hauet ditt da du innså hva slags funn du sto overfor?
1: Ja, vi begynte litt sånn pent, og var ikke hit vi skulle. Vi skulle på en annen plass, det var første turen denne sesongen her. Og da var det litt slik at, nei, vi stoppet på bonden og ringte han og fikk ja. For å si det sånn, så var han ikke hjemme, men vi traff han rett før vi skulle rese derifra. Det var 20 sekunder om å gjøre at vi kunne ha kjørt forbi hele skatten. Men bonden kom med at vi fikk ja. Vi går ned på jorda, han Rune finner en mynt, og det jo full jubel da, for vi ser at den gammel. Og jeg får ikke gjort noe annet enn å snu meg, så gå to meter, så finner jeg en, og da sa vi sånn, jøss, det to mynter, ja det jævlig fett, en hver og greier da. Men vi går noe til, og så dette på en tid, og så det en mynt det også. Jeg sier jo til Rune at dette er noe som ikke stemmer, det tre mynter innenfor noen kvadratmeter, Og vi begynner å gå litt til da, og så dette på, og det faller på mynter, så vi ender opp på 19 mynter første dagen. Og da har vi ringt arkeologa på innimellom her, men den svarte jo ikke da. Så da, til slutt så fikk vi svar, og da måtte vi bare vente til det kom arkeolog. Og det gjorde vi, da var dette på en fredag. Vi fikk med oss arkeolog på onsdag, og vi startet opp her. Og hun trodde bare at vi skulle håpe på fem til, for 19 jo litt sensasjonelt bare det. Og vi starter og går, og det dette en mynt, og dette en til. Og det til slutt så står vi på et område der vi bare tar til øretelefonen, så arkeologen får høre hvor mange mynt der. Jeg går fremover, og det piper. Noe så inn I granskøven, og det gjør det mange meter, det bare pip, og vi skjønner at det en enorm mengde mynt som ligger I jorda. Så da var det jo full alarm opprent mot alle arkeologer, for de skjønte egentlig hvor stor denne skatten var, altså. Så da tok det litt av for sitt løk.
0: Dette her må jo være alle som driver med metalldetektor og arkeologer sin store drøm å gjøre et sånt funn?
1: Ja, det skjer bare en gang I livet. De sier det, det skjer en gang I livet. Det sier arkeologer. Det kommer til å skje dem bare en gang I livet, at det kommer inn en så stor skatt. Og vi har hatt metalldetekting I Norge, og det økt på og økt på. Men skattefunn veldig sjeldent, I hvert fall I det omfanget som her. Så det så å si, vi skjønner at det bare en gang I livet vi får lov til å gjøre det. Så det jo veldig fint da.
0: Og nå skal dere ut og lete etter flere. Hvor mange mynter dere oppe I nå egentlig?
1: Vi over 3500. Mm. Og det 3515 som vi har I dag. Så det det som antallet før vi startet I dag.
0: Og hvor lenge rekner dere med å være ute I felten? Altså, når skal dere si dere nøgde?
1: Nei, det tør jeg ikke svare på en gang, for det, nå skal jo de komme hit, og så skal de gjøre litt en nøyere undersøkelse med å ta til noen lag her og grave oss litt ned, som, som noen fra Oslo skal gjøre. Kommer ikke helt på navnet, var det KM de sa. Som skal da komme hit og sjekke der hvor det ligger mest antall mynter, for de lå så tett at jeg var jo nesten redd for å sette spaden I bakken. De lå opp på bakken, vi kunne bruke pinpointeren og finne dem, de var så vidt under bakken, og vi så mynter som lå på bakken, opp på bakken, da vi så på området her. Så nå skal de ta det litt da, for å sjekke det området litt nøyere, om de kan kanskje finne noen rester av det som skatten har vært nedgravd I.
0: Veldig spennende. Uansett hvor mye mer dere finner på dette her jordet på Rena, så kan dere skilte med å ha funnet Noregs historie sin største myntskatt fra vikingtida. Lykke til videre med leitinga, Vegard Sørli, og jeg må bare si gratulere med funnet.
1: Jo, tusen takk.

0: Kajander och Has naken. Denna vecka var då världspremiär på filmen The Devil Wears Prada 2. Nøyaktig 20 år efter filmsuccéen med Meryl Streep och Anne Hathaway kom ut första gången i 2006. Den vanskliga uppföljaren är därmed ett faktum och varför är det så vrient att följa upp en succé? Filmkritiker Einar Årvik har prövat att komma närmare svaret.
1: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week.
2: Prada, djävulen, är tillbaka. Nå iklädd 2026. Meryl Streep, Anne Hathaway och Emily Blunt genuppstår I uppföljaren till succén från 2006. Men det är inte bara.
3: But I did not hire you and all.
4: Det är inte något jag kommer att huska väldigt gott om en 4-5 dagar tror jag. Meryl Streep är fantastisk. Hon är väl det största argumentet för att gå och se Devil Wears Prada 2.
5: Hope that's not what you're wearing to the dinner. That's all.
2: Mulig, det må en Meryl Streep til for å lykkes. Einar Årvik mangeårig filmkritiker og var på pressevisning denne uka. Han har sett sin del av dårlige oppfølgere.
4: Ja, så det jo et krav, ikke sant? For både fra studio og I den første var en suksess. Man vet at det en kjent merkevare. Man har publikum som går med forventninger. Disse publikumsforventningene og disse kommersielle forventningene, de skal gå opp I en høyere enhet. Så det vanskelig kanskje å gjenskape den magien, kanskje.
2: Filmhistorien altså full av dårlige oppfølgere, mener vår kritiker. En av dem, en klassiker fra 70-tallet.
6: My father taught me many things here. He taught me, keep your friends close, but your enemies closer.
4: Gudfaren 2 største svakhet at den litt for mye av en oppfølger. Det sånn, mye sånn gjensynsglede, sånn her kommer Gudfaren-musikken igjen, gitt. Husker du denne gjengen? Spiller veldig på liksom, nostalgien der fra den første filmen. Jeg synes at Gladiator 2 det en 2020-talls film da, jo at den har jo ingenting av denne kanskje litt problematiske totalitære, nesten litt fascistiske estetikken vi så I eneren, den har man måttet skrelle bort og dermed så blir den annerledes ikke sant, og litt mer tannløs, og den når jo kommer jo ikke liksom helt opp på sandalhøyden til Russell Crowe det vanskelige sandaler å følge Og man ser det jo enda tydeligere I Star Wars-universet, fordi det så mange oppfatninger om hva denne verden eller denne romoperan egentlig skal være. Og så glemmer folk kanskje at det for barn, og så blander man inn litt sånn moderne politisk ting der, som gjør at den første generasjonen som så det ble sure. Og sånn det, ikke sant, når Disney har kjøpt opp et helt univers, så må man jo tilpasse det til en flyktig samtid.
2: Men det ikke bare I Hollywood man sliter med oppfølgerne. Også blant verdens artister det et evinnelig jag for å ikke ende opp som en døgnflue. Musikkjournalist og entusiast Sandeep Singh utdyper.
7: Jeg kan ikke huske så mange andre låter av Los Del Rio enn Macarena, for eksempel. Du har Two Princes av Spin Doctors, og kanskje noe av nærmere vår tid, da. Gautier og Kimbra med Somebody That I Used To Know. I sånn typisk One Hit Wonder. Det ofte det man tenker på, det jo at man ikke klarte å følge opp den suksessen. Og så glemmer vi å feire at disse folka har jo faktisk fått til noe veldig få får til, nemlig å lage en hit. Men det blir vanskelig når du på en måte debuterer med en suksess eller oppnår en sånn suksess, for da det plutselig så mange forventninger rundt hva det neste blir. Og det vanskelig å tilfredsstille alle.
2: Fra film og musikk til bok, til krimdronningen Unni Lindell, som har 30-årsjubileum I år, og som fikk Rivertonprisen for den vanskelige andre boka I 1999. En suksesshistorie, men likevel en forfatter som også har kjent på forventningspresset.
8: Ja, men det gjør vi alle. Jeg også sliter underveis, og har lav selvtillit underveis når jeg sitter og skriver, men har veldig høy vilje. Da. Og så tenker jeg sånn at hvis man ikke lykkes med andre boka, så jo ikke det så farlig da. Hvis du ikke prøver, så lykkes du I hvert fall ikke. Og det jo ikke farlig om noe går I dass heller. Og så har jeg et sånn motto, ja, da, og det sånn at den som vil se regnbuen må tåle regnet. Og det liksom flagget mitt da.
2: Gullkorn fra en bestselger til forfattere, musikere og filmskapere. Men nå, tilbake til utgangspunktet The Devil Wears Prada 2. Einar, vi trenger et terningkast.
4: Men jeg sitter I kinosalen og ganske heftig underholdt. Altså, det ikke mye å se på klokka når skal dette bli ferdig, selv om det super forutsigbart og du vet nøyaktig hva som venter rundt neste sving. Men vet du hva? Såpass godt spilt, gjort med såpass fin energi og overskudd av skuespillerne, at den får en firer på terningen av meg.
0: Og dermed følger filmkritiker Einar Årvik vår egen melder her I NRK Birger Vestmo. Han kastet også fire på terningen til din her filmen, og du kan lese meldingen hans på nrk.no. Reporter I innslaget her var Ida Kjøstelsen.

0: Blanco, Without You fikk du her I ukeslutt, hvor klokka 10 på 1 på en lørdag. Kong Charles har vært på statsbesøk I USA denne veka til stor begeistring, vel om annet for president Donald Trump, som gikk langt I å rose kongen, både for nydelig britisk aksang og naturlig autoritet. Men hva det som gjør at enkelte rett og slett har denne egenskapen? Da skal vi prøve å finne svar på, men først til hovedpersonen denne veka.
1: Whether your cup contains tea, wine, scotch whiskey, bourbon, or even cola, let us raise our glasses and voices as we toast the past, the present, and the future to the United States and the United Kingdom. God bless both our countries.
0: Ja, han blir trekt fram som en som har naturlig autoritet og flott stemme. Vi gikk ut på gata I Oslo vi og spurte hva folk syns om det I Norge. Hvem kunne de trekke fram da?
2: Da ville jeg si Kristoffer Joner, tenker jeg. Han jo ganske klar og tydelig.
3: Hva det som gjør han så bra?
2: Han jo fra Stavanger, det hjelper jo.
4: Han statsminister I Norge. Jeg husker ikke navnet hans.
3: Jonas Gahr Støre.
4: Ja, det han. Jeg synes han veldig flink å tale. Du må ha litt respekt og må hvordan han snakker om også, synes jeg.
3: Du stoler på han altså?
4: Ja, 100%.
5: Kanskje Mats Austdal. Han har sett en del filmer og TV-program med han, og han har jo en bra stemme.
0: Ja, Mats Austdal, de stemme vart trekt fram her som et døme på god stemmebruk. Hva tenker du om da?
6: Jo, det alltid hyggelig det. Det ikke alltid stemmen helt på plass, men når det stemmer så det fint at folk har et slags forhold til det.
0: Det høres ut som den på plass I dag I alle fall.
6: Ja.
0: Du med oss I ukeslutt, skådespiller Mats Austdal. Det samme deg. Kjell Terje Ringdal, du førstelektor I retorikk og samfunnspåverknad ved Høgskolen Kristiania, du også foredragsholder. Hva tenker du om at Mats sin stemme var trekt fram?
7: Ja, Mats sin stemme jo fin. Det en fyldig og dyp og troverdig stemme. Så når Mats snakker, så tror vi på det han sier, nettopp fordi stemmen som den fordi stemmen av betydning når det gjelder å formidle troverdighet og trygghet.
0: Det litt samme som da som blir trekt fram med Kong Charles? Mats har kanskje noe som mange av oss andre ikke har?
7: Ja, selv om Mats flink, så har han jo ikke denne kongelige autoriteten da, som Kong Charles har, fordi det jo på retorikkspråket så snakker man om innledende etos, den innledende troverdigheten, den du har med deg inn på scenen. Og den har jo Kong Charles. Og når han da, I tillegg til å være konge og ha høy innledende etos, også snakker på den måten han gjør. Han har humor, det eleganse, det smil, og det pauser. Altså han gjør egentlig det alt retorikken ber om for å få den ønskede troverdighet.
0: Og du, Kjell Terje Ringdal og Mats Austdal, dere har samarbeid I flere år med å lære opp næringslivsleiere, idrettsstjerne, toppolitikere og TV-profiler I kommunikasjon, stemmebruk og kroppsspråk. Mats, hva det folk sliter med, tenker du?
6: Det vel fysiologien I det. Altså, stemmebåndet jo en muskel. Og som alle andre muskler så kan de både bli såre og vonde og stramme. Og det å lære seg at det må behandles som en muskel, altså du må pleie den og trene den, det det ikke alle som vet. Og særlig etter et langt liv så har en stemmebånd en tendens til å knyte seg litt sammen, og da får man mindre klangbunn, og man får mindre luft gjennom, og det blir en pipestemme til slutt. Men det klart 20 Teddy uten filter og en flaske Jack Daniels, det hjelper jo det også, men det ikke det rådet vi pleier å dele ut da.
0: Ja, hva slags råd det dere pleier å gi ut, Kjell Terje?
7: Ja, det jo først og fremst vær deg selv. Det å ikke forsøke å late som om du noe annet, det liksom det første budet. Ikke forsøke å være kul, ikke forsøke å late som om du en annen. for da går det som regel galt. Så det å være seg selv og finne liksom, tonen I sin egen brystkasse, og snakk roligere. Mange sliter jo med nervøsitet, og da det både Mats og mitt råd, slapp av, snakk sakte, fordi det å snakke sakte, og til og med ta pauser, det skaper autoritet.
0: På gata så hørte vi at samtlige trekte fram menn som dømer på god stemmebruk. Det kjønnsforskjeller her, eller menn rett og slett bare ja, heldigere med autoriteten å stemme, Kjell Terje?
7: Ja, altså det der det forsket mye på, og mye tyder på at I hvert fall det å ligge litt dypere I brystkassa, altså det å unngå å snakke opp I stemmebånd og få denne litt sånn skingrende stemmen, det viktig. Så både kvinner og menn tjener på å ligge dypere, altså den tonen som nærmere det maskuline.
0: Og Mats, som skådespelare så må jo du kunne traktere mange ulike dialekter. Det noen av de dialektene som du tenker innbyr mer til autoritet enn andre?
6: Ja, det kanskje farlig å si det på nasjonal radio, men det vel også gjort forskning på hvor alle dialektene har jo sin autoritet, eller hva skal jeg si, sitt innhold, fra den myke sørlandsdialekten til den litt grovere nordlandsdialekten, til den litt, hva skal jeg si, værutsatte dialekten på Vestlandet, og den litt humoristiske dialekten I innlandet og sånne ting. Så alle har jo en farge da, som alle har et forhold til, men nei, jeg vil jo si at det vanskeligste med dette her jo, som Kjell Terje inne på, det der å være seg selv, for det var I all verden det. Det handler jo om en helhet, altså Kong Charles I dette tilfellet har jo for det første også en godt skrevet tale. Han har jo et apparat rundt seg, og han har jo mange historier, og som Kjell Terje også sier, han kommer jo med en slags innledende autoritet, så det henger jo ofte veldig mye sammen dette her, men til syvende og sist, det handler om trening, å gjøre ting ofte og mye, som et råd.
0: Vi tar med oss da rådet, kanskje kan en få bruk fra nå I mai når det sesong for bryllup og konfirmasjoner. Tusen takk Mats Austdal, skådespiller, for at du kom til ukeslutt, sammen med deg Kjell Terje Ringdal. Du retoriker, foredragshalder og førstelektor ved Høgskolen I Kristiania.

0: Smith Factor här i NRK PN och ukeslutt Stay with me. Vi ska ha nyheter här i ukeslutt och vi börjar med den kraftiga räckehusbrand i Bærum, Aksel Sekle.
1: Ja, där säger nödetatene att hela räcken med 6 boliger kommer till att gå med i branden. Politiet har bedt alle beboere i nærområdet om å evakuere. En person skal ha pådratt seg lettere skader, men det ikke meldt om noen alvorlige personskader. Nabo Suad Ali ble vitne til de massive flammene.
2: Barna var inne, for de har 5 barn. De står der. De ringte, de sa til meg, mamma, nå røyker det. Det røyker ut i nabohuset. Og så trodde jeg de mente noen griller ute. Og så hørte jeg lyden sånn røykebrandliden, men først jeg spurte, det huset våre det som røyker ut? Han sa, nei, det nabohuset.
1: Politiet har sendt ut nødvarsler til alle beboere i området. Og det fortsatt stor fare for terrengbranner i Sør-Norge, særlig i deler av Vestland, Sørlandet og Østlandet, opplyser Meteorologisk institutt. Det blir opptrapping av hotellstreiken i morgen, da tas ytterligere 1100 medlemmer ut i streik. Magne Kristensen, direktør for arbeidsliv i NHO Reiseliv, sier partene står langt fra hverandre, og at det særlig ett krav for dem som umulig å innfri.
3: Det jo dette krav om at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger, som svært vanskelig for medlemmene våre å godta. Og da står vi langt fra hverandre.
1: Nesten 2 av 3 privateide elsparkesykler mangler forsikring. Det skriver Trygg Forsikring i en pressemelding. Uten forsikring risikerer eiere av elsparkesykler å stå ansvarlig for alle kostnader knyttet til personskader sparkesyklene forårsaker, i tillegg til brannskader ved lading. De siste 4 årene har brann- og redningsvesenet rykket ut på 50-70 branner der elsparkesykler var årsaken.
0: Takk for de nyhetene, Aksel Segelke. Mer musikk i NRK P1 nå. Katy Perry.

0: Katy Perry, I kissed a girl. For en veke siden gikk folket i landbrukskommunen Østre Toten, industrikommunen Vestre Toten og bykommunen Gjøvik til stemmelokaler for å si si mening om en mulig sammenslåing. Frem til onsdag kunne de røyste, og på kvelden nå var resultatet klart. Innbyggerne sa nei til den nye storkommunen Toten.
1: Jeg veldig fornøyd.
2: Du stemte tydeligvis nei.
1: Jeg gjorde det.
3: Nei, det ble som jeg... trodde att det vart nej I kommunen.
4: Jag är inte besviken, jag är förbannad. Nej då, nej. Jag tänker att det kommit som något stort chock på mig det där. Jag hade egentligen regnat med det.
0: Säger Ken André Ottesen, avisman med stor intresse för lokalnyheter på Instagram, hvor han är känd som BA-desken. Han är också stolt totning och ja-man I spørsmålet om storkommune.
4: Och så är det en sån missförståelse. Om at vi som for sammenslåing, at vi på en måte ikke vil, vi vil ikke ha levende bygder, eller vi vil distrikt av vondt, men det jo vi, det jo nettopp derfor vi for. Vi vil at det skal bo folk på i distrikta, og da må distrikta gjøre noe nytt. For hvis, hvis vi fortsetter sånn som vi gjør nå, så går det den vegen høna sparker, og da, det nytter ikke å snu høna. Vi må gjøre noe nytt.
0: Du, før vi går videre, hva den beste sangen om Toten som vi kan ha I bakgrunnen her?
4: Det det beste I livet gratis. Mm. Med Vaselina. Eller vent litt. Skal vi se. Jeg lurer på om du skal spille Kolbu med Narum.
0: Ja, musikk fra Toten høver seg nå, for identiteten har spilt en sentral rolle I spørsmålet om kommunesammenslåing. Og mange trekker frem det enorme engasjementet som har utspilt seg I det siste.
4: Altså for første gang på, ja, så lenge jeg kan huske I hvert fall, så har hele Toten og Gjøvik liksom gått rundt og pratet lokalpolitikk, og det jo helt nydelig. Til vanlig så gir jo folk blaffen, og plutselig, når det ble lansert et sånn bedre samarbeid, eller smartere samarbeid alternativ til denne sammenslåingen, da, så hadde folk full tiltro til politikere sin at det har de ikke hatt noensinne noen god.
5: Ja, vi får virkelig tro og satse på det. Dette har ikke jeg, som skulle gjort mye mer.
4: Jeg tror det engasjerer voldsomt for det at vi mennesker, og det uansett om vi totninger eller vestlendinger eller kvinnhæringer, vi utrolig skeptiske til alt som nytt. Hvis vi får valget, så fortsetter vi med det gamle trauste. Nei, men det identitet og flokkmentalitet, og dette frykten mot å prøve noe nytt. Ja, jeg tror, og det tror jeg stikker fryktelig djupt, eller det har vi jo sett nå da. Så jeg vet ikke om jeg mangler at det genet der, eller om jeg bare tenker Angeles, men for meg så det ikke så viktig.
0: Ja, sa Ken André Ottesen, også kjent som BA-desken da jeg snakket med han I går. Sissel Skjervum Bjerkehagen, du ansvarlig redaktør I Oppland Arbeiderblad. Har det vært travle dager på jobb siste veka?
6: Ja, hei. Ja, det har virkelig vært travle dager. Det er jo spennende å få en valgkamp midt mellom to valg, for det jo det vi virkelig har fått disse ukene som har vært nå. Det var liksom litt sånn trått engasjement, at det har jo vært en prosess over to år, det liksom gikk litt trått I starten å få I gang diskusjonen lokalt, men som Ken André sier, så tok det fyret inn mot innspurten her sånn, og da har det vært lesebrev, og vi har virkelig hatt valgkampfølelsen de siste ukene altså.
0: Og selv du fra Gran kommune, rett sør for Østre og Vestre Toten. En kommune som selv holder på med en annen prosess om å bytte fylke fra innlandet inn til Akershus. Du står jo på en måte med beina planta I to leirer her.
6: Ja, ja da, du er jo, det er noe rart med tilhørighet. Du jobber en plass, og du bor en plass, og du har studert en plass og sånne ting. Men ja, vi er der akkurat nå, at kommunen har søkt om å få lov til å bytte fylke, og det heller går ikke bare stille for seg, så det er ganske tempererte diskusjoner der også om dagen. Så får vi se, nå ligger vel den klar til stortingsbehandling, og det ligger antall at det skal skje, så det nærmer seg noe der også.
0: Vi skal litt tilbake til Gran etterpå, men først tilbake til dine her mulige sammenslåinger. Var det Totenkjela som vann fram?
6: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke hva jeg skal si at vant fram. Jeg tror at denne prosessen her, sånn, den var det stor nysgjerrighet rundt fra omland langt utenfor den geografien som nå har gått av urnene og stemt, for å se om dette her var en farbar vei å få til sånne type endringer på. Og jeg tror nok mange nå bare trekker seg tilbake og tenker at dette er ikke måten. Hvis du skal gjøre sånne store endringer som det de inviterte til å bli med på her, sånn, så er ikke... Da må Stortinget ta ansvaret sitt, ser det ut til.
0: Mm. Med oss i ukeslutt har vi også deg, Jonny Silseth. Velkommen.
2: Takk. Hei, hei.
0: Med oss fra et studio i Oslo, men vi kan vel si... med hjerte på plass I Lillehammer og Innlandet, eller skal vi si Oppland?
2: Ja, det kan vi si, det kan vi si.
0: Du jo kjent som Jonny I duoen Jonny og Onkel P, og medlem av rap-kollektivet Dirty Oppland, som oppstod på Lillehammer på tidlig 2000-tal. Og så gikk dere litt fra hverandre, ble voksne og drev med andre prosjekt, og så fant dere sammen igjen for 3 år siden. Men navnet på fylket, som dere kaller gruppa opp etter, det jo historie, men dere har beholdt navnet.
2: Ja, vi har beholdt navnet, og så har jo også jeg og Onkel P egentlig brukt Oppland fylkesvåpen som logo I snart 25 år. Vi er på en måte en litt sånn separatistbevegelse blitt vi. Det som startet som ironi har blitt veldig alvorlig plutselig.
0: Ja, plutselig. Og akkurat dette her med hvorfor kommun- og fylkesgrense så viktig for oss, da skal vi snakke mer om her I ukeslutt. Men først så tenkte vi kunne høre på en låt fra dere I Dirty Oppland, en av de nyeste låtene som også behelde navnet på gamle fylket.
2: Ja, altså på 90-tallet så var det jo ikke alle som hadde ressurser til å dra på ferie til Gran Canaria og sånn I Oppland, så vi har da laget en sang som handler om lokal ferie I Oppland.
0: Ja, den får du nå her på NRK P.
7: Nå kommer værmeldingen her på Radio Oppland. Det meldt sol over hele linja. Det sol oppover Gudbrandsdalen, Lillehammer, Gjøvik og Main, Toten. Men på Hamar dessverre meldt mekkavær, for der bor bare idioter. Og med det setter vi over til Dirty Oppland med den nye sommer.

0: Ja, Oppland Camping av Dirty Oppland, der du, Jonny Silseth, også kjent som Jonny fra Jonny Onkel P, medlem. Spørs om lytterne som hørte på nå, som kanskje har plan om campingferie i sommer, angrer seg litt efter denne låta?
1: Nei, altså det bare, det så mye campingplasser rundt i gamle Oppland og innlandet, så du kan ikke bomme, for å si det sånn.
0: Charmerende på sin måte.
1: Ja.
0: Hvordan har dere som gruppe brukt og spilt på Oppland I musikken opp gjennom karrieren?
1: Nei, altså for oss, så, hva skal man si, da vi var yngre I 20-årene, skulle jeg si, så startet jo hele greia der litt som en sånn, da var man jo ung og ville vekk, så da ble jo på en måte Oppland, dør til Oppland-tingen, ble jo på en måte noe vi lagde som en litt sånn ironisk ting, fordi vi var gutta derfra. Men sånn, nå som vi har blitt eldre, og ja, noen har flyttet hjem igjen, andre av oss bor I Oslo og Drammen og andre steder, og ser hjemover igjen, så det jo... Det enda viktigere nå enn det det var, da, kan du si. Og det jo også enda mer lokale institusjoner og ord og uttrykk og ja, litt sånn tradisjoner som I ferd med å forsvinne, som vi synes det artig å ta tak I, da.
0: Men har det nesten vært enda viktigere for dere å holde fast ved Oppland ettersom at Oppland forsvant formelt inn I innlandet 1. januar 2020?
1: Ja, så absolutt, fordi nå det jo det. Akkurat nå det vi som Oppland, kan du si. Vi jo ganske mange I gruppa også. Nei, så ja, det lokalidentitet betyr jo mye I hiphopmusikk for så vidt også, da, men det klart, altså, lokalidentitet viktig I hele landet, uansett hvor du fra, tenker
0: Og det lite tvil om at dette her med kommune- og fylkesgrense engasjerer oss nordmenn. Dine veka har vi kunnet sette og opplevd det på vestsiden av Mjøsa. For på onsdag så ble det altså klart at Gjøvik, Østre og Vestre Toten sa nei til å slå seg sammen til en stor kommune. Sissel Bjerkehagen, du jo ansvarlig redaktør I Oppland Arbeiderblad. Du sier du ikke har sett maken til engasjement enn da som utspilte seg I høve dine rådgivende folkeavstemminger. På hva måte?
2: Nei, vi har sett det tradisjonelt da, inn i våre spalter på det som plass, og vi har sett det I våre kommentarfelt og stort engasjement der. Vi har sett det ute I de, hvis det går an å si, ute I de sosiale mediene, der det har vært alle dannet grupper, og det kjempediskusjoner for og mot. Så har du ute på kjøpsenteret og torg og plasser, så har det vært stands, altså med ja og nei, og folk har stilt opp med t-skjorter og kapser og har argumentert for sine syn, så det har vært synlig både I spalten og ute I lokalsamfunnet at det har foregått en kamp.
0: Hva det med disse her kommunegrensene, tror du, som vekker så mange følelser I oss?
2: Det et godt spørsmål, for I det daglige så forholder vi oss ikke til dem sånn det ser ut da. Denne regionen her sånn, det jo folk på kryss og tvers her hele tiden, og med fritidsaktiviteter med unga sine I den ene kommunen og skolen I den andre, så det I det

0: litt av bygd på Nordmøre, helt nord på Nordmøre. Sånn at da, og der var det også kommunesammenslåing, sånn at da når jeg skulle ut på lystig lag nyttårsaften 2018 og forsvant ut I natten som en nordmøring fra Oppland, og så våkna dagen etterpå som en trønder fra innlandet. Det klart, det gjør jo noe med en. Nå jo ikke jeg en av de som, altså, nå har jeg gjort et litt større poeng ut av min lokale identitet enn folk flest da. Men det betyr jo noe for folk. Dette her, det jo viktig, en viktig del av hvem du og så tenker jeg at sånn, en ting jo hvis du bor I det området, men det gjelder også hvis du har flyttet derfra, sant? Fordi du vil jo alltid være på jobben, så vil du jo være han fra der, eller hun fra der. Det rokker jo med noe du har med deg.
1: Men ikke det bare streker på et kart?
0: Jo, det det jo også, selvfølgelig, men jeg vet ikke hvor farlig det men sånne, jeg tenker alt som går på oss mennesker og identitet, der vi litt hårsåret alle sammen.
1: Mm. Sissel, det mye som skjer I dekningsområdet til Oppland Arbeiderblad for tida. Dina veka har det dreit seg mye om Toten kommune, eller det som kunne blitt nye Toten kommune. Neste veke så vil jeg nok dreie seg mer om Gran, der du busett. Altså, hva slags prosess da?
2: Ja, det henger jo egentlig nøye sammen med det som vi har pratet om tidligere, sånn, den reformen som gjorde noe med fylkene våre, og den regionen som Gran også en del av, den kaller vi for Hadeland, der det består av Gran, Lunner og Jevnaker. Mange har sikkert hørt om Hadeland glassverk. Disse tre kommunene der sånn har tradisjonelt vært I region Hadeland, og du derifra så kaller du deg Hadelanding, ikke den ene eller andre kommunen. Og så I forbindelse med fylkesreformen, kommunereformen og fylkesreformen, men regionreformen, så lang historiekort endte Jevnaker og Lunner I det som den gangen var Viken, og nå valgte de Akershus, mens Gran har vært en del av Oppland og etter hvert innlandet. Så har det vært en kamp da for å, hvorvidt Gran skal bli en del av Akershus for å samle den her tre kommunene I samme fylke igjen, og det det som nå nærmer seg, og så ikke det helt smertefritt, for der det store diskusjoner om det også burde være avgjort med en folkeavstemning, eller om det holder med at det var et, det skjedde ved kommunevalg sist, at noen partier sa at det dette vi vil gå for. Så der det ikke stille der om dagen heller.
1: Det engasjerer absolutt dette her med kommune- og fylkesgrenser, altså det har vi sett denne veka, vi ser neste veke og sikkert fremover også. På tisdag skal Stortinget votere, som vi hørte, om Gran kommune skal bytte fylke fra innlandet til Akershus. Og senere I mai skal de tre kommunestyra I Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten ta en endelig avgjørelse på dette her sammenslåingsspørsmålet, men de sier at de vil følge den rådgivende folkeavstemmingen. Det ser ut som dere har nok å skrive om fremover også, Sissel.
2: Det blir ikke kjedelig, og den situasjonen de står I med at de skal prøve å få skoler og eldreomsorg og at det sånn til å virke fremover, det jo der slaget virkelig står, om hvordan han skal rigge det, så det blir nok å drive med fremover også.
1: Ja, det blir spennende å se. Takk for at du kom til ukeslutt. Du ansvarlig redaktør I Oppland Arbeiderblad, og takk til deg, rapper Jonny Silseth fra gruppa Dirty Oppland.
0: Takk.

0: Westlife her på NRK P1. Swear it again.
1: En podcast fra NRK.
2: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
3: Tre stemmer, uten filter.
4: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
5: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snällast av oss?
2: Helt klart. Og måske mest naiv.
4: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
1: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.
0: Ja, det lørdag, og hvis det en plass der skal skålas til kveld, så det mest sannsynlig på FRP sitt landsmøte. De skal feire god oppslutning, kan vi vel rekne med, og vi skal dit straks etter musikk fra Bob Jr. Og Even Klar.

0: Ja, vi har gått in i maj, andra för att vara helt specifikt. Det är vår och snart sommar. Och denna säsongen betyder också landsmötesäsong för organisationer och partier runt omkring i landet. Denna helga är då Norges sitt största parti, Framstegspartiet, sin tur. Och igår så kunde jag alltså se en partileder som heter Sylvie Listhaug då os av självtillit då hon gick upp på talarstolen och hon gick kjapt i strupa på regeringen.
1: Arbeiderpartiet har snart 5 år nå lovt att folk skulle få det bättre. De skulle få bättre råd. De lovt att renta den skulle ner. De fortalte väljarna en historia om vår ekonomiska politik, om arbetslivspolitiken, om socialpolitiken, som rätt och slett inte stämte. Och Jonas, han blir sint hvis jeg kallar en spade för en spade och brukar ordet lögn. Så la mig därför formulera detta här lite höfligt. Arbeiderpartiet och LO har ett vedvarende och problematiskt förhåll till sannheten.
0: Och Sylvie fick för så vitt rätt talen fick inte fallt inte i särskilt god jord hos statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Jag syns Sylvie Listhaug ska tänka sig om, är det den vägen hon vill gå ner nu i norsk politisk debatt? Detta är ju egentligen igenkännligt från ytter höger i USA, det vi ser till daglig där borte. Hvor vi skal bruke den type anklager mot hverandre om å lyve og være trollfabrikker. Jeg kommer ikke til å bli med på det.
0: Med oss fra landsmøtet er du politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand. Som Jonas Gahr Støre refererte til her, så nevnte Sylvie mellom annet trollfabrikker på Youngstorget I talen sin. Hva la hun I da?
3: Ja, det må hun nesten få utdype selv. Trollfabrikkbegrepet jo kjent fra både Russland og Kina, hvor myndigheten bruker det systematisk for å spre falsk informasjon eller desinformasjon med viten og vilje. Dette trollfabrikkbegrepet har jo Sylvie Listhaug brukt helt siden Arbeiderpartiet selv innrømmet å ha gjort feil I sin valgkampkommunikasjon om spesielt det gratis ferger og sletting av studiegjeld. Men det har jo etter at Listhaug og Støre møtte hverandre I debatten hos oss I NRK denne uken, så har denne løgnbegrepet om den politiske retorikken fra Arbeiderpartiet igjen blusset opp fra Sylvie Listhaug. Og det jo som Støre sier selvfølgelig at hvis norsk politisk debatt ikke skal handle om uenigheter, men mistro, så er det noe nytt.
0: Ja, pågår det et toneskifte I norsk politikk, eller var dette bare friske fraspark?
3: Jeg tror nok Listhaug mener at det det siste, og så jo spørsmålet hvordan det blir oppfattet og hvordan det blir brukt og forstått, for man kan være enig I at det her trykker på litt nye knapper hvis hun ønsker å gjøre dette til en sentral del av måten FRP da ikke argumenterer mot andres meninger, men mistror grunnen til at andre partier mener det de mener, og så jo det at det jo mange andre politiske angrep på Arbeiderpartiet I den talen som både en helt sentral del av FRP's partihistorie og ikke minst forskjellene mellom de partiene som handler om troen på enkeltmenneske eller systemet eller andre ting som Listhaug snakket om I sin tale I går.
0: Det ligger jo an til å bli en festhelg for partiet på Gardermoen nå, for uten en fortsatt sterk posisjon etter valget I fjor, så har de flere grunner til å juble denne her veka. I en fersk meningsmåling så får FRP og Høyre nok oppslutning til å kunne danne regjering alene, og FRP det største opposisjonspartiet I landet. Hva årsakene til at partiet fremdeles og holder frem med å ry på en oppgangsbølge?
3: Det ikke tvil om at FRP nyter godt av en dagsorden som handler om folks personøkonomi, og at FRP fortsatt inkasserer på gamle saker som slår inn kritikken av klimapolitikken og innvandringspolitikk. politikk og helse og omsorg har det vært snakket mye om i landsmøtesalen. Akkurat nå fremstår Fremskrittspartiet som det tydelige alternativet til Arbeiderpartiregjeringen. Her på landsmøtehotellet snakker jo alle selvfølgelig også om den forferdelige uken for Høyre i, når det kommer til drivstoffavgiftene. Og det at FRP da får vist frem at de er et parti som er helt kompromissløse i for eksempel når det gjelder å kutte skatter og avgifter. Listhaug inviterte i går borgerlig side til å bli med på å kutte i matmomsen og garantere at drivstoffkuttet skal være, eller avgiftskuttet skal ikke være midlertidig, men ønsker å gjøre det fast. Så FRP vil på en måte mer og sterkere enn de andre partiene. Og det, den brå endringen er jo det FRP mener at velgerne vil ha av dem, og det er derfor stadig flere går til FRP.
0: Til slutt her, Lars Nehru Sand, Fremskrittspartiet skal feire seg selv i helga, men hvordan skal det foregå?
3: Nei, hele helgen her er jo en feiring av FRP's gode valg og videre vekst. I kveld er det festmiddag, og det holdes kortene tett til brystet om hva som skal være underholdningen og så videre, men jeg tror hele dette landsmøtet fritt for politiske diskusjoner og uenighet i partiet er egentlig en storstilt hyllest av hvor bra det går for FRP, både innad i partiet og ikke minst da i møte med velgerne og på meningsmålingene.
0: Ja, du får henge på festen, Lars Nehru Sand. Takk for at du var med fra Fremskrittspartiet sitt landsmøte på Gardermoen. Nå får du musikk fra White Snake. Is this love er spørsmålet som blir stilt der. Og så skal vi høre mer om Karpe etter det. For de sier vel farvel, eller sier de på gjensyn?

0: White Snake, Is This Love hette låta du fikk her I NRK P1. Og ukeslutt, hvor vi nå skal til VKs store musikknyhet. I 2028 det slutt, Karpe gir seg. Det skal komme ny musikk først, og det blir en siste turné, men I 2028 det altså slutt. Fansen fortvila, og Karpe selv sier at det ikke blir noe comeback, at de vil gi seg, mens det fremleis kittla I magen. Men, vi har jo hørt det før, artister som gir seg, og kommer tilbake. Og hvorfor elsker vi egentlig den her siste konserten? Og hvorfor håper vi alltid at det ikke tek helt slutt?
1: You never know. Du vet aldri om det skjer. Og det det som spenningen. Men det noen som kan være troende til å faktisk levere det de sier, så det Karpe.
2: Snart det slutt for et av de viktigste og mest nyskapende benda I norsk musikk de siste 2 tiårene. Men først skal de gi ut ny musikk og selvsagt ut på en siste turné.
1: Jan Fredrik Karlsen, jeg kreativ leder I eventselskapet All In, men en bransjemann.
2: Han har tidligere vært manager for Kurt Nilsen, en artist som et år annonserte at dette blir min siste førjulsturné. Året etterpå gjorde han comeback med ny førjulsturné. Oh, the weather
1: outside is frightful. I verden nå så vi på en slags nostalgitripp. Hvor nostalgien, musikken som skapt de siste 40 årene har på en måte fått noe revival I seg, som gøy alt. Det å på en måte både gi seg og gjøre comeback to sånn milepælsopplevelser. Ikke sant? Nå skal vi gi oss. Ok, det siste gang. Nå kan vi oppleve på siste gang. Jeg må bare få det. Og så når vi får reunion, de tilbake igjen. Hvordan ser det ut? Hvordan låter det? De der opplevelsene I det så sterke, som gjør at det trigger. Dette vet på en måte alle, både band, artister, management, bookingbyråer, alle vet å spille på det, men likevel som publikummer. Den følelsen av å kjenne på den følelsen av å se noe kanskje for aller siste gang, eller se det igjen, gøy.
3: Så jeg jo et barn av 80-tallet, så jeg vokste opp med den gode heavy-rocken, og det jo en sjanger der alle mine band har gitt seg for så å komme tilbake igjen.
2: Møt Tarjei Strøm, musiker, programleder I NRK, og en med massiv erfaring når det kommer til avskedskonserter, og comeback.
3: Det jo noe jeg har følt på kroppen, og ikke minst lommeboken. Altså, eksemplene mange. Vi kan ta Mötley Crüe, et av 80-tallets største band. De annonserte I 2015 at de skulle gi seg. De møttes på en pressekonferanse, skrev kontrakter I blodet sitt på at de aldri skulle gjøre flere konserter etter den turnéen. Så jeg tok med meg hele familien, fløy til LA, så 2 av de 3 siste konsertene de gjorde, blakket meg helt på det, og hadde en veldig god følelse. Helt til for et par år siden, når de innkalte til ny pressekonferanse, samlet disse 4 kontraktene, og sprengte de I luften på pressekonferansen og sa, vi tilbake.
4: og hva gjør det da, Mötley Crüe-fanen Tarjei Strøm?
3: Nei, du blir jo splittet, for du jo veldig lei deg, for du har investert mye av tid og penger for å liksom få med deg dette her siste greiene. Men så blir du jo litt glad også. Altså, jeg jo en voksen mann. Dette her jo dinosaurer for 80-tallet. At liksom, man fremdeles kan dra og se dem, jeg kan ta med mine barn for å se dem. Alle disse tingene her jo veldig kjekt, men det jo noe sånn, altså, rent sånn business-messig, så virker det jo litt sånn, litt sleip, rett
1: og
3: slett.
1: Og det sånn, hvorfor tror du Rolling Stones gang etter gang etter gang ute? Det kanskje den siste gang Jumping Jack Flash og Keith Richards.
3: God gave rock and roll to Altså, jeg jo, har jo sett Kiss da, på deres farvel-turné på begynnelsen av 2000-tallet. Da reiste de rundt med sminker og bomber og sa farvel til hele verden på en gedigen turné. Før de da slappet litt av, sparket 2 av originalmedlemmene, kom tilbake med et comeback der de sa, åja, den farvel-turnéen, det var jo bare en farvel til de 2 originalmedlemmene som vi sparket. Og så holder de på, sant? Og så nå, for bare 2 år siden, så reiste jeg en scene til Madison Square Garden for å se de 2 siste konsertene Kiss noen gang skulle gjøre I Madison Square Garden der, altså. Og så har jeg da invitert til Kiss Cruise i Las Vegas hvert eneste år etter dette her.
4: Og du har vært på
3: det? Nei, altså, da har konen må sagt stopp. Nå er det nok. Nå må du vite hvor tid du skal gi deg som fan, tar jeg. Selv om ikke Kiss vet når de skal gi seg. Så dette her er noe jeg føler på hele tiden. Det er en blandet følelse. Du er lei deg for at du investerte tid og gikk på lureriet. Men så er du jo glad for at de finnes ennå.
2: Da Eagles gikk i oppløsning i 1980, fikk trommeslager Don Henley spørsmålet om det var aktuelt med comeback. Han svarte, «When hell freezes over», når det fryser i helvete. 14 år senere gjør Eagles comeback. Comeback-turnéen og livealbumet fikk titelen «Hell freezes over».
4: Karpe slutter, og du tror ikke de kommer tilbake?
1: Altså, jeg tenker av alle band i Norge, for det en kompromissløshet som ligger i Karpe. Valgene de har tatt, de har vært banebrytende i alt de har gjort, og de har flyttet grenser i norsk musikkindustri, altså, milevis foran seg. Alle valgene de har tatt, så jeg tror at er det noen som faktisk kunne vært troende til å stå i det valget de akkurat gjør nå, etter 2028, så er det faktisk de. Husker du, jeg pleide
3: å være nerd? Musikken vil jo leve videre, men jeg tror de som det store norske fenomenet som har samlet hele nasjonen på vanvittige konserter og turnéer, akkurat det konseptet, det tror jeg faktisk at de begraver og legger dødt. Men så vil musikken finnes i flere former og flere varianter som nye folk kan oppdage. Dette er jo en enormt viktig del av norsk kulturarv, og det tror jeg de er klar over. Så de vil nok ikke begrave det helt, selv om de to ikke vil stå på scenen sammen fremover. Men samtidig, ikke glem at Mötley Crüe bare kom tilbake og sprengte den kontrakten. Det kan gjerne altså Karpe gjøre om 10 år, for alt jeg vet. Man vet aldri når neste comeback banker på døren.
0: Da sa musiker og programleder Tarjei Strøm, og du hørte også kreativ leder i eventselskapet All In, Jan Fredrik Karlsen. Reporter her var Finn Tokvam, og vi hørte litt av den i bakgrunnen i reportasjen her. Spis din syvende sans, nå skal du få den i sin helhet på NRK P1.

0: Karpe da selvsagt spis din syvende sans. Det på tide å ta en titt på været, og vi har med oss ekspertisen selv, statsmeteorolog Bente Wahl. Vi kan jo begynne I nord, der vi trygt kan si at det ruske veier.
1: Ja, helt klart. Etter en veldig varm både mars og april, så har det kommet litt vinter tilbake, vil jeg si. Vi har faktisk et stormsenter som passerer nå langs kysten, og gitt mye vind nord I Nordland. Nå det Troms, hvor vinden sterkest akkurat nå. Hekkingen 4 har nå full storm, og der har det vært vindkast opp I 33 meter I sekunde. Og utover ettermiddagen og kvelden, så beveger dette seg da østover I Finnmark, så da det først Vestfinnmark sin tur sånn utover sen ettermiddag og kveld, og så det vel Østfinnmark utover natta. Så mye vind I nord, og når denne vinden beveger seg østover, så kommer nordavinden ned I bakkant, og da går det over fra periodevis regnbyger til sludd- og snøbyger. Det blir enda kaldere luft, så egentlig hele Nord-Norge må vente seg sludd- og snøbyger I morgen. Vi har også ute et farevarsel på snø nord I Nordland, og Troms kan bli opp mot 15 centimeter, særlig litt opp I høyden, men det kan sludde også helt ned I fjæra. Så skal du kjøre litt opp I høyden, så vær obs på at det kan være snø for morgendagen, og som sagt, kraftig vind I Finnmark, men det avtar litt utover dagen der også. Vi kan ta med oss Spitsbergen før vi går sørover. Der blir det litt lettere utover kvelden, og så det vel for det meste skyet oppholdsvær I morgen.
0: Og det store kontraster I vårt langstrakte land. Hvis vi ser til sør, der har det jo vært varmt, men sommerdagen nærmer seg slutten der også?
1: Ja, det gjør det. Vi har jo hatt både fylkesrekorder og høysommerdager over 25 grader. I dag så det varmen henger litt igjen da I ytre strøk på Sørlandet og Østlandet. Tror vi skal nå 20-tallet I dag. Vi oppe I 19,9 I Vestfold nå. Men det nok siste rest. Allerede I morgen så det nok merkbart kjøligere. Da det nok 16-17 grader maks I Sør-Norge. Det har vært litt regn på Vestland I dag. Dette nå på vei over mot Østlandet som kan få noen regndrypp nå utover ettermiddagen. Ikke noen store mengder. Morgendagen, da det stort sett oppholdsvær I Sør-Norge. Henger nok igjen litt bygger I Trøndelag I første del av dagen. Og det nok litt sånn varierende skydekker rundt omkring, men oppholdsvær, og noen får nok også se en del til sola I morgen, men da det atskillig kjøligere. Og selv om det kommet litt nedbør I dag, så det nok gress og vindbrannfare flere steder, og kanskje særlig på Vestlandet, der vil nok vedvare til nedbøren kommer på mandag.
0: Ja, og lokale oppdateringer og værmeldinger finner du altså på yr.no. Takk for værmeldingen, Bente Wahl.

0: 9-1-1 sang Wyclef Jean, Mary G. Blige og MB2 her i ukesrytt. Som med vegs ende for I dag. De som har laget ukeslutt I denne veka, det var Kaja Figenskau, Finn Tokvam og Ida Kjøstelsen. Ansvarlig for sendingen, det var Ole Jørgen Norvik. I studio var Ingrid Nedrebø. Og vi ønsker alle som hører på en riktig så fin helg videre.
1: NRK Nyheter klokken 14. Alle de 6 boenhetene I et rekkehus I Bærum totalskadd I branden som brøt ut I formiddag. Det opplyser politiet. Det ene rekkehuset var overtent da brannvesenet kom til stede. Da hadde beboerne evakuert seg selv. Brannvesenet foretok søk etter personer I bygningen, men fant ingen, forteller politiets innsatsleder Tore Barstad til NTB. Nødetatene rykket I formiddag også ut til en brann I en bygård ved Majorstuen I Oslo. Brannvesenet sier de har kontroll på brannen, men flere leiligheter ubeboelige. Brannen var lokalisert til 4. etasje I bygget. Flere beboere evakuerte seg selv. Årsaken til brannen foreløpig ukjent. Og farevarslet for gress- og lyngbrann fortsetter I deler av Vestland, Sørlandet og Østlandet, opplyser Meteorologisk institutt. Det har vært et jordskjelv med en styrke på 5,83 utenfor bya Øya Honshu I Japan. Det melder det tyske senteret for geovitenskap, GFZ. Honshu den største av de 4 hovedøyene, og skjelvet fant sted på den vestre siden av øya. Det har foreløpig ikke meldt om skader på personer eller bygninger etter skjelvet. Antall dollarmilliardærer I verden øker kraftig. Akkurat nå det 3100 dollar-milliardærer, og innen 2031 kan antallet være oppe I nesten 4000, ifølge en ny rapport fra det britiske konsulentselskapet Knight Frank, som tar for seg utviklingen av global rikdom. Det betyr likevel at 0,001% av jordens befolkning kontrollerer 3 ganger så mye rikdom som halvparten av menneskeheten. Professor I sosiologi ved Universitetet I Oslo, Magne Pålgaard Flemmen, sier at det å eie en stor formue innebærer mye mer enn det å kunne kjøpe seg noe fint.
2: Det skaper jo samfunn med større maktforskjeller, fordi penger ikke bare penger, det også påvirkning og innflytelse og makt. Det skaper jo samfunn med veldig store forskjeller I reell frihet, altså hva folk faktisk kan gjøre. Sant? De rike kan leve livet sitt som de vil, men det sånn ikke situasjonen for mange andre. Og så det veldig mye forskning som viser at samfunn med store sosiale forskjeller har mer splittelser, det mer uro, det mer misunnelse, det lavere tillit, det mer sosiale problemer og sånt. Så jeg tror at dette en utvikling som det grunn til å følge nøye med på, og kanskje være litt kritisk til.
1: Politiet varsler pressekonferanse om en halvtimes tid I forbindelse med drapet på Økern forrige helg. Det skriver politiet en pressemelding. Det ikke kjent hva politiet vil gå nærmere inn på. En mann ble skutt like ved en fotballbane på Økern. Han døde senere av skadene. Du kan følge denne pressekonferansen på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: I sesong med Marte og Kåre Magnus på NRK P1.

0: sesong med Marte og Kåre Magnus.
1: Ja, velkommen til I sesong. I denne vignetten her da, så sier jo stemmen Marte og Kåre Magnus, det feil I dag. Fordi mamma, Marte altså, hun har dratt på tur. Så I studio så sitter
2: Kristoffer Reinsfeldt, og den stemmen ikke Marte sin. Men jeg får jo alltid være reporter her på lørdager, så nå har jeg liksom fått opprykk, og vi har fått lov til å låse oss inn mens mamma på jobb I Stockholm med Melodi Grand Prix. Og da kan jo vi bestemme litt hvordan vi vil ha det da, når Marte borte.
1: Det akkurat det, vi på en måte alene hjemme. Du, når mamma på tur, det ikke sånn at mamma må ha med seg noe hjem?
2: Det må hun. Hun må kjøpe noe på Gardermoen når hun har landet I høy og hast og ta med til barna sine. Men det også sånn at mamma må legge igjen noe på kjøkkenbenken som vi kan holde oss I livet med mens hun borte, og det har hun gjort. Hun har lagt inn et tema, og det var...
1: Det sesong for kamerater.
2: 1. mai I går, 2. I dag. Kamerater, det kan være så mangt.
1: Det kan være utrolig mye. Vi skal prøve å ta for oss det ordet I løpet av denne sendingen. Vi skal rekke over. Det jo sånn at jeg og Kristoffer, vi jo kamerater. Vi har jo hatt våre kamerater. Vi har våre kamerater. Det nok å ta tak I. Og så det sånn at hvis du lurer på noe, så send inn I radioappen. Der det bildet av meg og Marte. Men selv om det meg og Marte som der, så kan du sende likevel. Selv om det jeg og Kristoffer som styrer sendingen.
2: Alt kommer fram, og alt blir lest. Ja. I tillegg har vi med oss en kamerat som har fått opprykk som reporter. Og det Kristoffer Skau, ja. Så han skal vi også høre fra etter hvert.
1: Det ble helt nydelig. Koster deg. Her kommer Hanna Storm med Special.

0: Det var special det med Hanna Storm, og du hører da på I sesong, vanligvis ledet av Marte Stokstad og meg, Kåre Magnsberg. Men I dag så mor Marte på tur. I studio sitter Kåre Magnsberg og Kristoffer Reinsfeldt Arnsen.
1: Og der hvor jeg kommer fra, der 1. mai-taler noe av det aller viktigste du kan gjøre på 1. mai. Og I går, Kåre Magnus, var det 1. mai.
0: Det var jo det.
1: Dro du og hørte på noen taler?
0: Du, jeg må si at det burde jeg, men det gjorde jeg ikke. Altså, jeg har så mye greier. Jeg har jo en konfirmasjon der ute I horisonten.
1: Som lurer.
0: Som lurer. Så det altså så mye greier. Det bord som skal planlegges, pyntes. Det bildekavalkader som skal klippes. Det mye greier. Men I ånden så jeg der. Og det et ord som dukker opp da gjerne I forbindelse med 1. mai, og det kamerater.
1: Ja, for jeg føler liksom at både det å sette av dagen til å dra og høre på taler, det dør litt ja. Med den generasjonen fra meg oppover. Jeg holder litt på det, så dør det nedover.
0: Ja.
1: Og så det det å si kamerater. Mm. Det også føler jeg en utdøende tradisjon, og snart et rødlist av ord.
0: Ja. Det litt som pjolter? Altså, drikk en pjolter.
1: Hva var pjolter igjen? Pjolter. For de som... Ikke visste helt hva det var.
0: Pjolter, var ikke det noe brennvin blandet med noe vann da?
1: Jo, selters.
0: Selters, ja.
1: I den grad selters, ringer noen fjeller. De som sier mye kamerater, også de som drikker en god del pjolter.
0: Mye pjolter. Nå vel pjolter så å si borte, men det jo et lite varsko at vi bør og må holde på ordet kamerater, slik at ikke det også blir helt borte, for det et godt ord.
1: Ja, vi prøvde å spørre kunstig intelligens, hvilke politikere det som starter talene sine med kamerater, og fremdeles det Arbeiderpartiet som har en knapp på ordet kjære kamerater, blir holdt I hevd på landsmøtet, men de som bruker det oftest, det partiet Rødt.
0: Ja.
1: De har det fremdeles til sitt bryst.
0: Ja. Og det jo noe med kamerater, så følger det også faner.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, som også ligger på en måte hva skal vi si? Det noe rødt over det også.
1: Ja, og med faner så kommer laken og stenger og graffiti, og det skal lages, og det skal være demo, og det må søkes og må stå foran ting. Det en hel haug ting med følgefeil og følgeriktig når man driver med ordet kamerater.
0: Jeg fra Hamar, der bruker jo kamerater I forbindelse med fotballaget Hamka.
1: Ja, på hvilken måte?
0: Nei, fordi vi hadde jo en slags, hva skal vi si, en promo, en slags kampanje. For et par år siden, som gikk på at vi kommer aldri til å vinne noe som helst, noe som sant. Vi kommer aldri til å komme inn cupfinale, noe som sant. Vi kommer aldri til å vinne serien, noe som sant. Men vi mer enn det. Vi kamerater.
1: Så det kjerneverdien?
0: Det kjerneverdien. Ja. Det noe vakkert I det da. Altså, samtidig noe defensivt selvfølgelig.
1: Absolutt. Men du vinner jo alltid med den kjerneverdien. Vi vant kanskje ikke kampen, men vi vant kameratskapet.
0: Ja, ja, ja. Hvordan det med Bjøndalen?
1: Vi hadde et slogan I sin tid som fastet litt ut, og det lurer jeg på om det har vært en misforståelse, for Bjøndalen hadde... De har nå store drømmer fra litt av bygd. Den kan alle stille seg bak. Ikke sant? Drømmene kan ingen ta fra oss. Men før det så hadde de lagånd, innsats og kameraderi. Og det lurer jeg på om skulle være kameratskap. Ja. Men kameraderi, husker jeg det stod. Ikke det noe du blir dømt for?
0: Ja, for det jo ikke positivt glade.
1: Nei, det jo at du setter lover og regler til side for å plise en kamerat.
0: Ja, ja.
1: Jeg vet ikke.
0: Nei. Men så det jo noe med gode gamle kamerater. De har gjort mye ugang de også.
1: Ja.
0: Så ligger jo noe... Det på en måte... Det et, hva skal jeg si, et bankran hvor ingen blir skadet. Det ligger jo noe der også, I forhold til kamerater. Nei, vi bare sprengte opp bakveggen, så tok vi penger. Nei, ingen ble skadet. Det ingen som opptaket det.
1: Han bare en kamerat. Nå skal vi snart inn I et heidundrandes oppgjør her på P1, hvor Kåre Magnus skal ta for seg noen som har laget et platecover. Og det hører sammen med neste melodi, så nå vi bare kvesse øra her. Her kommer nemlig CC Cowboys med «Nå kommer jeg og tar deg».

0: kompis ut av rommet. De ble borte ganske lenge. Jeg satt der vel I 20 minutters tid.
1: Mens du hørte på Ole Paus?
0: Mens jeg hørte på Ole Paus, var nervøs, redd for hvordan dette skulle gå. Hvor da de kom tilbake da, 20 minutter, halvtime senere, hvor da far hadde vært og kjøpt da vinnertippmaskin og en rullingsbakke til da sønnen. Fordi det var jo litt sånn ekkelt at vi drev og gravde I aska etter sniper.
1: Så han gikk ut og kjøpte da en, det, for uinnvide, en maskin som lager ferdig sigaretter
0: lager
1: til deg.
0: Lager ferdig sigaretter.
1: På billig vis, med rulletobakk. Men det som gjenstår I historien her, du 9 år, 12 år, 20 år? Nei, hvor vi her?
0: Jeg lurer på om jeg sånn typ første videregående.
1: Ja, det tidlig.
0: Så det jo fortsatt tidlig. Men jeg jo heldigvis ikke 9. Men da, jeg vet ikke helt hva som var på en måte tanken her, om vi skulle da røyke såpass mye at vi ble kvalme, for så at vi aldri skulle røyke mer. Eller hva som var intensjonen blant, eller på grunn av denne vinnertippmaskinen og alt for mye rulletobakk. Vi røker bare mer av det selvfølgelig
1: Ja, for jeg vet ikke om det sånn at hvis du bare får 10 eller 20 så holder du deg til de Nei. Det vet jeg ikke om det stemmer
0: Det vel ikke sånn at du gir deg masse heroin så slutter du med heroin tviler jeg på
1: men skulle du få kroppslige lyter nå på dine gamle dager Kåre Magnus Berg og la oss si det skulle dukke opp noe som vi håper ikke dukker opp, kreft,
0: ja, ja.
1: Så mener du at du kan saksøke plassselskapet I Ole Paus for dette?
0: Kjempesak.

0: Det var meg da, med Try to Forget You. Du hører på I sesong, vanligvis med meg da, Kåre Magnusberg og Marte Stokstad. Men tror du ikke at Marte, mor, har dratt på tur? Så vår reporter Kristoffer Reinsvert Andersen, han har rykket oppover I systemet. Han sitter nå og blomstrer I studio, som meg.
1: Får lov til å sitte I den store Chesterfield-sofaen dere har her på kontoret og drikke sprudlevann fra NRKs evig filterlager. Det helt utrolig hvordan dere har det her inne. Og det betyr at noen andre får lov til å være reporter igjen. Så ja. Det alle rykker opp når han mor med Melodi Grand Prix på tur.
0: Alle rykker opp. Det jo sånn at siden Kristoffer da rykket inn I studio, så måtte vi da ha en ny reporter. Og den rollen fikk da Kristoffer Skau. Vi skal snart få han på. Han jo en smattende, nydelig fyr, Kristoffer, som har opplevd mye. Var mye her og der I sine litt sånn yngre dager. Etter hvert så trives han bedre og bedre på gutterommet, det som saken?
1: Han vel en herlig blanding av ekstrovert og introvert, hvis vi hadde klart å kartlegge denne mannen. Og det som litt sånn deilig med å få han på tomannshånd nå som vi skal snakke om kameratskap, det jo at vi skal få lov til å dele praten mens han sitter på gutterommet sitt. Og jeg kaller det for gutterommet. For der det mye oppfinnelser, det mye rot, og det mye relikvier fra turnéer med bandet The Dogs. Og det mye som sånne trivselseffekter, vil jeg kalle det for. Og min favorittting inne på det gutterommet til Kristoffer, det jo at han har fått tak I en gammel sånn maskin som ser ut som en hjertestarter med to sånne metallpoler og så det en sånn knott som du vrir på og den gir deg mer og mer strøm og den brukte de på psykiatriske pasienter på 50-tallet.
0: Ja. Vi har jo faktisk snakket med Kristoffer om denne maskinen før. Ja. Den har han på hylla ved siden av en dinosaur-tann.
1: Yes.
0: Så det mye på det kontoret, og sikkert veldig mye mer som vi snart skal få vite om. Men først så skal vi høre på Ni Liv med din mann.

0: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas.
1: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
2: Skal jeg jo på hotelljakt, Fellmann?
1: Vi må bare satse.
2: Det den? Shit, så spennende.
1: Å, fy, de katta der skjærkakmakere. Det hull I taket. Nå det knuste drømmer.
0: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas. Se det nå I NRK TV.

0: Vi skriver lørdag 2. mai, du hører på NRK P1, og du hører på I sesong med Kåre Magnus og Kristoffer Reinsfeldt for anledningen. Og vi snakker om kamerater I dag, og hva definisjonen på en kamerat, Kåre Magnus?
1: Nei, nå var Kristoffer litt inne på det da, at en kamerat vel en du kan si dine innerste hemmeligheter til, en du kan åpne deg for. Men det også sånn at kamerater, de får gjerne et kallenavn.
0: I hvert fall der hvor jeg fra, ja. Så liksom terskelen veldig lav for å gi hverandre et kallenavn, hvis vi kamerater. Mm. Så jeg husker jo alle mine kamerater fra barneskolen, ja. Har ikke noen kontakt med dem I dag, Nei. Men da var det sånn at Bjørn Tore ble til Bernie, Knut Harald, Knutti, Henrik Magnusson, Maggi. Den altså ganske fin.
1: Ja, den jeg blitt kalt også, faktisk.
0: Ha, og du også, ja. Maggi? Mm. Ja. Jeg ble Jesus Kristus.
1: Oh, ja.
0: Kallet seg Kristoffer, men det var to Kristoffere, så de kalte meg for Kristus. og det var fordi faren min kalte meg for Kristus en gang på fotballbanen, for det gikk fortere å si.
1: Ja, ja.
0: Eller han sa Stoffer, for det fortere enn Kristoffer.
1: Ja, ja.
0: Men så det noen som får kallenavn som varer livet ut. Og det synes jeg litt sånn fascinerende, for vi har en lydtekniker her på NRK. Han viden kjent for å hete Krisa. Og alle tenker jo at, oi, han har sikkert lagd en kris en gang, eller noe sånt. Men vet du hvorfor? Han kom I skade for å plumpe I bekken da han var 6 år, og løp da inn på skolen der, med gummistøveren full av vann, og ropte, krise, krise, det krise! Og etter det, så har alle kalt ham for Krisa. Han jo over 50 år gammel.
1: Ja, og det en fyr man har lyst til å bukke på? Skal man høre kallenavnet?
0: Nettopp. Jeg har en annen. Ja. Det Jul Harald. Mm. Han driver med begravelsesbyrå I Krakstelva. Ja. Og en gang når mora hans leverte den på fotballtrening, da var han veldig liten gutt, så sa hun, kos deg da, pumpen. Og dere kan gjette en gang hva vi kaller Jul Harald for. Det pumpen.
1: Og nærmer seg 50.
0: Ja, og ikke sant, dette følger jo folk hele livet. Faren til en kompis, Torgeir, Slatti.
1: Slatti?
0: Ja, han fikk slatters I kneet en gang på 90-tallet. Fortsatt slatti for oss.
1: Jeg ble jo kalt en liten periode av min kone. Jeg var så veldig sped og tynn når vi møttes. Og hadde litt sånt bustete, pistrette hår. Så hun mente at jeg lignet på en fuglunge, så hun kalte meg for spurv. Og ble altså presentert som spurv. Det måtte jeg si på et tidspunkt at det funket ikke helt for meg.
0: Altså hun sa, her spurvungen min.
1: Ja, hils på spurv. Tenk å kastrere en fyr så voldsomt.
0: Hvor tidlig møtte du din kone?
1: Det var I 1932. Ja, du var da var det et vanlig navn.
0: Du var Nei,
1: det
0: ikke var jo, 2 måneder gammel.
1: Det var jo 1999 da.
0: Ja, men altså så gikk du som en spurvung, eller hvordan?
1: Nei, jeg var veldig, veldig tynn, hengslet og tynn, det var jo, nå har jeg begynt å trene vekter.
0: Ja, få på litt power.
1: Få på litt power, ikke fordi jeg så opptatt av kropp, men rett og slett fordi jeg tenker at det greit å kunne stå oppreist. Men på den tiden så jeg var jo også student, så jeg var jo altså så blakk. Spiste jo nesten ikke.
0: Ja, ikke
1: det var
0: sant.
1: Jo kokt ris med stekt ris. Fikk en baguette I uka, så var jeg sjelglad. Var
0: ikke
1: jo,
0: sant.
1: Det gikk jo på, det var vann og rugsprød, så det var jo lite næring der. Så det var jo bare skinn og bein der.
0: Ja, så du levde egentlig opp til kunstnermyten om at du gikk I Kristiania og sultet og så ut som en spurv.
1: Ja, og så på ulike sofaer, så det var jo, jeg så jo veldig spurvaktig ut. Men å få kallenavnet spurv, jeg vet ikke.
0: Nei, da ville jeg heller godt få pumpen.

0: En time går fort. Det var I sesong, det.
1: Verre var det ikke. Nå skal du få lov til å høre på lørdagsliv inn I denne deilige, deilige aller første lørdag I mai her på NRK P1.
0: Og så det sånn at hun modern, Marte Stokstad, hun borte neste lørdag, hun. Så da det også en da, Kristoffer.
1: Ja.
0: Gleder meg.
1: Hun skulle på noe fest I Bergen, ja, altså, det tydeligvis... Enkelt å se hvor prioriteringene til Marte Stokstad ligger for tiden, og hva som går for lut og kaldt vann.
0: Ja, men det betyr at vi kan få lov til å være alene hjemme en lørdag til, det gleder oss til. Da også Kristoffer Schou tilbake som reporter. Håper at dere har kost dere. Her kommer Adele med Easy on Me. Ha det brent!

0: Her NRK Nyheter klokken 15. To svenske borgere mellom 15 og 18 år pågrepet I Sverige, siktet for skyting ved en fotballbane på Økern I Oslo forrige helg, der en mann døde av skadene. Politiets hypotese at det snakk om et bestillingsdrap, sier politiadvokat Anne-Marie Hustad.
1: Etter samarbeid med svensk politi, så siktet norsk politi I går to svenske personer for drapet på Økern. Vi mener det grunn til å mistenke at de skjøt på Økern. De to som pågrepet mellom 15 og 18 år. Vi har startet et samarbeid med svensk politi om utlevering, men per nå det for tidlig å si når det vil skje. Etterforskningen I en tidlig fase, men hypotesen om at dette et voldsoppdrag styrket.
0: Krigen I Midtøsten inne I sin tredje måned, og mens president Donald Trump hevder at USA forhandler med Iran over telefon, Gulflandene på vei inn I en vann- og matkrise. Det sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
2: Ja, veldig mange frykter jo rett og slett at krigen skal tas opp igjen for fullt. Og for de som bor I Golflandene så handler det om noe helt grunnleggende som vann og mat. For Hormuzstredet fortsatt stengt på Golflandene som importerer mellom 70-90% av maten sin. Kjøttprisen I Kuwait har allerede gått opp med over 30% ifølge handelsdepartementet deres. Og så har Iran flere ganger truet med å ramme avsaltningsanleggene I regionen. I Qatar så kommer rundt 99% av drikkevannet derfra. I Bahrain og Kuwait over 90, så her jo frykten at det bokstavlig talt skal ramme vann og mat for millioner av mennesker.
0: I Bærum har brannvesenet nå kontroll på brannen I et rekkehus som brant kraftig tidligere I dag. En person kritisk skadd og får behandling på sykehus. Innsatsleder Tore Barstad sier de har evakuert mange vekk fra røyken.
3: Vi fikk heldigvis rask kontroll på samtlige som bodde I disse ulike boenhetene. En dessverre skadd og under behandling på sykehuset. Ellers så har det vært kraftig røykutvikling I hele området, så vi har evakuert en hel haug med andre boliger som var utsatt for røykpåvirkninger. Denne røyken jo ikke spesielt sunn. Vi har valgt nå å holde 10, I hvert fall 10, av nærliggende boliger evakuert, fordi at denne røyken som kommer under vann ikke spesielt sunn, og at brannvesenet skal friskmelde disse leilighetene.
0: Så tar vi med at Sørlandsbanen fortsatt stengt mellom Kongsberg og Nord-Agutu. Strekningen blitt åpnet og stengt flere ganger denne uken på grunn av terrengbrann I området. I ettermiddag sier brannvesenet at de igjen har kontroll på brannen, men toglinjen forblir stengt. Det var NRK Nyheter. I studio, Aksel Segelke.
4: Lørdagsliv på NRK P1.
5: Hva det beste med lørdagen?
6: Det fridag.
5: Der gjør du ingenting. Da slapper du helt opp og driter deg resten verden bare går så gang.
7: Så du bruker ikke lørdagen til hagearbeid og sånt når du ser folk nå?
5: Har ikke hagebord midt I Stavanger sentrum. Så jeg har parken. Den fikser de selv. Så parken blir ordnet den.

0: Gunn Kvåle og William Gamborg, så er mai her. Vi skriver 2. mai, og vi feirer våren i lørdagsliv i dag, eller lukta.
1: Ja, vi feirer lukta, og vil gjerne samle inn lukta av landet i lørdagsliv. Det et lite prosjekt i dag.
0: Ja, bonden gjerne nå ute med møkka, kjære.
1: Naboen har funnet fram grillen.
0: Og noen holder for eksempel på med båtbuss, og det lukter jo spesielt.
1: Så i dag er det sånn at vi vil at du som hører på bruker nasen, og så melder inn hva slags dufter du har kjent i dag.
0: Ja, og hva er det beste, og hva er det, den verste lukten av vår og av mai? Og vi tenker at Norge er et luktstrangt land på en måte, altså.
1: Ja, og vi vil gjerne da lage dette Norge i lukter, slags gruppearbeid. Og hvis du vil være med på dette gruppearbeidet, så går du inn i appen NRK Radio, og der finner du lørdagsliv.
0: Hva lukter det av Norge denne lørdagen? Hva lukter har du kjent i dag som beskriver litt om hvordan du har det, og hva du holder på med, og hva som skjer der du er? Og hva er den beste og kanskje verste lukten av våren? Gå inn i appen NRK Radio, finn lørdagsliv, og skriv inn til oss, så kan det være vi skal premiere noen også. Spend your days on a 9-to-5, waste your time on a central line. What do you love?

0: What Do You Love med Siv og Jakob Banks.
1: Ja, så det rørende å se at mange har lyst til å være med på gruppearbeid denne lørdagen og melde inn duften av Norge.
0: Ja, Truls for eksempel, han lukter hjemmelaget pizza I dag, mens Espen, han har nettopp olje verandaen, og det lukter himmelsk.
1: Marianne, hun har nasen sin på lista, og der lukter det skit, eller så bonden på lista sier, det lukter penger.
0: Yngve lukter maling, mens Gro hun lukter. Absolutt ingenting. Pollenallergien på topp. Ingenting slik begynner nå. God helg til Atle med allergi og Atle andre også.
1: Ja, mange allergikere som melder inn at det ikke lukter, men det virker som at det mye sånn skitlukt, så de da går glipp av denne lørdagen I mai.
0: Vi jakter altså lukten av vår I Norge I dag. Og hva lukter godt da?
2: Den beste lukten av vår, det 100% nyklippt gress.
3: Hva skjer med deg da?
2: Jeg blir glad. Finner frem shorts og t-skjorter.
4: Det synes jeg faktisk da de begynner å gjødsle. Da det vår.
5: Kuskid eller grisaskid, det en god lukt.
2: Nei, altså den lukten der, den liker jeg ikke. Den stanker rett I trynet. Det var ikke noe gøy.
5: Synes det herlig lukt der. Skjønner lukt.
6: Burger og pølse, luktene der på grill, det... Da det veldig sommer.
7: Friske blomster. Lukt av blomster, rett og slett.
4: Være ute og fiske og kjenne fiskelukten. Krabbe og blå skjell. Og da jeg gammel, og så elsker jeg å fiske. Og så stå og så kjenne den tare og alt den sjølukten. Det nydelig. Da tenker jeg bare hvor godt vi har det. Hvor herlig liv
5: Hvor det asfalt. Når varmen har stoppet og sol og varmt over asfalten, og så kommer regnene, asfalten.
0: Hva det som så herlig å kjenne den der bløte asfalten om våren?
5: Når du var gammel, liten, varme somrer, så kommer regnene på varme asfalt, så kjenner du at du bor I byen. Man må ta nyslått gras da, når det nyslått, så man må ta det også. Men asfalten går over.

0: taust tror jeg fell, og det lukter mange forskjellig rundt omkring I hele Norge. Sven, han forteller at det bråtebrenning, det synes han godt lukt av bål. Litt mer omdiskutert, om det godt å lukte av bål når du går fra bålet.
1: Det jo det som med lukter, at det som folk synes det beste I verden, det kan ikke andre få dra, og for eksempel dette med gjødsling av, altså bønderne som ute gjødsler nå, noen bare elsker det, andre synes det helt forferdelig. Tone I gang med bunadsøl og kakegaffler, det lukter sølvpuss.
0: Ja, Erlund, han der hjemme hos han lukter det nystekte boller, de I ovnen og lukter vidunderlagt her på hytta I Åsenfjord.
1: Og det flere som har slått plenen I dag, og det ikke så mye som slår lukter av nyslått gras.
0: Eller nysprungen bjørk, som Olaug skriver til oss her. I det hele tatt, masse fine meldinger her. Bare fortsett å sende oss meldinger om hva det lukter hos deg, så skal vi lage et slags luktekart med av Norge denne lørdagen. Til Pretender skal vi høre da, før vi skal ut og kjenne på lukten av bensin og svidd gummi.

0: Ja, det er ikke bare lukt, det er også lyd.
1: Definitivt lyd, altså. Vi skal til Trøndelag. Vi heter Arn Kjetil Morken, leder I NMK Orkla.
0: Du, hvordan lukter det som du befinner deg akkurat nå?
2: Det lukter av bensin og brent olje som preger det på her I dag.
1: Ja, for du altså på bilkross, det Trøndelag og Omegn som arrangerer, så... Men hvis vi skal snakke litt om lukt før vi går videre til konkurransen, hva den beste lukten, synes du?
2: Beste lukten, det lukten av bensin, høyoktan bensin.
0: Og høyoktan bensin, altså hvor mange oktan snakker vi da?
2: Da vi en stand mellom 102 og 180 oktan.
0: Så det mer enn det som du får på bensinstasjonen, altså hva det som gjør at denne lukten virkelig det noe som herlig I nasen din?
2: Nei, det jeg har vekst opp med det fra jeg var nyfødt. Det det som vært livet hele, helt til jeg 41 år I dag.
1: Ja, så går du forbi en bensinstasjon, så blir du en glad mann, altså.
2: Det nok med at det passer en bensinbil der, når jeg ute og går.
0: Og du sammen med likesinna I dag, og altså det sesongstart nå, og det vår I luft, og så, bare disse lydene som hører bak, det, hva gjør de med deg?
2: Jo, det som den store interessen I livet. Så vi en selskap 400 mann inn på anlegget her I dag med noen og 70 startende. Som får utfolde seg på sesongåpning her på Løkkenverk I dag.
0: Ja, og det, vi snakker bilkross, og vi snakker den konkurranseformen hvor du gjerne kommer med en bil til start, og så reiser du tilbake igjen med en helt annen.
2: Her litt av den laveste formen for bilsport, så her alle biler til salgs når det til start. Og da det et litt sånn bud-lotterisystem til slutt, og da enten så har du med en annen manns bil hjem, eller så har du med noen biler hjem.
1: Ja, rett og slett at noen kjøper bilen din, altså, så kommer du tomhent igjen. Det må jo forferdelig til å reise på stemme da.
2: Ja, men sånn, kjent med reglene på forhånd, så det sånn det. Nei, det en makspris som satt her det for å holde prisen ned, for at det skal være for en vanlig nordmann.
0: Og her hører vi det går I sikkert 100 minst. Hva andre lukter kan du sniffe inn når du på bilkross I Trøndelag?
2: Vi har brent olje, ikke så vanlig, for de jo ikke helt I orden der bilene som lekt litt. Og så har vi jo svidd gummi, ja, en del av.
0: Nykoka kaffe.
2: og burger.
1: Og burger, du, det høres ut som en drømme lørdag. Dere får kjøre på videre.

0: August med den fjerde veggen.
1: Og det lukter av landet, det lukter både maling og det lukter sjokoladekager her som Therese har bakt sammen med dotter og Sofie, og der lukter bjørk og der lukter eplekager og selvbruningslotion. Jeg har fått melding fra en her som skal på fest, og hun kommer til å være på det brune og bli.
0: Og Ann-Kristin, hun har hengt ut klener i dag til tørk, og det lukter fantastisk, synes hun, i dag. Har sengetøyet tørket ute, da blir det herlig å krype til køys i kveld.
1: Kristin er bonde, hun sår bygg før regnene kommer, og i dag så lukter det nyvente jord hos bonden.
0: Hos Jens så lukter det nyvaska i hele huset, altså han kom til å velte en flaske med grønnsåpe akkurat i det vi gikk på luft, og da lukter det ganske, ja, ganske herlig der.
1: Ja, og så er Norge et langstrakt land, vi har også gutter nord for polarsirkelen, og ja, hva skal han si, lukter vår, ja. Har nettopp snødd og ute så blåser det, så her gjelder det bare å holde seg inne, men det kan jo lukte godt innendørs også.
0: Ja, det forteller Hanne.
2: En podcast fra NRK.
3: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande, men så løsner rotoren.
4: Hva i all verden skjer her nå?
3: Resten av helikopteret deiser i bakken.
4: Brann, fuel. Lukt. Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
5: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: Blue Boy.
1: Da står jeg i Kjerkegata i Stavanger, og nå skal jeg stupe inn på et parfymeri. Reidun? Ja. Kork Kalvik, om jeg kan få lukta litt på deg? Få kjenne. Her lukter det dame, her lukter det regn. Hva er det lukter?
2: Det lukter varia.
1: Med litt ferske nya. Hvordan viktig er det for deg å lukte godt?
2: Det er nesten like viktig som leppestift. Å ha på leppestift.
1: Jeg hørte lyden. Therese Mantorski, du har sans for god lukt, men du har også enormt god luktesans.
3: Jeg har...
1: Bare skryt litt.
3: Nei, jeg vil ikke skryte, men jeg har... Altså, mange venner av meg kaller meg blodhunden. Og det tror jeg nok jeg dessverre har fortjent litt. Jeg føler også at jeg kan lukte når folk er stressa, og det er jo, hvis man på en måte kan lukte såpass, så føler jeg at, at det er at man har litt, kanskje litt over gjennomsnittlig luktesans.
1: Du vil lukte litt på meg? Lukt under her.
3: Lukt av meg.
1: Hva lukter det?
3: Det lukter sykkelkjetting.
1: Hvordan var det nå igjen? Du er det femte generasjon du er? Eller?
3: Fjerde generasjon.
1: Fjerde generasjon og driver parfumeri i Stavanger sentrum. Hva er den verste lukten du vet?
2: Gjennom tidene, per nå i dag, hvis jeg hadde fått en mann inn her med brut, så tror jeg hadde... Jeg hadde ikke taklet det så godt.
3: Men jeg skjønner jo at folk blir overveldet når de kommer inn i butikken, og så står de ved døra, og så ser de...
1: Og særlig hvis du er mann og bare skal ha med deg en presang hjem.
3: Ja, men menn er ikke så dumme, altså. Menn er ganske gode på å finne ut av... enten så vet de veldig godt hva de liker, eller så gir de meg kontrollen, ja. Og det er også veldig smart.
4: Så dette her er en som heter Vetiveria. Dette er den nyeste parfymen fra dette Ormond Jane-merket.
1: Vetiveria?
4: Ja. Det skal lukte litt sånn grønt gress, jordmonn, litt sånn frisk duggete duft, morgenstemning, jord.
1: Så når folk kommer tett på, ja. Så lukter du litt
4: av... Du lukter litt ute. Det lukter litt sånn, du lukter ikke parfymert, du Nei. Lukter litt sånn du er ute og har gått tur, morgentur med hunden i marka.
2: Det verste jeg vet, det er makrelle tomat og nyspist fiskekake. Hvis det kommer en dame inn med en fiskekake mellom de to fingrene sine og spiser på den og sier noe til deg etterpå, det lukter så forferdelig vondt. Og det er så ulekkert at jeg har nesten ikke ord.
1: Hvis noen skal overraske i kveld, ta på seg en lukt som de ikke har prøvd før, hva vil du anbefale?
3: Skal vi imponere?
1: Ja.
3: Vi skal imponere. Ok, da vil jeg gått for noe som er litt sånn, kanskje sexy. Er det lov å si sexy?
1: Sexy lukt.
3: Sexy, tiltalende, tiltrekkende. Jeg hadde kanskje gått for denne Bijou Safran fra Ormond Jane.
1: Hva lukter med da?
3: Da lukter man litt sånn rund, tiltalende, litt sånn fruktig safran-note.
1: Og sexy.
3: Og sexy, men den er ikke in your face. Den trekker personer til deg, så da får vi kanskje den effekten vi vil ha.
1: Men jeg lukta ikke, det var ikke svette, det var sykkelkjetting. Det var sykkelkjetting, det kunne vært verre enn det. Du må komme deg av gårde, kose deg. Veldig bra. Men ikke in your face.
3: Ikke in your face. Det viktigste er at du vil gå nærmere parfymen, ikke at parfymen slår deg rett i løpet når du går inn i rommet, synes jeg.

0: Agnete Saba og Ovla. Ja. Vi snuser oss Norge rundt I dag.
1: Ja, vi gjør det. Og hva tror du lukter best av bjørk og eventuelt og en nyhogde sitkagran? Mm. Begge lukten har vi fått inn her I dette gruppearbeidet som vi har I dag når vi samler inn lukten av Norge. Signe, hun har vært med og felt en sitkagran, og det lukter og føles, ja, det herlig, det nydelig.
0: Ja, ikke alt så lukter godt heller I Norge I dag. For eksempel Arel, han har... I bilen hans så lukter det nå oppkast. Han har kjørt noen russejenter til forspillet før de skal på landstreff I Kongeparken I Ålgård.
1: Ja, og det oppkast noe av det verste jeg kan tenke meg. Og gjerne særlig lukter av oppkast hvis du ute på sjøen, og så selv kjenner at du brygger på en sånn sjøsjuka. Apropos sjøen, båtpussen. Jeg snakker med vårens vakreste eller eventyr, eller et mareritt av de sjeldne.
0: Ja, hva sier du, Jarle Sten Olsen? Du ringer oss fra Langbakk I Sarpsborg. Hva den optimale lukten for deg på en lørdag I mai?
2: Det det å stå der ute på Høysand, da, som marinaen heter, og så pusse båt og kjenne lukta olje og kjære og lakk og en salig blanding, da, ikke sant? Og så hører du de første snekkene da, som tøffer utover fjorden. Måkeskrik og kjellen. Og...
1: Hva gjør det med deg?
2: Nej, det får mig virkelig til at se lys på livet, til at nå endelig våren og snart sommer tilbake igjen, og forhåpentligvis får vi en fin sommer med godt vær og mye sjøliv.
0: Mm. Og du har pust båten din I dag, hva båter du har pust, og hva du holdt på med?
2: Nej, jeg har holdt på å ta en innvendig vaske, og så har jeg fått tatt, jeg tok veldig grundig skråget på den I fjor, da, så jeg skal bare ta over litt der, så tar jeg overdekket nå I år.
0: Hva båt du har?
2: Det en skipsplass 19 fot med poenger.
1: Og hvor viktig det så å være grundig når med vårpussen?
2: Ja, det viktig. Det skal se fint ut. Det skal skinne og se bra ut.
0: Og hva den aller beste lukten? Det den der gamle, den kjære lukten som var av det
2: kjære? Ja, ja på disse gamle den tresnekken og trebåten, den der kjærelukten som sprer seg, den er deilig. Den er god,
0: definitivt. Takk for at du kunne være med oss, Jarle Sten Olsen fra Sarpsborg.
2: Ja, takk for det. Ha det bra.

0: går I could miss you forever. Du hører på lørdagsliv, og vi snakker en del om lukt I dag, og hvordan det lukter rundt omkring I Norge denne lørdagen I mai, og det tydelig at mange av dere som sender melding, bare fortsett med det da, opptatt av denne lukten som bønnene nå sprer.
1: Ja, det som vi må kalle vårens mest omstritte lukt.
0: Elsker bønnene som kaller lukten av penger, men gjerne hater mer av byfolk som ikke kan henge klene ut til tørk nå.
1: Vi snakker om hevdalukt, for nå bønnen ute på jordene og sprer lukt.
0: Ja, og Arne Braut, du grisabonde på Jæren, du, og hva synes du om denne lukten?
2: Jo, jeg synes det herlig akkurat som at landre jærbuer. Jeg lever av lukt og skid, og jeg tror nok alle jærbuerne har fått det I genmateriale, at de automatisk kommer du fra jæren, og om du har bytt I utlandet I mange år, så liker du lukten automatisk.
1: Men du får ikke reaksjoner I det fra fisefine byfolk som ikke tåler dette her?
2: Ja, det gjør vi jo, men det går jo over, og du vet, jæren før 1850, det var Norges fattigaste plass, og bøndene fikk ikke avlinger, og dyr og svalt I hele om vinteren, og det var fordi at de ikke hadde gjødsel, men så var det en luring som fant opp de skulle kjøre kloakken eller mannskiden I forbergen med sjekte, og så kjørte de den her såkalte dokaggefarten som var da helt frem til 1912, for da fant Norsk Hydro opp kunstgjødsel, så det var da jærbuen fant ut at de måtte gjødsle for å få avlinger, så det I grunn ikke maskiner og folk som bygd jæren, men det skyddlukt og hevd og lort, som man sier.
0: Ja, så det var rett og slett drit altså, fra byfolk I Bergen som ble fraktet til jæren, til åkrene.
2: Ja, det heldt de på med I 70 år, og det var da bøndene fant ut at de fikk jo tidoblet avling, og så om hausen så tok de sjekten tilbake fullastet med flotte grønnsaker, og selgte det tidobbel pris på torgallmeldingen. Sånn var det jæren begynte å reise seg ifra armod og elendighet.
0: Og når vi snakker om lukter, altså hva den strameste, vidleste lukten av når dere skal ut på markene?
2: Ja, Gud hjelper meg, da sitter til og meg og brekker meg. Det hvis du får en kombinasjon av silosaft, så det seg igjen etter du ensilerer graset. Og så blander vi det med noe halvblåte saualort, og så oppi der lite vettet kulort. Og Gud hjelper meg og morans, da det sodoma, altså. Off.
1: Da det ikke bare byfolk som rynker på nasen?
2: Nei.
0: Hvordan det når du da har vært ute og spredt dette? Det mulig da å gå på byen etterpå, altså? Hvor mange ganger må du dusje?
2: Nei, hvis du har vært I befatning med grisehevd, da ser du dette her I blodbanene, så det du dreier ikke noen kvinnfolk eller ungsukker, som jeg sier, på jæren, I hvert fall på et par vekers tid.

0: Astrid Gjeste regner I Oslo I dag, og når det regner på asfalten I mai, så det mange som elsker den lukten.
1: Her NRK Nyheter klokken 16. Norsk politi har startet arbeidet med å få utlevert to svenske tenåringer som de har siktet for økern-drapet forrige helg. De siktede pågrepet I Sverige I forbindelse med en skytehendelse der I slutten av april. Tidligere I dag opplyste politiadvokat Anne-Marie Hustad at de mener det snakk om et bestillingsdrap.
2: Etter samarbeid med svensk politi så siktet norsk politi I går to svenske personer for drapet på økern. Vi mener det grunn til å mistenke at de skjøt på økern. De to som pågrepet mellom 15 og 18 år. Vi har startet et samarbeid med svensk politi om utlevering, men per nå det for tidlig å si når det vil skje. Etterforskningen I en tidlig fase, men hypotesen om at dette et voldsoppdrag styrket.
1: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier hun positiv til at samarbeidet mellom norsk og svensk politi kan gi resultater. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Det blir opptrapping av hotellstreiken fra I morgen. Da tas ytterligere 1100 medlemmer ut I streik. Forbundsleder I Fellesforbundet, Christian Justnes, forklarer hvem som tas ut.
3: Nå tar vi ut ganske mange medlemmer inn forbi kantiner og forpleiningsanlegg som rettet mot industri og bygg- og anleggsvirksomheter. Og en del hoteller I tillegg som innlosjerer ganske mye arbeidsfolk. Så det en litt annen innretning på dette uttaget enn de tidligere. Og det jo for å synliggjøre at vi har medlemmer inn forbi. Både overnatting og servering som en viktig del av næringskjeden og verdiskapingen I hele Norge. Og ikke bare på den tradisjonelle hotellrestaurantbiten.
1: Striden står mellom NHO Reiseliv og Fagforeningen Fellesforbundet og Parat, som krever reell lønnsøkning og krav om forskuttering av sykepenger for ansatte I hotell- og restaurantbransjen. Magne Kristensen, direktør for arbeidsliv I NHO Reiseliv, sier partene står langt fra hverandre, og at særlig ett av kravene umulige å innfri.
4: Det jo dette kravet om at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger, som svært vanskelig for medlemmene våre å godta, og da står vi langt fra hverandre.
1: Så sport, langrennsstjerne Johannes Høsflot Klæbo har blitt enig med Norges skiforbund om å takke ja til en landslagsplass fra neste år, det skriver NTB. Klæbo var ute av landslaget I 2023-2024-sesongen, men kom etter det inn igjen på en toårsavtale. I den lå det at Klæbo I stor grad skulle styre sitt eget opplegg, også med tanke på høydesamlinger. Nå fornyer altså Trønderen plassen I landslagstroppen også for neste års VM-sesong. Det var NRK Nyheter. I studio, Aksel Segelke.
5: Lørdagsliv på NRK P1.

0: Kind of Magic med Queen. Du hører på Lørdagsliv I dag fra Stavanger med Øystein Ellingsen og Johan Mille Laugaland I studio.
1: Og når jeg ser på værkartet hos Yr, så ser jeg at folk som tørker klene sine ute skal være litt opps I dag, for plutselig så kommer regnet. Fått melding her fra Ann-Kristin, hun sier at lukten av klær som har tørket ute, det der ingenting som slår. Og det har altså en rent sengtøy lagt på, så I kveld så gleder hun seg til å gå til sengs.
0: Men da kommer også meldinger her inn om folk som kjenner på litt dårlige lukter.
1: Ja, vi har jo hørt om han som kjører bil med jenter som skulle på sånn russatreff I Kongeparken på Ålgård. Der lukta det oppkast, ikke noe særlig, og det også de som rynker på nasen av dagen der på lukta av whisky og hvitløk.
0: Vi skal straks ut og hylle den norske dugnadsånden med, og da skal vi til russatreff og høre hvordan det å være på dugnad der, men før det skal vi høre på Odd-Erik Lothe og Mighty Magnolias.

0: Dette er lyden av fest. Vi skal hylle den norske dugnadsånden.
1: Nå skal det handle om de som rydder ødeglass, plukker opp matavfall, vasker do, tørker opp oppkast, holder vakt, passer på at russen har en kjekk helg i Kongeparken på Ålgård i Rogaland.
0: For denne helgen er russen samlet til landstreffe Norges største russefestival, og Nette Egebakken, hvordan vil du beskrive stemningen i Kongeparken akkurat nå?
2: Den er veldig bra. Solen kom i det Porsche-bygget kom på scenen, så det er jo helt fantastisk.
1: Du har jobbet dugnad for fikk jo idrettslag på mange landstreff for russen. Altså, hva er oppgavene dine nå i helga?
2: Nei, det er å passe på at alle har det greit. Hjelpe de som trenger hjelp. Rydde søppel.
0: Ja, beskriv hvordan det ser ut rundt deg akkurat nå.
2: Nå florerer det med russ og skyndte seg ned for å få med seg resten av konserten til Postgirobygget. Nei, de ser litt slitnere ut i dagen i går, men det kommer seg vel ut over dagen.
1: Er du sliten?
2: Nei, det går helt fint. Vi har ikke stått så lenge enda. Ja, for det begynte jo akkurat, så da kjenner det senere.
0: Du jobbet altså dugnad i går ettermiddag, helt fra, frem til klokka 2 i natt.
2: Ja.
0: Og så er det på han igjen nå, og du skal holde på til langt ute i de små timer igjen. Altså, hvordan har du ditt til sånne vakter?
2: Nei, det går fint. Du er litt sliten i hoved og bein når du kommer hjem. Så legger du deg og sover, og så er det opp og stå og komme i gang, så går det greit.
1: Hva er det kjekkeste?
2: Nei, det er stemning og glade ungdommer som bare koser seg, og god musikk, og det er sosialt med de du står med også.
1: Og du kommer igjen og igjen, du, år etter år på dette her?
2: Ja. Det er en god inntektskilde for klubben og en fin måte å gjøre dugnad på.
0: Og så er jo dette også en stor musikkfestival, og for det meste så er det unge, aktuelle artister. Men Postgirobygget, altså, som spiller opp nå i ettermiddag, de har holdt på, altså, er det 30 år de har vært på scenen der, og
2: ja, de ungdommen er like glad i de? Ja, 29 år på grunn av koronaen hadde jo en stopp der. De har vært, dette er den 29. årene de er her. Men du ser ungdommen, de kan sangene, de er med, og alle kommer, og det er fullt her på graset.
0: Men å gå dugnad og eventuelt ta ansvar for toaletten og tørke opp spy og det som er, hvordan er det?
2: Nei, det går fint. Vi har vakthold rundt do og prøver jo å rydde litt underveis. Ja, det kan være litt ekkelt, men samtidig så vet vi at da kommer de til litt rene toaletter gjennom hele kvelden. Og spyet, det tørker vi jo ikke sånn sett opp, for de gjør det ut i graset, så det forsvinner litt av seg selv.
0: Og hvordan lukter det i Kongeparken når klokken nærmer seg midnatt?
2: Nei, det lukter alkohol, uten tvil. Men heldigvis er det jo et utendørs arrangement, så det er ikke sånn at du kjenner det ikke så godt som det hadde vært hvis det var inne i en konsertsal.
1: Skulle du ønske at det var du som var russ, og at det var andre som jobbet dugnad?
2: Ja, akkurat i går når solen steikte, så var vi litt misunnelige på den stemningen de har her. Men vi har vært russ med også, og vet hvor kjekt det er, og hvor viktig det er med denne dugnaden, så gjør gjerne det.
0: Ja, og herlig måtte det være nå å stå i flokken, altså, og høre på Postgirobygget. Vi får høre litt TV-en Postgirobygget akkurat nå er på scenen.
2: Ja. Hører dere det gjennom radioen? Ja.
0: Kos deg! Lykke til videre på dugnaden.
2: Jo, takk for det!

0: Even, bli her, vi skal på festival.
1: Ja, dette lyden av store flokker med kortnebbgås som nå oppholder seg i bygda Beitstad i Trøndelag.
2: Og akkurat nå så arrangeres det som å være en av landets mer spesielle

0: Alt en 30-40 tusen gås på samme plass på Grendesenteret Vellameren her på Bestaden. Og da tror jeg gåsebestanden var på en 60 tusen, så det ganske mange som her.
1: Ja, når det da 900 innbyggere I Beitstad, så det klart at det flere kortnebbgås. Hvor glad dere I denne fogelen?
0: Du, det litt det litt delt kan jeg si, fordi vi jo en stor landbruksbygd. Og den gåsa jo den jo litt av det pest og plage for både egentlig innbyggere og bønder, fordi at den spiser jo litt av navlingene og bråke og skit. Og det ikke bare udelt positivt, men vi har jo valgt å bruke den gåsa som et symbol og gjøre det til noe positivt da.
2: Ja, men gale det altså. Det sånn at skal dere ut og spille fotball nå, så det nesten umulig.
0: Ja, det litt artig at du sa akkurat det, for akkurat nå så jeg nede på fotballstadion, og her det en dugna på gang nå, der de jo rake fotballbanen for gåsskitt, fordi at det skal være kamp til uka, så at, ja da, den legger en spor, ingen tvil om det.
1: Det kan være derfor at Rosenborg også, som stålig I går, at Kortnebbgås hadde gjort det umulig å trene på Lerkendal.
0: Ja, hvis de bare hadde hatt det å skylt på, så hadde det vært greit, men jeg tror det stekker litt djupere der inn bare enn å gåsskitt, ja.
2: Men dette altså pregebygd og et problem, men dere har rett og slett gjort det til noe kjekt og noe bra, altså Norges eneste kortnebbgåsfestival. Hva slags festival det?
0: Det egentlig en, I starten så var det en sånn kulturfestival som egentlig handlet om å feire kulturlivet her på Bestaden, og så... Ja, så har det nå utviklet seg at det blir en sånn fast helg I starten på mai kvart år, der vi finner på mye sprell og liksom samler bygda rundt en sånn festival. Da.
1: Du, og så det ikke bare fogler folk som hører på lørdagsliv, altså bortsett fra at denne gås og har kort nebb, altså hva kjennetegner ellers fogelen?
0: Ja, det jo det, vet du, for at folk tror at vi litt sånn der føggelinteressert og litt sånn, altså... Det jo noen som tenker at vi en litt sånn ornitologisk forening eller et eller annet sånt, men jeg har egentlig ikke så veldig mye peiling på en føggeren, altså annet enn at på engelsk så mener jeg at den heter pink-footed goose eller sånt, så det handler vel om at den har rosa fota, så jeg tror kanskje det sånn gjenkjennbart at den, men jeg må ærlig innrømme at det litt på sånn djupt vann da.
2: Så et stort problem altså med denne kortnebbgåsen som mellomlander hos dere I tusentall har blitt en velsignelse for å bygge det etter hvert altså?
0: Ja, vi har jo valgt å bruke den der kortnebbgåsa som et symbol på bygda våres, og så det jo fortsatt selvfølgelig delte meninger om den gåsa. Det jo sett mange som vil ut og jage gås og sette opp føggelskremsel nå de siste dagene her. Og så. Men ja, vi har fått den til å bli et positivt symbol for bygda, og det synes vi veldig artig da.

0: Jesper Jenseth, og det lukter av lørdagsliv i dag med jaktelukter fra hele Norge og fått inn masse herlige lukter, mye sånne landlige lukter, men nå skal vi til de urbane luktene, og vi skal ja, gi deg 200 år med norsk urbane lukthistorie.
1: Lukk øynene og se for deg Bergen eller Kristiania på 1800-tallet. Det stinker ammoniak fra titusenvis av utedoer og av hestamøkk som ligger som en våte velling i gatene. I bakgårdene står griser og grunte, mens den strame eimen av tran, fisk og garverier er intense. Folk lukter svette og tunge ullklær, og bading er en sjelden luksus. Utover på 1900-tallet, og industrien overtar, byene får røyr og kloakk, så den verste lukten av avføring forsvinner fra gatene. Men nå kommer røyken. Lukten av kullfyring og tung industri legger seg som et teppe over byene. I byer som Odda, Sarpsborg eller Moirana lukter det svovel og metall, og dette er lukten av penger, men han svir i nasen og soter ned hvite gardiner. Fra 1960 og utover blir det tatt grep. Vi får miljøkrav. Pipene får filtre, og de mest stinkende fabrikkene blir flyttet eller lagt ned. Lukten av eksos fra biler med blybensin blir den nye bylukten. Samtidig blir vi opptatt av personlig hygiene. Lukten av deodorant, vaskemiddel og sjampo blir normalen. Vi stinker rett og slett mindre. I dag er byene nesten luktfrie, helt til du runder et hjørne. Nå lukter det espresso, nystekte surdeigsbrød og streetfood fra hele verden. Den eneste gjenværende stanken er kanskje den svage eimen av søppel på varme sommerdager. Eller eksos fra en gammel buss. Vi har gått fra nattmannens kloakkbutter til duften av nybrent kaffe.

0: Meatloaf og Marion Ravn. Så snakker vi jo mye om lukter I dag, og har det noen som reagerer her? Vi kan ikke ha en radiosending om lukt uten å dufte innom moss I Østfold.
1: Nei, for selv om det ikke lukter lenger, så fortsatt mosselukter et begrep.
0: Ja, Kristin Andreasen ute av Kleve, hvis jeg sier mosselukter, hva sier du da?
2: Da sier jeg, da lukter det penger.
1: Du daglig leder I Moss sentrum, altså hva forhold har du til denne lukten?
2: Vet du hva, jeg jo egentlig født og oppvokst med den lukten, jeg jo født og oppvokst rett utenfor Moss, men den lukten den har vi liksom kjent på nesten hele livet fram til 2012, da ble den borte, for da ble Pettersson lagt ned, men den var der hele tiden, og fra jeg var liten så ble jeg liksom fortalt at her lukter det penger, det arbeidsplasser til mange familier. Den var litt stram I perioder, og den hadde nok ikke fått lov til å leve greit I dag, fordi den lukta nok litt vel mye.
1: Ja, for det vel også, det ofte sånn, det lukter ganske vondt mange plasser, og så sier de det at det lukter penger, og det klart dette betydde arbeid, det betydde lønn, og at folk hadde mat på bordet, men lukta, hvordan var det, hvordan vil du beskrive den?
2: Nei, altså, den vanskelig å beskrive egentlig, fordi, men den ligger fortsatt liksom I nesa mi på en måte, og den jo på museum I dag, ikke sant? Så den har jo liksom satt sitt navn på en måte, eller satt sin plass her, men den luktet jo liksom vondt, men ikke vondt likevel, fordi vi visste at det liksom lukta penger og arbeidsplasser, for det det vi ble fortalt. Så den var liksom stram, ekkelt, og den kunne bli veldig mye hvis det blåste feil vei.
0: Og var det sånn litt, når du bevegte deg til andre byer og sånn, så var det sånn at folk lukta på deg, og så sa, du kommer fra Moss?
2: Nei, det ikke sånn innrøyka, sånn som det var før I tida, men hvis du røyket eller at du hadde klær som hadde hengt på loft eller sånn. Nei, den her kommer, og så blir den borte. Den setter seg hverken I porene eller I klærene dine.
1: Men altså, kom du med Bastøyferger fra Horten og inn til Moss, og du forstod hva for en havn du var på vei inn I. Altså, savner du mosselukter I dag?
2: Nei, jeg gjør ikke det, men det som veldig fint da, det liksom historien til Mosselukta, historien til Pettersson, den ligger der, den kommer til å være der I all tid. Det nye området som nå etter verket, hvor det lukter nå sjø, hav, det lukter havre, det lukter veldig mange andre gode lukter, den jo der, og elefanten som var liksom logoen til Pettersson, den har fått en stor, stor plass I hele det nye utviklingsområdet. Så her står det en stor elefant.
1: Og du sørger for at folk skal komme til Moss, og at den skal drive butikk og tjene penger. Hva tror du om å få den mosselukten på sånne sprayflasker, og at den kan på en måte spraye seg med den, og få kjenne hvordan det en gang var?
2: Jeg vet ikke om det hadde blitt liksom den største attraksjonen. Jeg heier jo mer på de luktene som vi har nå. Akkurat nå om dagen så kjenner jeg på at nå skal det lukte havre, det lukter blomster fra Norges største økologiske eplegård som heter Dyregård. Det lukter havre når de slipper å lage havregrynsgrøt på en måte. Det lukter helt andre lukter. Så jeg kjenner at jeg synes liksom ikke at vi skal ha med oss minnene fra mosselukta, og så skal vi fortelle hvordan vi synes det var, og så skal vi jo ikke tvinge folk til å spray lukte mosselukt. Det synes jeg ikke vi trenger. Den tiden forbi.
0: Ok, men for å leve på minnene om mosselukt, og folk vil huske det I generasjoner frem igjennom, men nå lukter det annerledes I moss altså. Takk til deg, Kristin Andreasen Utakleiv.
2: Tusen takk.

0: Musikk fra midten av 80-tallet, Dire Straits med Walk of Life.
1: Og til våre yngre lyttere som allerede har opplevd mossalukt, så skal denne lukta som en blanding av rotten kål, svovel og kjemikalier. Og Kristoffer har sendt melding, og han sa det at han gjenskapte mosselukta av en tilfeldighet for et par år siden, og da var det kålrot som hadde blitt stående på benken i to dager, og lukta var omtrent helt som i Moss i gamle dager.
0: Fra Moss skal vi utenlands. Vi skal få litt lørdagsstemning fra nordmenn ute i den store verden, må vi vel si.
1: Ja, ikke småttere, vi skal langt av gårde.
0: Vi skal til Singapore og Margunn Sandland Asker i Sjømannskirken der, og hva har det lukta, eller hva lukter det hos dere i dag i Sjømannskirken?
2: Du, i dag er det lørdag, og på lørdager så lukter det risgrøt og kanel, og det lukter også nystekte vafler. Sånn som det pleier å være hver lørdag her på Sjømannskirken. Så da kommer folk å få seg en varm grøtbolle, selv om det er varmt og svett ute, så spiser vi grøt her også.
0: Ja, og nede i Singapore nå, så er det skikkelig hett. Er det ikke litt underlig å sitte og spise risengrøt?
2: Jo, det er egentlig litt underlig, men vi nordmenn er jo litt rare også da, så vi vil gjerne ha disse tradisjonene, og for mange som både små og store, så er det en god påminnelse om Norge og tradisjonene med å spise grøt. Så selv om det er veldig varmt og vi sitter og svetter under viftene her, så er det godt med grøt.
1: Altså det lukter vel så mye av svette som av kanel?
2: Nei, vi lukter ikke så mye svette her da, vi bare ser at vi er litt, at vi er svette, ja.
0: Og du selv, du er glad i varme steder, altså du har tidligere jobbet i Dubai, Rio, Sydney. Er det tilfeldig at du havner på plasser med mye sol og behagelige badetemperaturer, eller?
2: Nei, jeg tror ikke det er tilfeldig, nei. Jeg er vel over snittet glad i varme, ja. Så da er jeg vel heldig som har fått muligheten til å jobbe på disse flotte stedene da, for Sjømannskirken. Så Sjømannskirken har jo mange stasjoner rundt omkring som driver på litt ulike måter, men vi er et hjem borte fra hjemmet, så folk kan komme og prate norsk. Her har vi også en liten butikk hvor de kan kjøpe litt norske varer og, som de savner. Og, ja. Så, men det er deilig med varmen, synes jeg, klart. Det er perioder hvor det er litt velvarmt, men jeg liker det.
1: Hva er det til slageren da, når det kommer folk innom og vil ha noe hjemmefra?
2: Kaviar er veldig populært, brunost, og så er det melksjokolade, det er jo en slager. Så er det jo noen som gjerne vil ha salo, og så det er veldig, litt for, salo, ja. Så det er litt forskjellig, så er det smash og sørlandschips, så det er noen som nesten får tårer igjen når de kommer inn i butikken, hvis det er lenge siden de har fått tak i disse varene. Kanskje ikke salo, nei, men ja, ikke sant?
0: Ingenting er altså som å få tak i salo i Singapore, altså.
2: Ja, nå tror jeg kanskje de andre varene er vel så populære som saloen da. Men det sier jo litt om at det er noen ting en gjerne vil ha med seg hjemmefra.
1: En typisk sånn journalist som skal vri og vrenge på alt. Du sa salo.
2: Det er nettopp det, det må ikke det. Det må ikke det. Melkesjokolade, sa jeg.
1: Men herlig, lukten av salo er ikke galen den altså. Da når du bare har vast opp og liksom kjenner at det her er det rent.
2: Ja, og så var det grønnsopp også da.
0: Ja. Dere har fått ha vask opp nå etter risengrøten, og så koser dere videre i Singapore. Takk for praten.
2: Ja.
0: God lørdag videre.
2: Jo, i like måte. Ja, god helg. Ha det.

0: Bare Andy med fineste I bygda. Vi setter snart strek for lørdagsliv her. NRK-kvelden fortsetter I P1, men vi har duftet oss, eller luktet oss frem til hele Norge I løpet av denne sendingen. Hvordan det lukter I Norge I mai, og hva folk foretrekker.
1: Ja, kjekt at dere med på gruppearbeid, og vi har også gjennomført en brukerundersøkelse inne I appen, og folk har fått velge mellom ulike dufter. Hva de aller beste nå om våren? Og det ingen tvil, et klart flertall av våre lyttere som vært inne og svart sier nyslått gras nummer 1 suverent.
0: Ja, og deler av landet har allerede slått graset, herlig til å lukte der, og så ja, får dere glede dere I nord til dere kan slå graset om noen uker. Øystein Ellingsen, Johan Middelaugaland det som har styrt lørdagsliv I dag. Nå kommer Michael Jackson. Ha det bra, folkens. God lørdagskveld.

Ett år hette låta ifra Ingeborg som du fikk her I NRK P1 og for akkurat ett år siden 2. mai 2025 da drev jeg og bygde Duplo hjem sammen med en toåring. Det utrolig hva man kan finne I bildearkivet sitt på telefonen. God lørdag til deg som hører på NRK P1. Jeg heter Jan-Helene Juliussen. Jeg sitter her med påsen full av god musikk fra inn- og utland. Vi starter med en Jeg vil si at det en klassiker fra Donkey Boy, Crazy Something Normal.

Donkey Boy her I NRK P1. Crazy Something Normal heter låta. Den her gjengen har jo også gjort comeback nå I år, 21 år etter at de startet opp faktisk I 2005. Så de tilbake og skal ha flere konserter, blant annet I Levanger og Trondheim, I Horten og Tromsø og Fredrikstad. Ta og google dem du, hvis du har lyst til å få dem med deg I sommer. Og google har jeg gjort på Gabrielle også for å se om hun skal ha noen livespillinger I sommer, og på nettsida hennes så finnes det ingenting dessverre. Jeg vet ikke, kanskje du sitter med mer innside informasjon. Her I hvert fall I NRK P1 med låta Hjemme.

Ta med deg dine blå semska skinnsko og gå rundt I Memphis I dag, så kan du det, for ifølge yr så det meldt 16 grader og sol I Memphis I Tennessee den her lørdagen. Mark Kahn og Walking in Memphis I NRK P1. Hva værmeldingen sier om den plassen du på, det må du nesten sjekke selv. Jeg kan ikke sjekke for deg, eller jeg kan jo det, men da tar det så lang tid. Så du kan stikke inn på yr selv hvis du ikke vet hvordan vær det hos deg denne lørdagen. Jeg heter Janne Helen, her Kygo og Eva Max.

Victoria Nadine var det her, og Real to Me, og det som litt artig at før den her så spilte vi en låt med kjæresten til Victoria Nadine, nemlig Kygo, sammen med Eva Max. De ga oss whatever den her lørdags ettermiddagen. Hipp hurra for mai, nå våren på ekte skikkelig ordentlig I gang, og det under en måned igjen til sommeren. Det synes jeg at vi kan feire. Med den her låta, for det noen ting som så fint som å dra på vift en vårlørdag eller en sommerdag? Jeg tror ikke det. Dette Vidar Jonsen og Peter Nordberg her I NRK P3.

Vidar Jonsen sammen med Peter Nordberg, de har vært på vift, og det føler jeg at folk kanskje ikke gjør så ofte for tiden å fære på vift. Vet ikke helt hva man gjør på vift heller, men synes ikke folk gjør det nok, det må jeg bare si. Det her NRK P1, jeg heter Jan-Helene Juliussen, og om akkurat to måneder og en dag skal Taylor Swift gifte seg, heter det I hvert fall I ryktene som går. 3. juli I New York skal hun gifte seg med Travis Kelce. Tror vi. Vi får se. Vi vet jo ikke før det eventuelt har skjedd. Kanskje de stikker av å gifte seg en helt annen plass også. Vi håper det går bra, og at hun ikke ender opp med en så

Jeg liker denne låta så godt. Den har så stort lydbilde. Den er liksom enormt produsert, høres det ut som, med noe munnspill og tjo og hei inni der. Tobias Sten og hånd I hånd. Den havna glatt inn på min 2026-liste på Spotify. For ja, jeg driver fortsatt med Spotify, og det det sikkert delte meninger om. Her I P1 får du straks The Weeknd med Earned It. Nå hører du Sabrina Carpenter og låta Nonsense.

Til filmen Fifty Shades of Grey, en filmlåt var det herifra. The Weeknd, du fikk Earned It I lørdag I NRK P1. Nå skal du få tre på rad norsk på norsk, som inkluderer både Lillebjørn Nilsen og Ruben, og ikke minst en karen her, Oscar A.

0: Der var gitaren til Django stemt, Lillebjørn Nilsen og tanta til Beate hørte du her. Siste låt ut I vår tre på rå norsk på norsk, den litt spesiell, kommer fra Ruben og Miriam Bryant. Hun svensk, men akkurat I denne låta så har hun faktisk lært seg å synge på norsk, bittelitt I hvert fall. Du hører Der du brente vår bro.
1: Du

Et samarbeid mellom Ruben og Miriam Bryant, Der du brente vår bro, heter den her, og faktisk et slags låtsvar til Miriam Bryant sin originallåt som heter Regnbløta skor. Og begge to var med på den her, og Miriam har altså lært seg å synge på litt nordnorsk for å kunne være med på den her låta. For den hørte du Tante til Beate, for den igjen Oscar A. og Kunstig. Her og nå, Steven Sands.

Men Sanchez og Until I Found You, du fikk den her I lørdag I NRK P1, og klokka begynner å nærme seg 18, det vil si at vi får siste nytt om noen minutter. Før vi gjør det, U2 med en låt som jeg håper handler om dagen din, for å se det på den måten. Dette Beautiful Day. God lørdags ettermiddag.

0: Klokken 18, her NRK Nyheter. Regjeringen mørklegger Nord-Norge når næringsliv og industri ikke får tilgang på strøm, det sier FRP's energipolitiske talsperson Kristoffer Sivertsen.
1: Det en energiminister som øverst ansvarlig og som ikke har tatt tag i situasjonen. Nå det sånn at Riksrevisjonen for et år siden kom med kritikk av akkurat dette her, og så skjer det bare ett år etterpå. Det viser at regjeringen har ikke kontroll på kraftsituasjonen og langt på etterskudd med å bygge ut nytt nett, spesielt i nord.
0: Bakgrunden for denne uttalelsen at Statnett varslet full stans og strøm til nye industriprosjekt nord for Svartisen. Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet avfeier FRP's kritikk.
2: En forbruksøkning på 60% som det ligger til rette for nå, som har allerede fått reservasjoner i nettet, jo ikke akkurat å slå av lyset.
0: En mann i 70-årene falt i elven Tista i Halden sentrum i dag. Mannen nå berget opp på land, og det pågår livreddende førstehjelp, det sier politiet. Nødetatene på stedet, og helikopter på vei. Det blir opptrapping av hotellstreiken fra i morgen. Da tas ytterligere 1100 medlemmer ut i streik, og forbundsleder i Fellesforbundet Christian Justnes forklarer hvem som tas ut.
3: Nå tar vi ut ganske mange medlemmer inn forbi kantiner og forpleiningsanlegg som rettet mot industri og bygg- og anleggsvirksomheter, og en del hoteller i tillegg som innlosjerer ganske mye arbeidsfolk, så det en litt annen innretning på dette uttaget enn de tidligere, og det jo for å synliggjøre at vi har medlemmer inn forbi. Både overnatting og servering som en viktig del av næringskjeden og verdiskapingen i hele Norge, og ikke bare på den tradisjonelle hotell-restaurant-biten.
0: Striden står mellom NHO Reiseliv og fagforeningene Fellesforbundet og Parat, som krever reell lønnsøkning og krav om forskuttering av sykepenger for ansatte i hotell- og restaurantbransjen. Magne Christensen, som direktør for arbeidsliv i NHO Reiseliv, sier partene står langt fra hverandre, og at det særlig ett krav som for dem mulig å innfri.
4: Det jo dette krav om at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger, som svært vanskelig for medlemmene våre å godta, og da står vi langt fra hverandre.
0: Livet til fredsprisvinner Norges Mohammadi i fare hvis hun ikke får tilstrekkelig helsehjelp. Det sier leder i Nobelkomiteen Jørgen Vatne Frydnes. Han oppfordrer Iran til å umiddelbart frigi Mohammadi, slik at hun får kontakt med helseteamet sitt og får den hjelpen hun trenger. Journalisten og menneskerettighetsaktivisten Narges Mohammadi fikk Nobels fredspris i 2023. NRK Nyheter var ved Siri Finnemamoen, og du kan finne flere nyheter på våre nettsider nrk.no.
5: NRK P1.
6: Dette musikk i NRK P1 med Janne Helen Juliussen.
7: God lørdagskveld, og tusen takk til NRK Nyheter, som tilbake om en time. Hos meg skal du nå få høre Miley Cyrus.

Miley Cyrus som gjorde comeback som Hannah Montana nå for ikke så lenge siden I forbindelse med at serien hadde 20 års jubileum. For min egen del så var jeg kanskje akkurat litt for gammel til å se Hannah Montana, så har på en måte ikke det forholdet til Hannah Montana som veldig mange har, men jeg skjønner at det her veldig stort, for jeg har jo flere folk I min krets som var helt over seg av glede. Du hørte I hvert fall Miley Cyrus med Wrecking Ball her I NRK P1, og god lørdagskveld. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, og har med meg fin norsk musikk til deg også, blant annet den her fra nummer 4. Du får låta Farlig.

Nummer 4 og låta Farlig her I NRK P1. Jeg kan love deg at det ikke så veldig farlig å høre på meg som heter Janne-Helene Juliussen. Det skal være ganske så risikofritt, tror jeg. Men det hyggelig at du med I hvert fall, og har med fin fersk musikk til deg I dag også. Helt fersk den ikke, men denne låta kommer fra et album som ble veldig godt likt av kritikerne da det kom ut for cirka en måned siden. Vi skal til Velkommen Skodde, og for deg som ikke snakker halling og heller ikke morokbøg som jeg gjør, så betyr skodde, det betyr tåke. Vi skal selvfølgelig til Stein Torleif Bjella, her igjen med Sundreberget.

Sugar Babes og Hole in the Head fra 2003, denne låta. Og I 2003, da denne låta kom ut, så hadde jeg nettopp begynt å studere, og syntes det var dritskummelt. Men det var jo også veldig gøy å ut og kjøpe billig øl på de her studentkroene som vi hang rundt på. Det som ikke var så gøy var at folk fortsatt fikk lov til å røyke inn, for røykeloven var ikke et faktum før året etterpå.

som har valgt seg et fuglenavn som bandnavn. Du fikk Just Around the Corner ifra Cock Robin eller Rødstrupe om du vil. Hvis jeg skulle starte et band og skulle ha et fuglenavn på det, så hadde jeg gått for dialektordet teta, som egentlig betyr kjøttmeis, eller så skulle jeg gjort sånn som min bror gjorde når han var veldig, veldig liten og skulle si linerle, og så var ikke det som kom ut. Han kalte den for Pernillen, så det kunne også vært et fint bandnavn. Yeah.

0: en podcast fra NRK.
1: Asger ble kjent med en hyggelig svensk dame på jobbseminar, trodde han.
2: Jeg har jo drømt mange ganger at hun kommer og skyter meg, ikke sant?
1: I 8 år haglet det inn meldinger og trusler på telefonen hans.
3: Hva kjører du 140 mil for deg og sør din jævla kuk?
2: Hva kan hun finne på, ikke sant? Ligger hun her på skogen når jeg, sånn, tar hun gønner?
0: Hør Stalker 2 i appen NRK Radio.

Bruce Springsteen, Born in the USA, for den Anne-Grethe Preuss og låta Amatør. God 2. mai til deg som hører på. Og jeg sitter og lurer på nå, for jeg har enda ikke sett noen, men hvor russen? Det sånn at de har utsatt feiringen litt rann? Jeg må innrømme at jeg ikke henger helt med på nyheteren om russen I det siste, men jeg synes på en måte at det hører meg litt til bildet I mai og se folk I rød dress. Så ja, jeg venter spent på å se min første russ det her året.

Elle Maja ble headhunta til å være med I Stjernekamp etter at en av produsentene for programmet Soga spiller en konsert I Oslo på Samenes nasjonaldag. Elle Maja og Duestat her I NRK P1. Du får straks også med deg Nordgarn og låta Korsvei for det John Legend.

med låta Korsvei. Du hørte den her I NRK P1, hvor jeg skal ta deg med både 40 og 20 år tilbake I tid nå, for nå skal vi til den her. Alphaville sin Big in Japan. Den kom ut I 1984, da var ikke jeg så gammel, men så fikk den en renaissance hos meg og mine folk sommeren 2004, altså 20 år etter at den kom ut. Og hvorfor det, det vet ikke jeg, men det her liksom soundtracket til sommeren 2004 for min del. Alphaville, Big in Japan, god lørdag.

Fortsatt så synes jeg det gøy med den sammenligningen at Hanna Storm som kjærlighetsbarnet til Billie Eilish og Lana Del Rey. Jeg kan ikke si meg helt uenig I det heller. Du hørte Special her I lørdag I NRK P1, før den hørte selvaste Alphaville og Big in Japan. Og da på en måte min lørdag jo på ingen måte ferdig, men jeg på en måte ferdig her, og nå skal jeg slutte å si på en måte. Etter meg så Pia Skjevik straks på plass med mer fin musikk, og før det så får vi selvfølgelig siste nytt ifra gjengen I NRK Nyheter. Jeg har en låt igjen til deg denne lørdagskvelden, og den kommer fra Niklas Strømstedt. Det her om god lørdag.

0: Klokken 19, her NRK Nyheter. Politiet sier drapet på Økeren i Oslo i forrige helg var et bestillingsdrap. To svenske tenåringer på 15 og 18 år pågrepet i Sverige og siktet for skytingen ved en fotballbane på Økeren i Oslo, der en mann døde av skadene. Politiadvokat Anna-Marie Hustad sier de samarbeider med svensk politi for å få utlevert de siktede.
1: Vi har startet et samarbeid med svensk politi om utlevering, men per nå er det for tidlig å si når det vil skje. Etterforskningen er i en tidlig fase, men hypotesen om at dette er et voldsoppdrag er styrket.
0: Justisminister Astrid Aas Hansen er positiv til at norsk og svensk politi samarbeider og sier at det er skremmende at vold er blitt en handelsvare. FRP-politiker Jon Helgheim sier at drapet på Økeren viser en ny hverdag i Norge, og han mener at det haster med å sette i gang kraftfulle tiltak.
2: Det er viktig å gjøre mange tiltak nå for å stanse utviklingen når vi ser at vi i Norge har hatt håndgranatkastere som 13-14 år gamle. Den har den samme utviklingen i Sverige. Og når svenskene gjør grep så bør vi ha likest mulig tilnærming sånn at vi ikke flytter kriminalitet fra Sverige over til Norge. Så når svenskene strammer inn så bør vi gjøre det samme for ikke å ha et tilsig av kriminelle over grensen.
0: Justisminister Astrid Aas Hansen fra Arbeiderpartiet sier at regjeringen har styrket politiet i kampen mot kriminelle nettverk og vil fortsette å gjøre det. Justisminister Astrid Aas Hansen er straks gjest i Dagsrevyen på NRK 1. Krigen i Midtøsten er inne i sin tredje måned, og Hormuzstredet er stengt. Mens president Donald Trump sier at USA forhandler med Iran over telefon, er gulflandene på vei inn i en vann- og matkrise. Det forteller korrespondent Aida Korami.
3: På Golflandet som importerer mellom 70-90% av maten sin. Kjøttprisen i Kuwait har allerede gått opp med over 30% ifølge handelsdepartementet deres. Og så har Iran flere ganger truet med å ramme avsaltningsanleggene i regionen. I Qatar så kommer rundt 99% av drikkevannet derfra. I Bahrain og Kuwait over 90, så her er jo frykten at det bokstavlig talt skal ramme vann og mat for millioner av mennesker.
0: Til slutt så tar vi med at Oscar-akademiet innfører nye regler, for filmer som bruker kunstig intelligens i skuespiller- eller manussammenheng vil ikke bli vurdert til Oscar, som er filmverdenens aller gjeveste pris. Filmmanus må være skrevet av en person uten hjelp av kunstig intelligens, og de nye reglene føyer seg inn i et stadig større press Hollywood bruker mot KI i filmbransjen. NRK Nyheter fikk du av Siri Finne Mamoen, og du kan finne flere nyheter på våre nettsider nrk.no.
4: Det er endelig, måtte jeg på å si lillørdag, det er ikke lillørdag, det er lørdag, det er store onsdag. Tusen takk til Jan-Helene Juliussen som startet denne lørdagskvelden for oss her på Og mitt navn altså Pia Skjevik, og jeg skal holde deg med selskap i de neste to timene, den aller første lørdagskvelden i mai. Det er, altså, jeg føler at jeg sitter helt stille i båten og ser verden rase forbi. Snart er det sommerferie, og etter det er det jul. Vi skal høre Ella Henderson med Ghost.

Ella Henderson hørte vi der med låta Ghost, og den forrige gangen jeg spilte den låta vi skal høre nå, så hadde ingen menneske sett, hva skal vi si, låtas tema, altså den det låta dedisert til fra alle kanter, men det har vi nå. Her Hilde Heltberg og Cato Sandén med Sang til månen.

beklage til Cato Sanden at hjernen min gikk på autopilot, antagelig mye takt være svenske Molly Sandén og hennes, hva skal vi si, duett-hegemoni. Vi hørte han her sammen med Hilde Heltberg og sang til månen. Nå, Bob Junior og Evan Klar med Lost Without You.

Bob Junior og Evan Klar. Vi hørte Lost Without You. Det ikke så ofte man har på en måte, hva skal vi si, sånn, altså, tilgang til at man faktisk får være med på et menneskes transformasjon I realtid, men jeg føler at den neste låta tar oss med på reisen unge Ferrari gjorde fra å være en ganske sånn råtass hiphop artist til å bli en veldig sånn sår og åpen og melodidrevet, nesten litt sånn poetisk låtskriver, men det var altså slik jeg ser det I alle fall med låta Balkong, at til tross for at han har gitt ut den og fremfører den som unge Ferrari, men det var der han tok liksom det første lille dyppet ut I vannet og kom ut på den andre siden som Stig.

Han en liten popprins, godt krydret med soul og litt R&B inn I mixen kanskje til og med. Og så vi hørte norske Henrik Heaven med I Don't Feel That Way. Og etter Rebecca Bangfield og hennes Untangling så skal vi høre en av de beste låtene jeg vet I hele denne videoen.

Ja, det var en favoritt her til Gars, hadde jeg sagt. Vi hørte Taus med Trur jeg fell og skal over til en artist som har hatt både store høyder og dype daler. Det har vært høye høyder og dype daler for Boy George. Her Every

0: I leave.
1: Det var Joa med If I'm So Bad, og det på tide for meg å ta på Michael Bublé en helårsartist for kjemperhatten, for her kommer denne deilige kanadiske crooneren med Hold On.

Det var Michael Bublé og hans Hold On. Og da det endelig tid for tre på rad norsk på norsk, hvor vi starter med noen skikkelige publikumsfavoritter. Her Kato og Knuser.

0: Hun synger altså så nydelig. Vi hørte Maria Haukås Mittet og hennes Heim, og det Alexander Wallmann og Agnes Stokk som runder av tre på rad norsk på norsk denne lørdagskvelden med fem minutter.
1: Kan jeg

Hitmaskinen Ed Sheeran på ferd igjen. Vi hørte Sapphire, og det tid for nok en hitmaskin. Dog han enn så lenge har hatt bedre listeplasseringer I Asia enn her hjemme. Tipper at det kommer seg etter hvert. Her Peder Elias med Row Your Boat.

Altså enten så treffer du, eller så bommer du skikkelig når du forsøker på det Peder Elias her gjorde, nemlig å, hva skal vi kalle det, musikalsk omformulere en kjent og kjær barnelåt. Vi hørte Row Your Boat, og det straks tid for en nyhetsoppdatering her på NRK P1, deretter mer musikk fra meg som heter Pia Skjevik. Nå skal vi høre Clean Bandit og Sara Larsson.

0: Klokken 20. Her NRK Nyheter. To svenske tenåringer pågrepet og siktet for drapet på en 20-åring på Økern forrige søndag. Politiet tror det var et bestilt drap. De to tenåringene ble pågrepet av svensk politi etter et drapsforsøk i Norrköping på torsdag. Nå samarbeider norsk og svensk politi om en utlevering av de to siktede. Justisminister Astrid Aas Hansen fra Arbeiderpartiet sier at norsk politi har kontroll og i forkant.
1: Jeg mener at vi har et politi som ligger i forkant i Norge. Det også det svensk politi sier til oss. En har god fenomenkunnskap i det norske politiet. En avdekker bestillinger, og en klarer å avverge. Og så det viktig at når det skjer alvorlig kriminalitet, at politiet har den kvaliteten og kapasiteten til å etterforske og til å kunne sikte personer og holde folk ansvarlig når det kommer så langt.
0: Forhandlingene om en utslippsfri skipsfart fikk et alvorlig problem da USA trakk seg fra arbeidet i fjor. Nå forhandlingene i gang igjen, og etter to ukers arbeid i London så har USA snudd, og Norge får en sentral rolle. Det forteller klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
2: Norge skal lede de møtene. Det tror jeg svært positivt. Det betyr at vi får muligheter for å diskutere konkret løsninger som gjør at vi kan ta skipsfarten til nullutslipp i fremtiden.
3: Og dette skal da få tilbake på sporet det som ble avbrutt i fjor høst?
2: Det skal få skipsfarten sin vei mot nullutslipp tilbake på sporet igjen. Det blir helt sikkert noen krevende vurderinger, men at alle land nå enige om at man skal ha nye forhandlingsmøter, vurdere konkrete løsninger, det mener jeg veldig positivt for videre utslippskutt i skipsfarten.
0: Og reporter det var Christian Elster. Sørlandsbanen åpen igjen, det sier Bane NOR. Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Nord-Ågutu har vært stengt i lange perioder fordi det brøt ut branner langs sporet på onsdag. Togpassasjerer og godstransport vil oppleve forsinkelser fordi det kjøres det som kalles en visitasjon langs linjen. Etter dette så åpner trafikken med redusert hastighet, og det vil etter hvert tog kjøre et arbeidstog med et vanntog i tilfelle brannene blusser opp igjen. Dette sier Bane NOR til NTB. En oljetanker kapret utenfor kysten av Jemen i Adenbukta og ført mot Somalia. Det opplyser den jemenittiske kystvakten til nyhetsbyrået AFP. Ifølge kystvakten ble tankskipet boret av ukjente personer som tok kontroll over skipet og styrte det i retning Somalia-kysten. NRK Nyheter, de fikk du av Siri Finnema Moen.
4: Det lørdagskveld, og det betyr at jeg, som heter Pia Skjevik, får den ubetingede ære av å, hva skal vi si, lydsette din lørdagskveld, uansett hva du bedriver den med. Men jeg håper at vi i alle fall treffer med noen av låtene at vi klarer å bidra til å fargelegge lørdagskvelden din litt. Vi skal starte med en låt som var en megahit da jeg vokste opp. Det mulig det var lokalt, men i den verden, i det lille lokalet jeg vokste opp, så var dette her det største av alt. Med Pearl Jam på en god nummer to. Dette Dillilos, og min baby dro av sted.

De Lillos og min baby dro av sted. Herregud, så synd. Vi synes på Lars, Lars, Lars og Lars som ble dumpet så brutalt.

det store gjennombruddet til artisten Meghan Trainor. Vi hørte All About That Bass, og det duoen som tidligere kalte seg Envy som står for tur, nemlig Nico og Vince, og de ikke alene, de blir nemlig, hva skal vi si, de slår følge utover I låta med Kid Ink og Bebe Rexha.

som seg hør og bør når man prøver å slå gjennom I U19, så har man også da laget selvfølgelig en litt mer, hva skal vi si, barnevennlig, kanskje sensurert til og med, versjon av sin låt som egner seg bedre å spille på radio. Det var altså den vi spilte all den tid. Dette radio, men That's How You Know finns også I en, hva skal vi si, på papiret litt grovere versjon, som jeg må innrømme at jeg ikke synes spesielt grov I det hele tatt. Vi hørte Nico og Vince og Kid Ink og Bebe Rexha.

0: paraplyer når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Det var Ramón med OK. Jeg lover, for det hørte vi Delara og hennes sjelen. Og jeg må si at jeg tror faktisk at Ramón har skrevet det som kommer til å bli årets store sommerhit, i alle fall basert på det som har kommet nå. Nå vil jeg selvfølgelig ikke at du skal skru av radioen og gå og høre på det akkurat nå, men kanskje sånn mandag morgen i syvtiden, når du er litt lei av dramatiske nyheter, så går du inn i din lokale strømmetjeneste og søker opp Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Den er helt magisk. Eventuelt så kan jeg for så vidt spille den her i morgen, sånn i totida. Ja, det kan vi også si.

Level 42 med Lessons in Love. Og vi skal over til hele Norges nye folkefavoritt og popprinsesse. Dette selvfølgelig Synnøve som charmerte landet helt, altså i hvert fall de landsdelene hun ikke allerede hadde rundt lillefingeren, fullstendig I knesånd under sin, hva skal jeg si, opptreden, under sin figur I hver gang vi møtes. Her ett minutt.

Jeg husker første gang jeg hørte den låta her, så ble jeg helt sånn, men hvordan har de fått det til? Det høres ut som om musikken deres sølvtråder med på en måte vanndråper på. Jeg klarte ikke å forklare det på en annen måte, men helt magisk det i alle fall. Vi hørte god gamle

0: For blikket det blir nummeret for siste gang.
1: Det var Erika Andriano med låta Bli her.

Line Dybdahl. Vi hørte låta Stille, før det var det dypt ikoniske Anything fra 3T, og nå det Christian Ingebrigtsen som står for tur med Things Are Gonna Change.

0: podcast fra NRK.
1: Asgeir ble kjent med en hyggelig svensk dame på jobbseminar, trodde han.
2: Jeg har jo drømt mange ganger at hun kommer og skyter meg, ikke sant?
1: I 8 år haglet det inn meldinger og trusler på telefonen hans.
3: Hva skjører du 140 mil for deg og sør din jævla kult?
2: Hva kan hun finne på, ikke sant? Ligger hun her på skogen når jeg, sånn, tar hun gønner?
0: Hør Stalker 2 i appen NRK Radio. Kjenner.

Det var Even med Bli her, og jeg må innrømme at det helt sant. Jeg har en gang sagt at jeg ikke kan respektere et menneske som ikke liker Toto. Det riktig nok mange år siden jeg sa det, men jeg kjenner at jeg egentlig står inne for det fortsatt. Det altså noe av det mest fantastiske jeg vet om. Hold the line, Rosanna, for ikke å snakke om denne absolutte bangeren her. Hvis du har vært litt sånn Toto-negativ før, så prøv å bare liksom være med nå.

Sigrun Lo Sparbo med Vi fler, og før det var det selvfølgelig Toto vi hørte med Africa. Jeg håper at du, hvis du ikke en av, hvis du ikke en av oss, og jeg kan fortelle at vi fler, hvis du ikke en av oss som elsker Toto, så håper jeg at, at du kom litt nærmere livets store sannhet, og de blant verdens beste band. Mitt navn Pia Kjevik, og jeg skal si tusen takk for å følge denne lørdagskvelden her på NRK P1, som selvfølgelig fortsetter etter en nyhetsoppdatering, og selvfølgelig Eurythmics med When Tomorrow Comes. Og i morgen så kan du og jeg henge igjen her på denne kanalen fra

0: Klokken er 21, her er NRK Nyheter. Vi satser på politiet og øker også opptaket på politihøyskolen allerede fra høsten, det sier justisminister Astrid Aas Hansen etter at to svenske tenåringer er pågrepet og siktet for drapet på en 20-åring på Økern forrige søndag. Politiet sier det var et bestilt drap. Justisministeren sier at regjeringen satser kraftig på politiet.
1: Det viktigste er at vi fortsetter den satsingen vi har på politiet, og hvor særlig det med bekjempelse av kriminelle nettverk står sentralt. Og så øger vi opptaget på politihøyskolen nå fra høsten av. Vi har også fått på plass et etterforskningsstudie, så regjeringens kraftsatsing på politiet det blir ikke bare videreført, men også styrket.
0: FRP-politiker Jon Helgheim bekymret for utviklingen i Norge og sier at Sverige nærmest har fått en hær av barnesoldater de siste årene. Han mener at det viktig å finne ut hvorfor drapet på Økern skjedde i forrige uke, og at det haster med å sette i gang tiltak her hjemme.
2: Den utviklingen som de har hatt i Sverige, hvor man rett og slett har fått nesten en hær av barnesoldater, den skal vi ikke ha i Norge. Da må vi stanse det før dette får utvikle seg videre. Og da er det viktig å vite hva problemene består i. Viktig å finne ut hva som er bakgrunnen for denne episoden og andre vi har sett. Og da trenger politiet kapasitet. Denne saken kommer til å ta mye ressurser fra politiet. Det vil gå utover noe annet. Derfor er det igjen styrking av politiet, flere etterforskere, flere politijurister og flere politibetjenter, det akutt viktig i den situasjonen vi står i nå.
0: Det uvanlig kraftig hetebølge i India med temperaturer over 40 grader. Mandag denne uken skjedde det noe helt spesielt, for da lå alle de 50 varmeste byene i verden i India. Det viste den daglige værmålingen fra Air Quality Index. Forsker Bjørn Halvor Samset i Cicero, Senter for klimaforskning, sier at selv om India opplever høye temperaturer hvert år på denne tiden, så årets hetebølge unormal intens.
3: Så denne hetebølgen kraftig og vil være, eller varslet å være langvarig, altså opp mot et par uker. Og den kommer jo da i et land hvor temperaturene allerede opp mot grensen for hva vi mennesker kan tåle. India jo et varmt land, og når du da får en hetebølge på toppen av det, som man jo av og til får, så betyr det temperaturer opp mot hva menneskelig tålegrense er.
0: En 75 år gammel mann døde i dag etter at han falt i elven Tista i Halden sentrum. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp på stedet. Ulykken skjedde ved Tista-senteret, der det brygger og båtplasser langs hele elvebredden. NRK Nyheter fikk du av Siri Finnema Moen.
4: Du hører på lørdagskveld i NRK P1, og hjertelig velkommen skal du være til å høre på to timer om musikk sammen med meg. Jeg heter Mai Reppen, og har masse fint på lista i kveld. NRK P1. Ja, har noe for en vær, noe som passer for en rolig kveld, og noe som passer for deg som på vei et sted. Kanskje du på vei akkurat nå. Den her herlige vårlørdagen. Løvetenner i grøftekantene, og snart popper også rusen fram. Jeg hører rykte om at feiringen starter senere i år. Kanskje en stund siden du var russ? Ja, det, ja, livet det fikk oss det, akkurat som Rascal Flatts synger om. Her er Life is a

med Rascal Flatts. Ja, herlighet, livet vel som en motorvei da. Det bare suser sted som de synes fint. Noen ganger så må du bare bøye av, og noen dager, ja, da står du, og noen ganger så vender du bare ryggen til vinden. Og noen ganger så har du kanskje bare lyst til å pause det hele, som for eksempel hvis du så heldig å få den ultimate kjærlighetslåta spilt av I radioen. Her

Dion, Because You Loved Me. Og Celine har vært alvorlig syk, men nå gjør hun snart konsert-comeback. Til høsten så blir det 5 uker med konserter I Paris, fra september til oktober. Plass til 40 000 mennesker I salen. Nesten en halv million som, ja, som kommer til å vugge I takt til den her, kanskje. Husker du forresten den fra filmen Up Close and Personal med Robert Redford og Michelle Pfeiffer? Nært og personlig heter den på norsk fra 1996. Handler om Telly Atwater, som ja, som var en av USAs mest populære TV-personligheter. Hun var jo selvfølgelig en fattig servitrise, og får da hjelp fra en riking som nesten offrer sin egen karriere for henne. Herlig Hollywood-romantisk. Men det jo ikke alle som får det som en film I livet. Noen blir rett og slett bare ghostet.

langs gjennom sorg og synd. Og for der så hørte du Gunne Kvåle og William Gamborg med låta Luft. Olivia Dean neste ut. Hun har sagt I intervjuet blant annet med magasinet L at den låta du skal få høre nå, den ment som en oppmuntring til lytteren, spesielt dame. Hun skrev da låta etter å ha sett vennene være alt for bekymret for om at den andre parten da likte dem på den første daten. Hun ønsker å snu perspektivet I stedet for å tenke like de meg, så bør du tenke like jeg dem.

0: Men skikkelig klapp på skuldra fra Olivia Dean. So easy to fall in love. Altså, forelske seg I deg. Alle heldige som har deg I livet sitt. Nå det klover. Det flere som ute på byen, og ja, kanskje få litt tanker om ting som har vært.
1: Du sier jeg kald og alt for følsom, og baby, jeg vet det.

husker du da du var liten? Kanskje du var så heldig at du hadde noen som sang deg søvn. Kanskje denne låten også funker som en skikkelig nattesang, selv om den har litt tempo og ganske dansbar. Nå så skal du få Two Princess, den også ganske dansbar, Spin Doctors, dedikert til deg som var russ 93, det var da den kom ut. Den handler om ja, en dame som var veldig mellom to friere, to prinser. Den ene rik med diamanter I lomma, mens den andre ikke har penger eller framtidsutsikter, men lover ekte kjærlighet. Hva velger du?

Men der, kanskje du også, ja, føler du deg som et diskotek noen gang? Kanskje kongen av dansegulvet? Diskotek. Vi skal til samisk musikk. Det Elinor som har vært med I samisk Melodi Grand Prix. Hun har uttalt at hun, ja, det handler om retten å få lov til å definere seg selv. Den samiske identiteten skal få være en naturlig del av hverdagen, ikke bare en merkelapp. Låta den handler om et møte med tøffe prøvelser og mot til å satse på seg selv og sine drømmer.

låt av Elinor Duducci. Vi skal fra samisk til italiensk. Her Zucchero. Navnet betyr sukker. Diamante heter låta, og det jo lett å forstå. Det diamant. Men det her da en svært personlig og poetisk hyllest til bestemoren hans. Hun heter Diamante Arduini Fornaciari. Noe sånt. Og det, ja, på en måte er det også et portrett av etterkrigstida. Du får liksom et bilde av dagliglivet på landsbygda i Podalen, rett etter 2. verdenskrig. Det var en tid preget av gjenoppbygging, fred og enkle gleder, som lukta av kornmagasiner og nybakt.

0: Diamante med Zucchero. Det var da Francesco Di Gregori som skrev teksten. Han Zucchero, han ba sin venn, kjente italiensk låtskriver da, om å skrive den her teksten om bestemora, for han var selv redd han ville bli for følelsesladet eller sentimental hvis han skulle gjøre det på egen hånd. Det hadde jo vært fint å ha den låt som var dedikert til seg. Det skal du snart få. Du skal få til deg med Marte Wang snart. Men først tar vi Lorentzen og Om du vil.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.

Kanskje denne her låta treffer deg akkurat I dag. Den til deg fra Marte Wang. Vi hører på norsk musikk på norsk, tre på rad. Før Marte så hørte du Lorentzen om du vil, og nå skal du få bare enn det. Og her det et par, ja, sjekke replikker kanskje å ta med seg.

Ikke verst å få stemplet som fineste I bygda. Her var det bare Andy. Vi skal høre Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue. Det bare å nyte.

var fint å høre den helt, helt ut. Red Hot Chili Peppers og Scar Tissue. Du hører på lørdagskveld I NRK P, nå heter Mai Reppen. Klokka den nærmer seg 10 eller 22, som vi sier digitalt da. Jeg har jo merket meg at en del unge I dag kan best den digitale klokka. Det blir snart nyheter, og etter det så har jeg en hel time til med masse god musikk til deg, både fra inn- og utland. Husker du den der Tell It To My Heart? Den skal du få høre, og så skal det bli litt vårvise med Halvdan. Dagen også med, så ja, så da håper jeg at du også følger på. Opp mot nyhetene så det Mella med medisin.

0: Klokken er 22, her er NRK Nyheter. Regjeringen mørklegger Nord-Norge når næringsliv og industri ikke får tilgang på strøm. Det sier FRP's energipolitiske talsperson Kristoffer Sivertsen.
1: Det er en energiminister som er øverst ansvarlig og som ikke har tatt tag i situasjonen. Nå er det sånn at Riksrevisjonen for et år siden kom med kritikk av akkurat dette her, og så skjer det bare ett år etterpå. Det viser at regjeringen har ikke kontroll på kraftsituasjonen og langt på etterskudd med å bygge ut nytt nett, spesielt i nord.
0: Bakgrunnen for denne uttalelsen er at Statnett varslet full stans og strøm til nye industriprosjekter nord for Svartisen. Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet avfeier FRP's kritikk.
2: En forbruksøkning på 60% som det ligger til rette for nå, som har allerede fått reservasjoner i nettet, er jo ikke akkurat å slå av lyset.
0: Verdens mest kjente maritime flaskehals og den eneste sjøveien ut fra Persiabukta, nemlig Hormuzstredet, har så å si vært helt stengt i over 60 dager siden USA og Israel gikk til angrep på Iran. 20 000 sjøfolk kommer seg ikke ut, og NRKs utenriksmedarbeider Anja Strøden rapporterer fra Persiabukta.
3: Alle skipene som ligger her, de ligger bare og venter. Noen er tomme, har lastet av. Andre skal hente varer, men nå kommer det ingen vei.
4: 20 000 sjøfolk fra hele verden er rammet av konflikten.
3: Når sola nå er på vei ned, så ser vi også at militæret er på plass her i Hormuzstredet. Og jeg tror jeg skal flytte meg, så det ikke er så tydelig at vi filmer.
4: Ingenting tyder på en løsning med det første.
3: Akkurat nå så er de eneste som kan bevege seg helt fritt i Hormuzstredet, delfinene.
0: Og det var reporter Anja Strønen som var i Persiabukta. Sørlandsbanen er åpnet igjen, det sier Bane NOR. Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Nord-Ågutu har vært stengt i lange perioder fordi det brøtet brann langs sporet denne uken. Togpassasjerer og godstransporten vil oppleve forsinkelser fordi det kjøres det som kalles en visitasjon langs linjen. Når trafikken åpner igjen med redusert hastighet, vil det etter hvert tog kjøre et arbeidstog med vannvogn i tilfelle brannen blusser opp igjen. Til slutt har vi med at Oscar-akademiet innfører nye regler for filmer som bruker kunstig intelligens i skuespill- eller manussammenheng, vil ikke bli vurdert til Oscar, som er filmverdens gjeveste pris. Filmmanus må være skrevet av en person uten hjelp av kunstig intelligens, og de nye reglene føyer seg inn i et stadig større press Hollywood bruker mot KI i filmbransjen. NRK Nyheter, de fikk du av Siri Finne-Mamoen.
5: Ja, det lørdag kveld i NRK P1 du hører på. Jeg heter Mai Reppen og håper du vil slå og følge med meg frem til klokka 11. Jeg har med en skikkelig fin platebunke, eller musikkliste da. Det beste er jo digitalt. NRK P1. Ja, det frister litt å si platebunke da, fordi det var jo det vi hadde på 80-tallet da denne låta var, ja, den herja virkelig hitlisten. Året er 1987. Taylor Dane, Tell It To My Heart.

Det er vel ingen tvil om at det her 80-tallet, utifra rytmen og synthesizere og ja, herlig tid egentlig. Taylor Dane, Tell It To My Heart heter låta. Den kom ut I 1987. Det samme år som Luis Suarez ble født. Du husker han fotballspilleren som bet litt på fotballbanen. Og så vant faktisk også Norge EM I fotball for kvinner det her året. Nå begynner det jo å bli vår, kanskje de fleste stedene I landet, og bra det. Derfor passer det også veldig bra med denne låta til Halvdan Sivertsen, her sammen med domkammeratene Nora Førr.

det sommer. Halvdan Sivertsen og dommekameraten Nora Føre vår visa. En sang som jeg tror veldig mange kan, og som veldig mange setter veldig, veldig pris på. Vi skal hoppe litt I årstida, for neste låt så det mer When the Summer is Over. Hot Air Balloon, oh

Nydelig sang fra Chris Holsten, også litt trist kanskje. Smilet I ditt eget speil. Vi skal få opp takta, vi skal ut på dansegulvet med Dagny. Her Wearing Nothing.

Ja, den her det bare å slå seg skikkelig løs med på dansegulvet. Det var Dagny sin låt Wearing Nothing. Når jeg er sammen med deg, så føles det som jeg ikke har noe på meg. Eller, ja, det vel noe sånt. Vi har hoppet litt frem og tilbake i årstall. Med Dagny så var vi i 2017. Nå skal vi tilbake til 60-tallet.

vel en skikkelig klassiker, får vi si, fra 1967. Mark Almond og Gene Pitney, Something's Gotten Hold of My Heart. Og den fant man faktisk på plata-albumet Just One Smile. Madeleine det som synger her I bakgrunnen, danser som vi gjorde.

0: Ja, det brus I blodet, Madeleine, danser som vi gjorde. Og når vi først snakker om å danse, så skal det vel godt gjøres å sitte stille til akkurat den her. Ja, nå vi på 70-tallet da. Hver jenten, de interesserer. Who are the girls? Og de slår seg løs. Og det it's raining men.
1: Hi, hi. We're your weather girls. And have

Lyset lettere prøver igjen. Vi skal holde oss til ja, det lille lyset, sola, distant sun heter den, crowded house, vi skal til New Zealand, Australia. Jeg tror denne handler om et litt vanskelig forhold, kanskje. Det når dine syv verdener bare kolliderer.

kjærligheten, den trenger ikke alltid å være så enkel og lett. Når de sju verdenene regner med at det følelser som bare eksploderer. De synger om her I Crowded House, Distant Sun heter låta. Vi skal litt tilbake I tid her I Norge. Vi hadde et radioprogram som heter Norgesklasse. Der var det en serie som heter Postkortet 2012, Sangen om Norge. Og her en av låtene som da ble inspirert av et bilde Asbjørn Berge fra Kristiansand hadde tatt av sønnen sin.

Frida Amundsen og opp. Nå skal du få høre om Marina. Ser ut som et togvrak, bruker for mye sminke, byrden du bærer mer enn en sjel noen gang kunne bære, men ikke se så lei deg ut, spar det til en regnfull dag.

0: to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Det var Raoul City med Fireflies, eller Adam Young som han heter, fra Minnesota, og låta skal visst nok være produsert og spilt inn I ja, I foreldrene sin kjeller. Det en setning der som har skapt litt diskusjoner på nett. Cause I'd get 1,000 hugs from 10,000 lightning bugs. Går ikke helt opp, kanskje, måtte sykke, men han forklarer det med at det blir en stor, stor gruppeklem.

Turab og Marit Larsen toner ut med nostalgien. Du skal få høre mer norsk musikk. Det Elia. Låta heter Love Me, og ja, hun var da Måns Urørt I mars I 2025, og I et intervju som du kan finne på appen vår, NRK Radio. Der forteller hun at hun holdt nesten på å satse på eiendomsmegling.

Klokka den nærmer seg 11, og det blir snart nyheter her I NRK P1. Etter det så blir det 91, ja, en hel god time med 90-tallsmusikk. Jeg har en siste god bit til deg, og den også fra 90-tallet, Unni Wilhelmsen og Paul Flotte. Og ja, med det så takker jeg. Mai Reppe for følge. This means you to me now.

0: Her er NRK Nyheter klokken 23.
1: FRP-rådgiver Hårek Hansen sa pakistanere helst ikke burde få barn I Norge. De målbart minusvarianter, sa Hansen, rådgiver I Fremskrittspartiet for Simen Velle, I en samtale med to TV2-journalister. Nå beklager han. TV2 publiserte I dag sitater fra et skjult lydopptak av samtalen på en bar I Oslo, som skjedde kvelden før partiets landsmøte denne helgen. FRP's generalsekretær Helge Fossum bekrefter at hendelsen behandles som en personalsak. Vi hverken kan eller skal karakterisere mennesker på denne måten. Dette helt I strid med Fremskrittspartiets politikk, sier Fossum til NRK. Politiet har sendt ut nødvarsel som følge av brann I en traktorhenger med kunstgjødsel ved Orme I Grimstad. Trafikken står på fylkesvei 420. Ifølge politiet veien stengt I begge retninger på grunn av fare for giftig røyk. Beboere I området bes om å lukke vinduer og skru av ventilasjonsanlegg. Norsk politi jobber med å få utlevert to svenske tenåringer som siktet for drapet på en 20-åring på Økeren forrige helg. De siktede pågrepet I Sverige I forbindelse med en skytehendelse der I slutten av april. Politiadvokat Anne-Marie Hustad bekrefter dette.
2: Vi mener det grunn til å mistenke at de skjøt på Økeren søndag 26.4, og de siktet for drap eller medvirkning til drap.
3: Mens niåringer spilte fotballkamp like ved, ble en mann I 20-årene skutt flere ganger på Økeren I Oslo søndag for snart en uke siden. Offret døde senere av skadene. Politiet sier hypotesen om at dette var et bestillingsoppdrag styrket.
2: Ja, vi mener jo at det var de to som var oppe på Økeren og skjøt, og hvorfor de var der og gjorde det, noe av det vi ser nærmere på.
1: Reporter Olav Døvik. Regjeringen øker opptaket på politihøyskolen allerede fra høsten, det sier justisminister Astrid Aas Hansen etter flere alvorlige forbrytelser de siste årene med tilknytning til Sverige. Justisministeren sier regjeringen satser kraftig på politiet.
4: Det viktigste at vi fortsetter den satsingen vi har på politiet, og hvor særlig det med bekjempelse av kriminelle nettverk står sentralt. Og så øger vi opptaget på politihøyskolen nå fra høsten av. Vi har også fått på plass et etterforskningsstudie. Så regjeringens kraftsatsing på politiet det blir ikke bare videreført, men også styrket.
1: En person funnet død utendørs på Sunnmøre. Omstendighetene rundt dødsfallet uklare, og politiet kan foreløpig ikke si om det kan ha skjedd en kriminell handling. Området sperret av, mens politiet gjør undersøkelser på stedet med kriminalteknikere. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
5: Dette 90 I NRK P1.
6: Det det I aller høyeste grad, og vil du høre en låt fra 90-tallet det lenge siden du hørt på radio, så kan du gjerne gå inn I appen NRK Radio og sende meg en melding. NRK P1. Og mens du gjør det, så kan du kose deg med den her fra Michael Stipe og resten av R.E.M. Her Losing My Religion.

I 1991 ble musikkvideoen til Losing My Religion forbudt på irsk TV, ikke på grunn av sangteksten, men fordi bildene ble oppfattet som blasfemisk. Videoen vakte sterke reaksjoner ved å kombinere kristne og hinduistiske symboler, samtidig som den inneholdt antydninger til homoerotiske tema. Men det ironiske jo at titelen Losing My Religion egentlig ikke handler om mistrua, men stammer fra et gammelt uttrykk fra sørstaten, som betyr å miste besinnelsen. Den fikk du her I 90, og som vanlig på en sen lørdagskveld, så det William Frejo Sande som skal være din 90-tals korporal helt fram til midnatt. Håper du har funnet deg godt til rette, for nå blir det nostalgi, minna og de låtene du kanskje trodde du hadde glemt. Og du, hvis du har et godt, eller kanskje litt svårt minne knyttet til en låt fra 90-tallet, så vil jeg veldig gjerne høre fra deg. Gå inn I appen NRK Radio og slenge inn både historien og ønskelåta di, så kan du få den spilt her I 90. Jeg håper det ikke postgirobyggets sløv uten dop du ønsker deg, for den kommer nå.

fra Melis som I år fylte 30 år albumet fra Postgirobygget lå hele 70 uker på veglista mellom 96 og 98 Jeg tar vel ikke I hvis jeg sier at Melis allemannseie 30 år etter Jeg vil påstå at dette albumet blant de mest generasjonssamlende albumene vi har hatt I norsk musikkhistorie Du må gjerne kalle meg historieløs men ifølge Arne Hudlen stemningen på Postgirobygget konserter like god blant dagens ungdom som hos den eldre Garde. Og skal du ikke ha fått med den eneste Postgirobygget-låt de siste 30 årene, så må du nesten ha bodd langt inn I ei mørk og avsidesliggende grotte. Erlend har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Han vil høre det han mener 90-tallets råeste poplåt. Det blir knapt mer tidsriktig 90-talls dance enn det her, skriver Erlend. Og den låta han snakker om Heaven av tyske U96. You

Det var Erlend som ønsket seg litt tysk Eurodance her I 90. Du fikk U96 med Heaven. Og hvis refrenget hørtes kjent ut selv om teksten ikke kanskje ikke gjorde det, så det ikke så rart. Låta låner nemlig fra Cyndi Lauper sin klassiker Time After Time fra 1984. Men Heaven fra 96 var langt fra den eneste U96-hitten vi hadde her I Norge på 90-tallet. Allerede I 1992 så lå de høyt på vegglista med Das Boot. Den ikoniske ubåt-låta som var en teknoversjon av melodien fra filmen med samme navn. Nå skal vi til en helt annen del av 90-tallsjungelen. Her Whitney Houston med My Love Is Your Love, skrevet av blant

Stian Albrigtsen med She Belongs to the Rain, skrevet av Albrigtsens gode samarbeidspartner Tom Pacheco. Og låta jo hentet fra albumet Troubadour, hvor Albrigtsen selvfølgelig hadde med seg sin gode venn Jørn Hoel som korgutt. Apropos korgutta, søskenbarna Kevin Richardson og Brian Littrell I Backstreet Boys sang begge I kor da de var liten. Her de sammen med de tre andre I boybandet på As Long As You Love Me.

Backstreet Boys med As Long As You Love Me som fikk tenåringer over hele verden til å tro at synkrondans og intense blikk I kamera kunne løse det meste. Dette var jo boyband-æraen på sitt aller største og mest populære. Og det var jo mange myter som sprakk på 90-tallet, blant annet at bleika hår faktisk ikke var evig, men hvis det var noe som virkelig holdt stand, så var det hårvoksen på 90-tallet. Jeg husker veldig godt hårvoksmerker som Dax og Black and White, som satt igjen I håret uansett om man dusjet seg både to og tre ganger. Jeg synes det nesten synd på frisørene som måtte prøve å klippe oss voksinfiserte tenåringer på 90-tallet. Da det litt lettere I dag hvor tenåringene knapt har noen produkter I håret. Men når vi først inne på det uendelige, sangen I evighet av Elisabeth Andreasen vant Melodi Grand Prix I 96 og representerte Norge I Eurovision-finalen på hjemmebane I Oslo Spektrum. Og her får du den I 90.

Jeg føler at panfløyta var et instrument som tilhørte 90-tallet. Det har blitt mer og mer borte både fra bybildet og musikken. Men låta I evighet av Elisabeth Andreasen hadde mye panfløyte I seg og ga Norge nesten 2 Eurovision-seire på rad. For etter at vi vant med Nocturne I 95, så tok Andreasen oss til en sterk andreplass året etter I Eurovision Song Contest I 96, bare slått av Iran. Men historien bak låta nesten enda mer spesiell, for låtskriver Toril Nigar skrev I evighet allerede på midten av 80-tallet mens hun bodde I USA, og ga den ut på kassett I bare rundt 200 eksemplarer som promo. Sangen ble faktisk sendt inn til Melodi Grand Prix allerede I 91, men konkurransen ble avlyst fordi NRK ment nivået var for svagt. Først I 96 fikk låta sin revansje, og den ble nesten historisk. Fra MGP-musikk skal vi til tre fantastiske herrestemmer.

Savoy var soloprosjektet til aha-gitarrist Paul Vokter, oppkalt etter kona Lauren Savoy, og låta Velvet var debutsingelen og ble en stor hit her hjemme, men utenfor Norge så slo låta aldri helt an, men gjorde likevel inntrykk nok til å bli gjenbrukt av aha I 2000. Per har sendt meg følgende melding. All ære til musikken du har spilt så langt, men det går ikke an å mimre om 90-tallet uten å spille litt grunge. Og ingen da bedre enn Alive med Pearl Jam. For en tid å være ung, skriver Per, og det må jeg si meg helt enig I. 90-tallet var en deilig tid å være ung, og grunchen lyden av 90-tallet for mange. Pearl Jam var definitivt en av bidragsytterne.

Alive var debutsingelen til Pearl Jam, men låta startet egentlig som et instrumentalt spor kalt Dollar Short, skrevet av gitarrist Stone Gossard, mens han fortsatt spilte I Mother Love Bone. Men etter at vokalist Andrew Wood døde, begynte de resterende medlemmene å lete etter en ny vokalist, og Damon havna til slutt hos Eddie Vedder. Han jobbet da som vekter, og mens han var ute og surfa, så kom teksten til en. Vedder sendte Damon tilbake, ble invitert til Seattle, og resten som vi sier historie. Alive ble dermed starten på både Pearl Jam og albumet Ten. Nå derimot skal du få litt girl power her I 90. Spice Girls neste ut med To Become One.

Var det noen I hele tatt på 90-tallet som skjønte hva Snow rappet om? Det gjorde I hvert fall ikke jeg. Det gikk alt for fort I svingene for meg, både på 90-tallet og for så vidt I 2026, men vi elsket han likevel. Denne uka I 93 så lå kanadiske Snow på toppen av VG-lista med sin legendariske Informer, som kom ut allerede I august 92, men det tok et lite svangerskap før låta tok seg inn på hitlistene her I Norge. Ting tok litt lengre tid på begynnelsen av 90-tallet. Og vi holder oss I 93, for da kom The September When med albumet One Eye Open, hvor vi finner låta Can I Trust You?

Morten Abel og resten av The September When med Can I Trust You. Den fikk du her I 90 som nærmer seg millenniumsskiftet for den her gangen. Men før jeg fyrer av nyttårsrakettene I 99 og sier ha det til 90-tallet, så må vi ta med oss noen smektende og sommerlige toner fra Lucia McNeil. William Frøy og Sande, takk for følge. Altid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. Her Stranded, så høres vi igjen til samme tid neste lørdag, når jeg igjen leter fram en god bunke

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det israelske forsvaret IDF har bombet rundt 120 mål I Sør-Libanon I dag, til tross for avtalen om våpenhvile med Libanon. Ifølge IDF skal målet ha vært Hizbollah, og de skal ha truffet både militære mål og infrastruktur. IDF beordret folk I 9 landsbyer til å evakuere før angrepene startet. Hizbollah sier på sin side at de angriper israelske styrker som svar på det de mener brudd på våpenhvilen. Iran mener det nå opp til USA å bestemme seg for videre diplomati eller krig. Det var Iran som kom med det siste forhandlingsutspillet, og meldingen fra iranske myndigheter at ballen nå ligger hos amerikanerne.
1: Det var ekstremt brutalt for Iran I de 39 dagene det var aktive stridshandlinger. Men den iranske ledelsen sier I dag at de klar for en fortsettelse, men at det blir opp til USA. USA kan velge diplomati eller krig, uttalelsen fra den iranske utenriksministeren. Donald Trump sa I går at han ikke var fornøyd med det siste forslaget fra iranerne. At de ikke ville diskutere atomspørsmål skal være det store punktet. Og der ser det ut til at det står, men I Iran merker folkepresset. Det rapporterer Reuters, som I landet. For hver dag som går øker prisene på nødvendige varer iranerne trenger.
0: Det sa reporter Halvard Sandberg. FRP-rådgiver Hårek Hansen sa pakistanere helst ikke burde få barn I Norge. De målbart minusvarianter, sa Hansen, rådgiver I Fremskrittspartiet for Simen Velle, I en samtale med 2 TV2-journalister. Nå beklager han. TV2 publiserte I dag sitater fra et skjult lydopptak av samtalen på en bar I Oslo, som skjedde kvelden før partiets landsmøte denne helgen. FRP's generalsekretær Helge Fossum bekrefter at hendelsen behandles som en personalsak. Vi hverken kan eller skal karakterisere mennesker på denne måten. Dette helt I strid med Fremskrittspartiets politikk, sier Fossum til NRK. Oscar-akademiet innfører nye regler. Filmer som bruker kunstig intelligens I skuespiller- eller manussammenheng vil ikke bli vurdert til Oscar, som filmverdenens gjeveste pris. De nye reglene føyer seg inn I et stadig større press I Hollywood for å forhindre bruk av KI til å erstatte skuespillere og manusforfattere I filmbransjen. De siste årene har fagforeninger både streiket og protestert med krav om at bransjen må beskytte blant annet skuespillere mot bruk av KI. Det vekket nylig oppsikt da det ble kunngjort at Val Kilmer har en stor rolle I den kommende filmen As Deep As Grave. Han død. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Bob Junior og Evan Clarke sammen om låta Lost Without You. Og så var det Narum da, som sang om et stelle som de visste om. Og en av soul- og funk-gudfadrene I USA kunne ha feiret bursdag I dag. En mann som stod for noen helt spesielle dansemoves, som mange andre artister har kopiert I ettertid. Og det var også en mann med ja, relativt høy selvtillit. Ja da, mer om denne karen om litt.

Det var Oasis som etterfulgte Dynamisund her I Nattradion. Ja, Godfather of Soul, Mr. Dynamite, Soul Brother Number One. Det jo bare noen av tilnavnene til James Brown. Noe ubeskjedent så satt han jo de på seg selv, så det var ingenting I veien med selvtilliten der I gården. Men han beviste jo også at han hadde mye å fare med, for rekka av slagere jo lang, og hans posisjon som en av de store innen funk og soul jo udiskutabel. Og han ble altså født på dagens dato da, I 1933, gikk bort I 2006. Og det var jo en del litt mindre hyggeligere ting som skjedde utenom musikken, men det får vi la ligge her. Og så hyller vi James Brown litt på bursdagen her I Nattradion. Wow!

Don't Leave Me This Way. Dette var The Commonards og Sarah Jane Morris. Og for det Randy Oline som sang om Christopher Robin. Ja, vi har flere bursdager å markere I dag. En av våre store komponister har dagen sin. Han står faktisk bak kjenningsmelodien her I Nattradion. Og hvem det jo, det får du høre straks.

0: blikket det binder bare for siste gang.
1: Bli her, syng Erika, Andriana, og før det var det skjegge guttene i Sidsi. Topp! Gimme all your lovin'. Ja, det hender jo at jeg får e-poster fra noen lyttere som ber pent om å få høre hele kjenningsmelodien til nattradioen. Og det er jo ikke så rart det, for det er jo en av de fineste melodiene som finnes, og opphavsmannen til melodien, som jo er Vårsøg, er Henning Sommero, og han har bursdag i dag. Og han ble vi jo ja, først kjent med gjennom trioen som kalt seg Vårsøg, og som selvsagt også spilt Sommeros melodi med samme navn, så da hentet jeg fram den som en bursdagshyllest til denne flotte musikeren og komponisten.

0: Calm, dette låten til Jo Sverre, og før det var det Warwick Avenue, låten til Duffy.
1: En podcast fra NRK.
2: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
3: Tre stemmer, uten filter.
4: Åsa, du så typisk svensk, det så mange ting du nekter å snakke om.
5: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snällast av oss?
2: Helt klart. Og måske mest naiv.
4: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
1: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.
6: Kan noen her forklare at kjærlighet kan være? For jeg tør ikke falle helt. Jeg har jo hørt historier om en som blir til to. Men hvordan blir det evighet?

0: deg.
1: Ja, litt forsiktig der, Emilie. Hold opp på slutten av «Nå har du vei». Du fikk den her I Nattradion, som skal slippe til en nyhetsoppdatering nå. Og så holder vi på en time til etter det, og frem til nyheteren, Dennis Lloyd.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. USA vil trekke langt flere soldater ut av Tyskland enn de 5000 som forsvarsminister Pete Hegseth varslet for et døgn siden. Det sa president Donald Trump til pressen I Florida I natt, melder nyhetsbyrået Reuters. Han kom ikke med et nøyaktig tall, men gjorde det klart at det amerikanske militæret skal trappe kraftig ned I landet. USA har I dag rundt 35000 soldater på baser I Tyskland. 20000 sjøfolk sitter fast I Hormuz-stredet. Det over 60 dager siden USA og Israel likte angrep på Iran, og den eneste sjøveien ut av Persia-bukta har vært, så å si, helt stengt siden. Stemningen anstrengt, og forbundene for folk som jobber på sjøen beskriver situasjonen som desperat. NRKs utenriksmedarbeider Anja Strøden rapporterer fra Persia-bukta.
1: De forteller at 50%, cirka 50% av de 2000 skipene som befinner seg helt stille og rolig I Hormuz-stredet for tiden. De forsikret, de har muligheter for å få inn vann og mat, snakke med familie, men så det de andre 50%-ene som har store problemer. Og nå skal vi huske på at denne her krigen den har vært I 61 dager, så det fryktelig lenge å ligge ute I stredet uten å få hjelp.
0: Politiet sendte I kveld ut nødvarsel I forbindelse med brannen I en traktorhenger med kunstgjødsel ved Orme I Grimstad. Like etter midnatt melder politiet at brannen slukket, men beboere I området oppfordres til å holde vinduer lukket gjennom natten. Trafikken står fortsatt på fylkesvei 420, mens det pågår opprydning på stedet. Ulovlig ravefest på et militært område I Frankrike. Myndighetene advarer nå om at folk kan danse på eksplosiver som ligger I bakken. Området I Cornus har blitt brukt av militær I 150 år. Fylkesleder Philippe Le Moyne Sussur sier til lokale medier at stedet ekstremt farlig. Han ber folk om å holde seg unna skogen der faren for udetonert ammunisjon størst.

Vekk meg opp, sang Stavanger-kameratene, og det virkelig på tide det, hvis du skal få med det siste timen av Nattradion. Vi holder på frem til klokka to, så jeg gilder å holde seg våken. Nils Åge Nonstad I studio.

Sigvart Dagsland sammen med Caroline Kryger. Hva du redd for? Undra di og happiness? Ja, det låten til Alexis Jordan for det. Og nå skal vi skru klokka 40 år tilbake I tid. Ja da, akkurat til dagens dato, 3. mai 1986. For da var nok nervene I høyspenn rundt Grieghallen I Bergen, for der skulle den internasjonale finalen I Eurovision Song Contest arrangeres for første gang I Norge. Og det takket være Bobby Sox da, og Rolf Løvlands seier med La det svinge. Og programledelsen var jo lagt I trygge hender hos Åse Kleveland. Og bergenser Sissel Kirkebø fikk jo sitt store gjennombrudd som artist da hun opptrådte I pausen med nystemten. Sånn var det.

slik låta, så i Grieghallen da publikum reiste seg for Nystemten og Sissel Kirkebø. Men hvem var det som vant finalen i Bergen? Jo da, det var jo forhåndsfavoriten Belgia, som vant en klar seier med 13-årige Sandra Kim. Og her kommer vinnersangen da, Chemin La Vie.

Det ble vinnerlåta for akkurat 40 år siden, da Norge endelig fikk arrangere Eurovision-finalen I 1986. Belgiske Sandra Kim sang Jamais la vie.

Luft, ja, det heter låten til Gunn Kvåle og William Gamborg. Og så hørte vi Jennifer Rush, da, The Power of Love, for det. Ja, filmmusikk, det jo ofte viktig, og ofte så blir jo sanger skrevet til filmer store slagere. Og etter

Finn Kalvik, ja da. Flott låt, aldri I livet. Om du har sett filmen om den noe miserable milliardær arvingen Arthur I Dudley Moore sin skikkelse, så husker du også sikkert filmlåten, som egentlig ja, har en litt kjedelig titel, da, for den heter enkelt og greit Arthur's Theme. Men sangen langt ifra kjedelig, for den ja, etter min mening I hvert fall, en av de fineste filmlåtene som finnes. Og hvorfor snakker jeg om den akkurat nå? Jo, det jo fordi at han som har sang låta, Christopher Cross, har bursdag I dag. Og da kommer låta selvsagt som en liten bursdagshilsen til sangeren.

0: Ja, Dolly Parton var dette, og før det hørte vi Sondre Lerche og Lars Vaular her I Nattradion, hvor det nå klart for en av våre faste poster da, og det tre som får synge på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Hairdex og Fredrik Domås til slutt I den norske trippelen denne gang. Signal hette låta deres, var det innestengt som sang neste sommer, og ja, det går fint. Det låten til de der.

Woman to Woman, det heter låten til Beverly Craven, som fikk lov til å være med her I Nattradion. Og nå det bare en låt igjen på spillelista, og det Gilbert Dahl som skal ta fram sin Alle tider. Og Nils Åge Nostad skal jo egentlig bare takke for laget da, og ønske deg en fin natt videre.

0: Her NRK Nyheter klokken to. Europas forhold til Ukraina i endring, det sier førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier Robin Allers. Ukraina har strategisk og stridsmessig erfaring som verdifull også for andre land, sier han.
1: Jeg mener at Ukraina nå i økende grad oppfattes ikke bare som en passiv mottaker av støtte og hjelp, men i økende grad som en aktiv partner som har mye å bidra for å sikre Europa. Og det har ført til at europeiske land også interessert i å ha med Ukraina som partner.
0: FRP-rådgiver Hårek Hansen sa pakistanere helst ikke burde få barn i Norge. De målbart minusvarianter, sa Hansen, rådgiver i Fremskrittspartiet for Simen Velle, i en samtale med to TV2-journalister. Nå beklager han. TV2 publiserte i dag sitater fra et skjult opptak av samtalen på en bar i Oslo, som skjedde kvelden før partiets landsmøte denne helgen. FRP's generalsekretær Helge Fossum bekrefter at hendelsen behandles som en personalsak. Vi hverken kan eller skal karakterisere mennesker på denne måten. Dette helt i strid med Fremskrittspartiets politikk, sier Fossum til NRK. Konseptet Pitch a Friend blir stadig mer populært i Norge. Det innebærer at vennen din skal selge deg inn foran en fullsatt sal single folk. Marte Feiring tok konseptet fra USA til Norge. Hun mener de utsolgte arrangementene viser at folk lei datingappene.
2: Så han skal gå den svenske versjonen av Norseman.
3: I kveld pitchet Amanda broren sin til en fullsatt sal av single folk.
2: Så han og resten av familien Liverpool-supportere.
3: Konseptet Pitch a Friend handler om at man skal selge inn en singel venn eller bror for en gjeng single folk for å kanskje møte den ene.
4: Dette noe vi trenger. Jeg trenger det. Alle andre single trenger bare gøyere ting.
3: Eventet har blitt superpopulært den siste tiden, og mange kommer for å slippe datingappene.
5: Jeg har holdt meg unna apper veldig mye, så det er mest at det føles mer kanskje organisk og litt mer naturlig da.
3: Og bror Mikael ble fornøyd med innsalget fra søsteren.
6: Nei, jeg følte hun spiller meg god, hun gjør det.
0: Det sa Mikael, som ble pitchet av søsteren Amanda, og reporter var Tuva.